0: Assalamu alaikum, Mbodi Pokela Mashala, bundia usheleliwa. Habari za asubuhi, good morning, tushidoni Mbodi, karibu kupagwa na Mapalapanda Radio Msambiki, muri jimbo lya Cabo Delgado, wakati hao matangasho mwina Ngodi ya Shmakonde. Wakati padi yoko to iguli la jabali, hapa tulo takulinganyangana vavetu kuinainda ya Mapalapanda Radio Msambiki kumaputu. Hapa kulota kupata jabali da wakati wa saa 11 kwa tika shpindi sha mashala Cabo Delgado mpaka wakati wa saa 11 ni dakika 10. Hapa tulota kuida na jabali da ushishi na metenga vya kubilingananga kwa tika shpindi sha italia imo mumaimio mushu shpindi sha kutulole da kumadi balabala. Hapa tika padio kumpaka wakati wa shpindi sha makulomo kalilo muli jimbo ya Cabo Delgado saa 12 wakati wa jabali li gazeti li liamba kulingananga na vafito kumaputu mpaka wakati wa saa 2 na dakika 10 li gazeti li muli jimbo ya Cabo Delgado kwa tika jimbo li kulingananga mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55 patoto jela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shmakonde. Bom dia, kwa sentra mesura nje Tor Pedro Rafael kuno kwa studio fundi mitambo Ernesto Imposto na angu João Ernesto Nkapoka. Jabali hatuna hava kwa kodebeto kumaputu kanji wakati padi okoto.
1: Arijita shahadu yupo tumboni.

Habari wetu ambayo ndio ndimalila kupata jabali na njeto Nelson Mwandu. Hadiabali kutosha media kuinainda ya mabalapanda radi Msambiki kumapoto. Wakati hao tukupanya kufasa 11 na dakika 8.

Mashimbo na mene wetu bae tushiku pantukuta Holanda umwe Diamond kukumila nanga na mu nangolo kofi olomide Kauna tiki nangi wakati yao shipwepwe mepo kudidima Bae tukana kupa dimu diambulu kutakenga doni wakwa ipa wike popo Ukanaba na dinguni di kukonga moto ni mpomo kudidima doni Shinji ya dao kuvina kuvina manake Ili amba kenga alundipu uka undikala Unatiki nangi ukali ya Shindolo shalido Bae viti otio venatima Kumilila bae Ukamanya kenga wapali vadio kwa hapa Tukabika dimu kenga doni takatuka Lidaya makuvina makuvina kumbi Nkupumu nanga shitu otio shila Pakuvini la kwagweka Kama dingi liushi kwa kode vadio kwa njanga Kulala na meo la nkondo Wakati utukupanya kuva saa 11 kwetu kwa Mosambiki na dakika 25 pata kipindi cha usalama na kutulolede kwa mudi balabala. Abaye migagola padioko leka wetu wakati au tukupi Holandao na kuno hatulambela kipindi cha usalama na kutulolede kwa mudi balabala.

Habari leka tu midi ulanda mwe Tomas Gilirmino kama na wakati yao tayari spendi chetu tundi angangala angapa kuloto kuingila kwako sana karibu.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya venintete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vya shipajelo pakolota kupungula vitendu vya diajali mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venintete wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya inganu ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandeka na vanangaledi wa kumweda.

0: Shipindi shaka budilegado na maklomo kililo mbodi, shinkuku panandele wadine mauliambao wanelo, patu idatulambale la pakopago shalomo na wako. Uwiguli la vyambone na milugu vyo kubilingana angavida vitandeka mulijimbo, na mwishilambushe tumoshipitili pakulota tuvanu kulidenga. Mwishuma na imariligi kwa mfano, tundiva igwe venintete valikagile kwa lupwana, idistritu ye kumetuji. Ovatangadika anga kuova kwa uduma kwa upandi wa shingumi. Hidi balabala na vimadengo vya kulima, pakulota kwa ndavadia makulumu kililu alikajali avo. Kwa uti avi, uvandiju ugwa, kwa wana nangaledi vaisilikali pakulota baba wanele. Nelo, na mwencha dolu wa distritu ya kumweda, tundaigwa vimadengo vya mwaka umo bada ya kumkwedesheo. Vya ida watandedia pakulota kwa mbalu wa shipato na maikadio ambone kumweda. Manye kenga, atanazu amba, vanino diangala kwa venenteti wa kumweda, kenga nchadolo mwitale 23 mwedi wa 7 mwaka 2025. Na mwaka, ika wiki tale yoyo, anditimisha mwaka umo wa unashilangola wake. Njomana wetu mapalapanda radi Musambiki, tunimandika, pakulota kumanya vimadengo vitandeka. Ilina liangu mbodi nangu ni Juan Ernesto Nkapoka pakukandi anga kwa shipindi chanelo. Na pametambo, ningu kumiriligwa na nyangu Makungieli Junior. Na tukanava kuwaneya. Leka tunkalibishe na ngolo wamba. Nchadolo wa idistritu yoku mweda. Unditenda mwaka umu na mwaka pamweda kenga nchadolo. Vyambo ninchani vya wida utandedia na vilishapa landa.
1: Tundipita uti mudiposto administrativu. Tundipita mudi lokalidade, tunditenda mikutano ya palangele vya kuika msini hapa njivindipunda, tunditenda mikutano na vanu vene vyo ina mene. Mikutano atushila ili ila kinga wetu ni tuvanu vamu vovo, ya kiditu igwane.
2: Na kuna paa kubilinga nangu.
1: Kuna paa kubilinga nangu. Na kukulumo kwa shilambo kunkwalo kana standi kuigwane vanu kuigwane shana, tutendi nyamanyi. Tuvena ingano ya kuova medi, yela inapagwa shina. Pene tutandemu ashi pakulota shino ashi wetu tuangangole. Tunkuwa na vadio waka wena pashinu pakusha medi ya shikola. Tutandemu ashi. Vinu havina tandeka, wakava vanu wankuigwane. Kanyo mkana igwane kukushema, ashema nyanyi kudo njilo, kudo nangu mekuka, nangu na muna ajio tutaigwane. Basha mshilota mupakanile, meku pakanila. Kanji bati mzuri, tuvanu tunkuigwane, tuvanu tunkuamba ni demua, tuvanu tunkupiganila disimu, alo utakutango na mcha dolo. Na mwuri kido niandika angali amba wako jugi utango na mcha dolo, meni. Na ya kauka tunkutango na mcha dolo. Na panelo momu tundivika, shpinga, shama gita, shamanga, bendi ya muziki ntadala, pakulota kuwa imangani angavanu. Tunava na kukadi anengwengu kwa vipinga vya utamaduni, na tuvala ili la mwashi mwakutandela shimadengu sha utamaduni. Kwa upande wa kuvala mbela wetu wa kutupwa shela maendeleo.
2: Nchadolo, bendi ntadala unkuvima nganyangavani ya papa mweda bai kwa district nitenda ntadala wa makonde.
1: Bendi wa shamanga ntadala unkuvima nganyanga vana utamaduni. Va di district uti di tika lina lia ntadala. Ntadala wawa makonde nkuwa na distritu ya Mweda, Mwidumbi na Muu na Ngadi. Pene bendi ya uti inampambula munu, bendi ya Ntadala. Munu aliki kuna Ngadi ya nkupagwa mbendi ya yu, munu wa Kumwidumbi ya nkupagwa mbendi ya yu, munu wa Mweda nkupagwa bendi ya yu. Na ata kava Mosambiki woyoye, watu manjitudo ya aji Mosambiki, ankuinjila mbendi wa shamanga Ntadala. Na shinu moja wapo, shatu kanyilide tutendi mbendi Ntadala, ni kukandianga shpinga shulula kuncha malalela mwana utamaduni woyoye. Kinga wako mtangazaji, unkuwa na luimu lwako la unaimba, kanji vakukumila vanu, vakupemba kwa mfano. Unkulu kutuwa ulila kudoni nangu, ni nkuida kumwe daliduwa lia shinjilo. Pune nguvena luimu lwangu doni, doni, doni. Nangu lota mwenu mungu ambele. Bae, bendi, ntadala nkulula kukua ambele. Pavepa wako kufanya kula mafundi wakua loka kuno kukana kwa mbela bauna wakode kwa kwa bendi ntadala ni maana la hakelu.
2: Hivena maana vinkupago vya kalelu vya kutosha.
1: Tunkuwa na vya kalelu vya kutosha. vinava shinu uti vinatakigwa mudunia pakulota kukalela madengo la muziki kanji vya kudianga tunkuwa nao tukuna mbalela nungu tukuna mbalela nangolu ijia ala mbadili vyombwave vyombwave ndila mbalegwa vindika ndengigwa na nangolu wetu shilangalalela shilambo shaku Mosambiki Injinyeru Filipe Jacinto Nyusi na mpaka ambi vinkutumika na tunkukalela madengo kwa shana na mene Mwishitango duni mumu tunkuvala mbela vanu wa kutupu wa shela kukulumuwa mweda yetu.
2: Mm-hmm.
1: Mwetu tunava na shinu kwa mfano vikola vya kulipundisha kutukusha magali.
2: Mm-hmm.
1: Tunava na shinu midege au dindila dinji diya kutandela mianda. Mwadipali distritu ukalota mwanda wa medi unahuka. Mwanda wa kushanya unahuka. Mwanda wa pai magali unahuka. Napenda wetu kula tunkuwa na vila mianda vya magali. Kanji tunkuwa na shiwanja shandegi.
2: Mm-hmm.
1: Na penelu ntima wetu kinga ukandipagwa ndegi momu. Wakuma kumweda mpaka kupemba, kupemba mpaka unampula. Alota mwa ndegi wanakuela vanu uti meni. Kuela veve na uwezo. Penelu alota aikanila. Andisha anga shinu fulani. Ninjenu mwanda wapa ya magari ya meni nguka mundegi. Au ya mundegi meni nguka ya magari. Penelu shitunkukalela madengo. Shikola momu shakutukushide magari. Tundipita tuwala mpela vanu, tinimpata jumu, andidenga, andivikanga vyombo, uti vitakigwa kukalela madengo sila shikola. Pane tulinda lila mulu lia loke, lia kulamu lila shikola, shitunduvange kola madengo.
2: Popo hapa nangolo nchadolo, tukalalianga padioko inganu ya midegi ae. Midegi kumuwe ya damaduanu winkuwika, na panelo utedoni shimadengo shinkutandeka pakulota kwanda vade midegi. Shimadengo nchani shiova pakulota midegi ugulila kumuwe da pakulota kwa atu ala venetete huka na odishemu da kuvilingana anga delijimu. Kwa alishi lambushetu.
1: Midegi vipali vigulila kumuwe da, kanji vinawa shinu midegi vya kupangila kushidoni na pagwaliduwa lishinjilu ndegi wa kukwela mweni ntetu uwe. Vinkupagwa midegi vya kuida lekangushe mishingangala.
2: Mishingangala.
1: Vya gafula.
2: Mm-hmm.
1: Andi aloka munu kwa vilambu vya panda.
2: Mm-hmm.
1: Alota idikumweda. Bae vankulambela ndegi wawo pari kuida na gulila kwa nao. Napena ndegi watu amba wetu, tulota tuvina ndegi wakumanyika kushidoni unauma ndegi kumweda kwa mfano Jumatatu na unapagwa momu ijuma na bei yake iva pashinjilo. Ni havi midegi vya tulambela wetu. Tundipaka nila na kampuni ya midegi. Ipali kampuni wa shamanga Ambassador Aviation. Liutuli yao liwe kuna mpula. Vandikuba ali uti kinga vanava nkulula. Kuvanya kula vanu kumweda mpaka kupemba. Kupemba mpaka kuna mpula. Na momu tundiwa iguni ya vafanya biashara vetu. Vatajili vetu va distritu. Dunumwenu kandianga lishilika lianga ikila mambula mianda. Mshijungu wa shema agency de viage.
2: Mm-hmm.
1: Yani lishirika liangaikila mambula mianda. Vino avi utu wandikandi anga uti tundigwa na mweni midege. Kanji tuti mainganu ya kupata lila mulu kinga mungulula kutunduvanga kukola madengo. Mwa mamba la vele mudi ofisi mwavalinda vataisaini paneli tunduvangi kukola madengo.
2: Kanje lila mulo lilikuwa lake la kwa shipo pamoeda mwa pamoeda hapa unangolo ni wako na nangalede lila ke kulijimpo kwa aliku ina inda shilambo shetu mapoto kwaliti ima lila mulo
1: wetu kinga distritu patulo watashinu tupala ke delijugwilo au maoni kulijimpo na pene maoni lolo valijimpo mwana lumudia mpaka kuna inda shilambo na pene elo inkulula kutwala wakati wakudianga lijugwilu liwika kulijimbo pali uma kulijimbo liwika kunaindo shilambu momu inkulula kutwala wakati wakudianga momu shinu wa muwananga ngole shinu vinu vya distritu yimu gweka mkanga ngole vinu vya distritu diwe na panelo hapa pakulota kwa lota kuloni pashti mashinu kupashinjilo mene kanji shikumeni shiwa ikidi kumanya kenga wetu kinga distritu tunditenda uti pali tulinda lila mulo ndia loke ndia kutuleka tutendishi madengo kingasho
2: na pakati pa makolomokililo njadolo wide street ya pamweda pamulota kwanjanga bubu wa kuwena kwa midegi mweda ulinda ivale mwashi pakati pa makolomokililo
1: mawasiliano ni shinu shi kulumua shilambu shipajelo wetu tukava na mawanelo la dibalabala na mawanelo la muwa vipali vinu vya uchumi, vinu vya maendeleo vilota kupajeka kuwena na mene. Kwa mfano, vipali watajiri valota kushidoni venitete kudomwa vankutambula mauta la napagwa shinu, mauta la magari, takigwa nelo hapa nguumishi pajelu na mene. Nguki mpaka kupemba ni kangangalangi pakalota mauta la wiki lundunu. Napana ilo akatumila ndege, anauka yonelu kuwika kwa angangola na nelu yoyukuja kuida pamweta. Kanje katumia magari, takigwa au minelu, ligari pitili ntundu nyanga pa wika kupemba kuda, mena pumula kwanja maduwa mavili nguja ntondo.
2: Na wakati nkuka veni teto nkuwa uvanga.
1: Ndiyo maana takigwa tuvina dindila mbili au natu, ya ndege inakose, ya magari inakose momo. Na wakati unji, tunkuwa na vanu, valota kuida na tupo shela maendeleo, vavena wakati ungu ipi na meni. Vana ude kwa mfano, nangu manyitigu weka kupemba, pane kuma kupemba mpaka kwa muwe mwenu di kilomita ngapi, wetu kudoni di kilomita di nkuwa di mia natu kwa mfano. Na kudo, di mia natu nangu muligari kinga kwetu kwa nguwa loka nangu tunatenda dao. Hapo wetu tumindege. Napene tukanava na indilai, haija tunkuluku nkatoka. Vanjo, vana lote kinga vaidiva dengi shikola bila kujugwa yela. So alote vilina liyaki kudoni ada ngili njilo. Pene tukanava na dindila diya kupajani angadenga dao bae. Vyo itu nakakova maendeleo la nakakova mungu.

0: Uwetu mbo di kulambalela kwa Ulanda, watu malidile kupata, upala kidali londa na moncha dolu wa idistritu ya kumweda Tanazu yamba, watu manjia nelo melugu vyoe, na vyamboni pakulota kukulumua mweda kufikali utu ya mua, pakati pa makulumu kililo. Tundigwa, kuna na wanga kwa melugu pakulota kufika lishirika le midege, kuinjila mautu akulingananga vini ntetewa kumweda kuwena. Tunkulinda ya dao shikola, shakulipundishide miutuka kutukusha. Kulunda kwa ibendi ya lina ndadala wa kumweda na vitendu vinji. Uwe tumulilondali, tundikomba poe. Njomana mshipindi shilota kwa tika mbodi, tunda igwe vinji vitandeka kumweda pakati pa makulomo kililo. Undipagwa na nangu juangu Ernesto Nkapuka pa kukandianga. Napametambo nelwa vile nyangu wa shimadengo Makungieli Junior.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala karibu shimadingo sha diabali li gazeti lya mulijimbo lya Cabo Delgado mwina ngodi ya shimakonde nelo uwiko watale kumina ncheshe mwedi wa nane mwaka 2026. Ishirikali yeshilambo shako Mosambiki inkupaka nyanga meni kupagwa nugu wakulota kuwapula vanemba valijimbo lya Cabo Delgado muvikole veshimadengo. Andimanyi ya maloviala uwajili walipata le vanemba na meshaje kwa Mosambiki Kaifadini Manasi wa jangulanga inganu ya malove la vaida batangadikanga venenteti mulijimbo lya Cabo Delgado kwa mwa wakuka na vika eshitubo cha viwanda shimapundisho la igesh kunjini wakumatola kulijimbo lya Kumaputo. Presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo analangala lela nelo limbonyuma lingumene lya kungula ishumana yatukumbuka ngila miaka 40 tangu kulunda wapishi omwe wajili intandi wa ishirikali moshilambo shetu. Mabulisha wa shilambo shako Argelia vanditangasha kukamuligwa shipinga shimo sha vanu vakalau vashida vadivilila dimeli na dingalava medi vavashomba venetete na kuwapaka nyalanga mali akuvilingananga. Umbodi pokela kavili mashala adio na dingi ni dabali datupanga niengenelwa kuni kumapalapanda Radio Msambiki moshimadengo kulangala legwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka na pametambo nelo ankopagwa nyango wa shimadengo Fabian Marques. Diabali alipali lilotelo lio ilioe kwa lakela kuishirikali yeshilambo shako Mosambiki ili kulota kuvaima vanemba valijimbo ili Cabo Delgado matala au pundi wa shimadengo la lakela wa mashirika la kola igish kulikaba kobo le kuluma mulijimbo lietu. Andimanyi ya maloviala uwajili walipata levanemba na meshaje mshilambo shetu wajangulanga malove lanandava ingano ya kuka na vika shikola shaviwanda vya ufundi na mishulusho kunjini wakumatola kulijimbo le Kumaputu kukumililigwa na shirika lya Total Energies na mwaku wadimilioni 100 wadimetikal. Uwatangola wiku wajumatano panjini wapapemba paisemina ya vashida bapana mangamungamu ashimadengo kunada washepatu shashimadengo. Kaifadini Manasi andimanyi ya kenga vikole vya mapundisho kwa lakela mumashirika la ukula igish ala navashinu lalijimbuli mubai. Kaifadini Manasi andilailila kwa venenteti uti pakulota vale kivitendo vya kubagula nanga na kujava nyanga makaja hishitendo shilota kutimbanga kuigwanya akwa venenteti va Mosambike. Venenteti va kuponda delupo sita kulikaja le kumesanja na kuna nivijin kuibalasha ya kukatapwa i distritu ya kushuri mulijimbo lya Cabo Delgado uvankulinda lipungu lya indala mumiedi vyatika. Inganuai ni mwa wakubwa mwalegwa kwa magwelu na vyakulia na vashanundu akupita vataja moto muwakati wavaukili na injila mumakaja lawo mumwedi wa mwanu na mwaka. Uvatangola kumapalapanda Radio Msambiki uvenentete vanji vandi ukana manyia kenga kuambi vanu vankwida vakandangida dingandi diukile na bamwalegwa pakulota kupata mautu makutukutila imbula muwakati wa shuku. Na kwa mwawa vitendo vya ingondo uvandimanya kavili kenga uvenentete vapatikanike na vitendo avyo makajala mavili uvanda ukamushu vajugo lipasha lelo ilia kulia mpaka wakati walimbo nyuma le kulima hakuma mwaka wana mwaka mpaka mwakalono. Mungano wa FCD iani mwaku wa makulumukililo mumakaja undi ya ula vya kulia na vya kalelo vinji kukabishi edi familia alupo imo edi tukuite vitendu vya ingondo yivashanundu pamo na venentete veni makaja kwa edistritu ya Kumetuji mulijimbo lya Cabo Delgado. Ishitendo sha kuvapodia mitima venenteti vapata tabu ya ingondo ya vashanundu ishinko pagwa nkati mushikole ashalipo shalelo kwa venenteti uvandibubu wa wiku wa Jumanne na ikonselu ya shimadengo mulijimbo lya Cabo Delgado kukumila nanga na mungano wa FCD. gavana wa jimbo lya Cabo Delgado valijita wabo au kilina langala lela limbo njo Mario andijaula pali utwali shakula champunga unga wa dinjele ngano mauta kulya ushukali munyu sabuni dimbeju de kulingananga bila kulakela kunyuma mabulangeti na vyakalelo vingi vya Ulanda nanangaledwa muungano wa FCD Dionizo Varela andi ukana kulupidia kenga muungano wao ona ukamushu umelipasha lelo kwa vinentete vapagwa mo mauvilo na vakali ulula mulijimbo lya Cabo Delgado. Mudebali de mwisho de mulijimbo lya Cabo Delgado pata kenga sekretario wa ishirikari anga ikangela vimadengo vya ulongo na wakati ankuvala ilila vinintete vakulima mulijimbo lya Cabo Delgado pakulota vakalimi mudishemo ede kulikala lede na ishaba iye kulota kushemba vitendo vya vashanundo. Uwatangola wiku wa Jumatano panjini wapapemba pankodiani na mashirika la kumila vimadengo Gustavo Jeje andi manye kinga kundivaila kuna na wanga milugu na vya kalelo pakulota kupatikanika vya kulia vya kutosha na ishaba ya kulota kwa ndavade shirimo na vya kulia mulijimbo lietu. Gustavo Jeje andi uka na manya momo hapakulota vitumikisha na vya kalelo vipatikanike na kuigwanya mumakaja. Iyeda usekretari wa ishirikari upandi wa ulongo na wakati mulishilambushe tu andila mulila kwa bandangaledi wa ishirikari mulijimbo lia Cabo Delgado pakulota vanjadie dimilugu mwakulambalela mwaku mulijimbo ali. Uwei tumbo udibada ya kupata diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati auleka tukwamba mbulile diabali di mshilambo shetu. Presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo animpasha lalela wiku walidwa Alhamisi kunjini wakumaputu ubalozi wa vilambo vyangolo Elizabeti Akrimani kwa mwa wakumarilika kwa shimadengo shake mshilambo shako Mosambiki. Iyeda uliolido, presidenti wa shilambo shetu, animpasha lalela kulaila nanganao, ubalozi wa shilambo shako Fransa, yani Produl. Nanae, amalila shimadengo kwetu kwa Mosambiki. Pankodianyu wawo, vanadangalidia wavavili, vandi ukanalivika kukana umushu shimadengo, shako Iguania na Kulianila, shilambo shako Mosambiki na vilambo vyao. Balozi wa vilambo vyangolo, Elizabeti Herikani andimanyia vyambo ni vipagwiti pakati pavimadengo vya kuigwania Mosambiki na vilambo vya ngolo pakati pa makolomukililo ashipato na maikadi ambone kwa venintete.
2: Tive uma conversa muito muito interessante com o presidente Daniel Chapo. Foi um grande prazer de ter tempo com ele. Conversamos na amizade entre nossos países e também a nossa compromisso de continuar de trabalhar para a desenvolver de econômico dos nossos países, mas também para a melhorar a situação das nossas populações.
1: Dita enda Nkodiani Wamboni na mene na mo presidente Daniele Francisco Chapo. Nishamboni. Nishamboni na mene, upandi wa kuigwanya, vilambo vyetu, momo tundilivika kukana umushu vimadengo vya kuigwanya. Pakulota kukumila, shipato shashilambo shetu, kanji momo kunana wanga manamilo avinentete. Nelo ya dao mbodi wiku wa ijuma, presidenti wa shilambo shako Mosambiki, ana ukandalangala lela Nkodianyu, hapavalota kupuwangila limbo njuma, lia miaka 40. Atangu kulunda asheo shima wajili ntandi wa ishirikali mshilambu shetu na kulunda kwa wapishi waliposha lelo lia vananangaledi. Vanabubu wa mwishu mana yatika vya madengo vya kupita vakandengide viluta vya dibalabala kupambara na kusavi ibalabala ingumeni namba moja kulijimbo lia kwenyambane. Uwajili walipata lia vikanenda na vya kalelo kwetu kwa Mosambiki Juwao Machombe ama nyidi diabaliadi pa kudududila kwa shimadengu ashimaduva mavili kulijimbo lia kwenyambane. Andi manyawa shidola ashimadengu asho vanatumila mwaku wakupunda di milioni 137 wa di medical.
3: O desafio grande, o ideal era termos mais estrada mais transitável, portanto é isso que nós sempre nos comprometemos a fazer. A limitação que temos em pôr a estrada funcional toda ela ao mesmo tempo é o que faz com que até esse momento não tenhamos aí no funcional. Mas a prazo nos saber que pronto, as obras vão iniciar a próxima, quase a partir da próxima semana e vamos atacar os troços críticos da zona norte da província de Inhambá até a província de Sofala.
1: Ximadengo, xilota, kutandeka, nishikumeni na mene. Nugu watulota ni kuvanao di balabala di amboni. Nashi ni ximadengo, chatupangile kutenda. Ngagolo watuona pakulota kukandia ngidia. Uti di balabala, ni yao, utadia mpaka nelo, ayibalabala inaile. Kanji tunkumanya kenga, ximadengo, tunatunduvanga kukola madengo. Mudishemu dialibike na mene, kui kandukandu ya kushanya lijimbo le kunyambane mpaka lijimbo le kusofala. Malove la mwajili walipata, ilia vikanenda na vikalelo kumosambiki João Machombe, watangasha kunyambane, kububuwa kwa ximadengo cha kupita vakandengidia ibalabala yuma kupambara mpaka kusavi, ibalabala ingumeni namba moja kulijimbo le kunyambane. Ishirikali ya shilambo shako Mosambiki inkuida itunga milugu pakulota kudivili lakala inganu ya mpwapwa El Nino mu majimbo la Pagwa Shingati na Kwina shilambo shetu. Uwajili walipata le kudenga na Maikadio Makaja, Mali Amedi Fernando Rafael, andimanya wa shidola, nugu awo vanapala kedia, maduva padioko tuomushu kushitengo shima wajili, na ishaba ya kuka na lorianga. Fernando Rafael, andi ukana manyaka vili kenga, kwa mwa wasitendo shampu apwa ungumene, mudise mudinje de silambu shetu. Medi ala ukashuna patikana la kutosha. Njomana ishirikali ya silambu shetu, inkupaja nianga milugu, hapa kulota kuindu langila, matangi amedi, lakakola madengo mamakaja lanje.
4: Este plano visa primeiro recuperar todos os sistemas inoperacionais, todas as fontes manuais inoperacionais e também visa assegurar, aumentar a disponibilidade de água em zonas específicas onde já estamos a mapear que vai ter esse impacto severo do efeito do El Nino.
1: No Gutungulota, kukandangidia matangi uti lakakola madengo, miuto ya dao vimidili vikauma medi. Ia dao tunkulota kwanja diedia medi mudishemu jipagwa shijoidio. Matuandi kengi tayari na matuli inda kupita inganu ya mpwapwa wa El Nino. Malove mbodi la mwajili walipata le kudenga. Manamilo amakaja na medi na mali amedi Fernando Rafael. Watangola wiku walidu alamisi kunjini wakunakala. Kwa ukile natenda ujeni wake uwashimadengu kulitanda lya medi. Shitengu shaishama ya emedemi kuibunge ya shilambu shetu shindi ukana manyia. Hapa kulota vitandeki milugu na vikoli vya ushishi kupande uwalipato le mashomo na vandi ukana manyia momu kenga. Ashimadengu ashina ukashana mshilambu shetu shamashomo. Matangadikilu ala vandimanya wiku walidu ala misi kunjini wakumaputu, pankodianyo, uwashimadengo na vananangaledi valipata ilia mashomo kumosambiki. Pali utuario, shitengu shaishama sha MDM. Ishindimanyi ya kenga, indivaila kulangaledi ya vimadengo uvya upundi washimadengo. Hapa kulota kupungula ingano ya kuwa kwa vimadengo mshilambu shetu. Pankodiani uowo, uwajili walipata le mashomo kumosambiki. Samaria Tovela, andi ukana manya kenga ishirikali ya kumosambiki, inkuida ikola madengo, hapa kulota kuna nawanga vya madengo, vya mashomo, kupunda na meni kupande wa science, mapundisho au fundi wa shimadengo, na kuwapanga nianga vanemba hapa kulota, kuwa injidianga muvikoli vya kuvilingananga vya madengo.
5: A maior aposta é melhorar os laboratórios, é esse diálogo que nós temos com o setor produtivo para que todos adquiram as competências e competências que sirvam para, principalmente para a questão do autoemprego e também para a empregabilidade, olhando para a indústria que nós, efetivamente, como país, iremos desenvolver por causa dos recursos que nós temos.
1: Simadengo xingumene, tunkupita, tukandangide majiko amalingo. Ashi, nishimadengo, shatuida, tutandedia, na vananangaledi vangaikangila mautualo, hapa kulota kila munu, avinao, mangamungamu la kutosha, pakulota vipatikanike, vikola, vivesh madengo, na madengo kwa vanu uti. Tukalolianga vikalelo, na uwezu watuveli nao, tunkuwa nao viombo vikutosha mosho. Tushida tuambambu ulambodi. Malo vile mwajili walipata lema shomo kwetu kwa Mosambiki, Samaria Tovela, watangola wiku walidwa la misi kumaputu. Bada ya nkodianyu watendile, inashitengusha vanabungi vaishama ya MDM. Sekretari wa ikomiti inainda ya ishama Ferilimo, wa upangaji wa miungano vya ishama, andila ilila kuigwanya na kuriloledia, hapakati papa memboru vaishamayo, muwakati wavaida walipanganianga mwanda kunkodianyu ungumeni wa 11 wavamemboru ulota kutenga lyutu ishumana yatika kunjini wa kushimoyu lijimbo lya kumanika. Gonsalves Jemuse andi manyia kenga vanashama wa Frelimo kushimoyu indi vaila valinjidiange muvimadengo vyakulipanganianga kwa nkodianyu awo ungumene na pavalota kuka na tandedia kwa shimadengo shatika. Gonsalves Jemuse ashinatangola wiku walidwa la misi kunjini wa kushimoyu hapa nkodianyu na vanashama wa Frelimo pa kupanganianga kwa nkodianyu ungumeni watika.
6: Tambe deixamos a mensagem para que cada órgão a nível da base possa mobilizar mais membros, militantes, simpatizantes e a população em geral para recebermos com dignamente o camarada Daniel Francisco Chapo no aeroporto, mas também a participação com digna e massiva no último dia dos trabalhos que vai culminar com um comício popular.
1: Tundileka mitenga pakulota kila muno nkati mwishama yetu avapange vamembro vanji na vanu vanagwaledia ishama yetu hapakulota kumpua shalalela shana presidente Daniel Francisco Chapo kushi wanja shandege. Kanji indivaila, tutandedi shana, eshimadengo wiko wa mwisho, wa imbugwa. Yapatulota kutandedi nkodianyu ungumene na vinintete wakumanika. Malove mbodi, lamwe sekretariu, wa ikomiti inainda ya ishama Frelimo. Hapa ukili na manyaka vili kinga imbugwa ya ishama Frelimo, inauka na pashela pakulota. Hakila muno amanye, milugu wikumeni vida vitandeka, hapakulota Frelimo kuvika shana makulumukililo avinintete mshelambushetu. Kocha wa itimu ingumeni kwa Mosambiki, Shikinyu Konde, ankotangadika inganu ya kuova kwa uwezo, wakuvala mbalela, na ukupita wala ledia, macheza ajinkati na panda shelambushetu. Kocha wa itimu ingumeni kwa Mosambiki, andimanyia kenga kwa mwa wa inganuai, mitili vya Musambola, vinkojelangika bai akunjini wa kumaputu. Kocha wa ntili, wa madodo kwa Mosambiki, Shikinyu Konde, ashinatangola wiku walidwa la misi kunjini wa kumaputu, pankodianu wa yangalala, kulangala legwa, na shitubo, achali gazeti lya Semanario Desafio. Wetu mbodi tungutukutila kumwisho ashimadengo shadiabari ligazeti li mulijimbo lia kabu delegado mwinangodi yeshmakondi kanchi tukanava kuwiki lako leka tukwambambulile diabari kwa lakela vilambo vya panda patu kumbanya kenga mabulisha vashilambo shaku Argelia vanditangasha uwiku walidwa la misi kukamula shipinga shimo shavakalao na vilambo vya kuvilingananga vashida wavadivilila uvanu vakuwena medi. Uvanu avu majambashi, ya dao, vankuvamba mbidia, kutumila na kushulusha mitela vya kujowa, na kuiva njuluku wa ishirikari, na kuiva kwa njuluku wa ishirikari. Mushimadengo shitandeke, xakulombata vitendo uvya ukalau umabulisha vaxilambo xakuirigelia kuponda na meni vali jimbo lya ku Altanarvi vandi vakamula wiku wa madudi jumatano vanu ncheshe na dingalava mbili ede vaxida vatumila pakulota kwa kamulila vanu medi. Dimepo muxilambo xetonelo njini wa Papemba ni ulota kulilodya kuvana untukuta woe na wikila digalau 29 akwatika kutete na kuna mpula nelo 27 njini wa kumaputu inyambani na ukilimani nelo 23 kushaishai uvila nkulu na kubera nelo 22 njini wa kushimoyo 20 na kudududila njini wa kulishinga na digalau 19. Umbodi wa Mapalapanda Radio Msambiki uwetu kulambalila pakopagana wako nkati mwishimatengo shari gazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shimakonde nelo. Nelo, hapa upagwiti na Mufabia Umarki shimametambo na nangu juawe Ernesto Nkapuka kukandianga na kuwisha kwako na ntima wa shimbodi. Hapa tushidoni ijuma ya mbone na kuila kwa ishumana kwa mbone.
0: Ligazeti Liakab Delgado.

0: Babai, apale na muwetu mshalambo, shapai, kanjili dili yake lingukonda mpaka nelo. Vancha manga nemba bizlei, wa kumila nanga na mu manu edu, kabila kuna kila kunyuma Master Simba.
1: Kumweda, kumweda, mweda.
0: Wakati yao sambile. Nadidakika makume ncheshe na mwanu 8:45 Dimo dia kuvilingananga na miabia shimbo dimpa kapepi. Wakati wa shidududu matangasho mwinangodia shimakonde.

0: Aduvane tunda ujila kumakajala etu landa wa mwikrimo malase kanya nangu pangu manjila genga wakati yao na nangu ni nkujila kulikajali yangu kuna mbalela na malunda tango linye ikundi pagona wako mbodi matangasho wa mwina ngodi ya shmakonde akupitila kuni kumapala panda binitete kulitenga muda jimbo ya kabudelegado wa radio Mosambiki wakati yao ni sambili na didakika kumi na tatu Raymond Pashinu hapa Ndingungu wafati dakika mbili paka lota na mpishi mwari Feda Nibal
1: Dar es Salaam
0: Pagina wako matangasho mwina ngodi ya shumwani Ndingungu wana Feda tiyari ndenje la mstudio ya Radio Mosambiki Feda karibuni mwaja kukaya mula wa vyema
2: Kukaya tasa vyema chuko sivini kazi pia kwenda mwaja
0: Ufwe tu wapo kazi ya nkuka njema Nepa tankula wa tankukua sila kazi Kazi njema
2: Asante
0: Habari njetu Feda Nibalbao Halo takupago na wako mwakati ya mbodi matangasho Mwashitangodisha shimwani Nangu kuna mbalila nyangu kwa Central Missouri Pedro Rafael uluanga malovi wakati yao Hakuna kushitudi fundi mitambo ni Ernest Fimposhtu Bye bye Nangu lundu unuliamba Ndai mangananga kabili na wako wiko wa Jumamosi Bye bye

Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mosambiki, mstari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazi yetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Juma, tarehe ya 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa siku ya leo, mfalme mkuu alongoza pasidadi ya Maputo fungu la azura ya kufikisha miaka 40 tangu ikalondwe kazi ya ministro mkulu na kulundi wanovyo gabineti saidi ya kazi mu inti. Na sami kwa katusa kwa onse takunga na wenzetu wa sakula kuepo malapu pa sakula kufungula adhura informe mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo. Kusema kama pasidadi ya Pemba reo tilamuka nae grau 29. Kushudio mwa pamoja na Omifei Danibal na Ernest Impostu mukazi za ufundi.

Siku za rafiki kwa sasa mpatu kujisa mpango yetu atina kati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya rero kusema kamba minuto wa bambero utakusikiliza ngano za kila aina kufika wakati wa Novemba na minuto 15 tujisa mpango wa suku moja ya hadisi na kisa tukuja na uranda wa kila aina paka dezora pataka kusikiliza tena habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu mapu. Putu. Na kisa nganu za kila aina. Dezora ina minuto 20 sikiliza uranda wa kila aina. Onzore habari za mwinti na inti za panja nduga ya Kizungu na wenzetu Maputu. Na kisa nganu za kila aina. Onzore ina minuto 10 habari za Kabdelgadu nduga ya Kimwani. Onzore ina minuto 30 mpango wa suku wakati wa Wanemba na Wari. Onzore ina minuto 50 na 5 tuapisa wenzetu wa luga ya Kizungu kwa isuku ya Rero Juma. Sikilizaji rafiki, ufatizi ukaribisha kwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho ngati ya gazetu za lugha ya Kimwani. Tikuwa wakati mkare muna rupatika nikana msafari endelea kwa safari atende safari ngema mpaka nuwa kwende sangu kuta wako kwa nende sana uwe makini na taratibu ipate ukengira ajali za mbarabara. Uwe rupatika nikana kumasamba kazi ngema mpaka nuwa rupatika nikana ukitenda kazi yako isakula kwa yose wendele na kazi ngema novyo. Sikiriza ajira fiki sa mtuwane wakati wa novyo reina minutu 8 muinti ya Mosambiki tambe fika sampa novyo reina minutu 9 novi minutu mwinti ya Mosambiki. Tukaribisha usikiliza ngano za kila aina zipite pa studio. Karibu.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jama zako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chilundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja habari za kila aina michezo novela na video nyimbo mipango ya wasimana na mipango mingine pia vinu vya usakula kuona twala kifurushi utule na jubela mwako temete kifurushi cha light ni cha furaha na ndi cha kipato kitoto ilipila sambi ukisakula kusikila habari nyingine ita telefoni numero 84 097 000 temete televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
2: Saudi vida, saudi. Sikilizaji rafiki yetu,

0: Jua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Msikilizaji rafiki, unaendewa Bwana Wasmo Tauje Kamba 5.5 minutu mwimbaji wa pasidadi ya Pemba Nopa Kimba. Ea mambo ya mapenzi vinu vikuu na daima daima makaya muna nkawa kikuto kuona na kuwa kino kutokana na visa kwa vyonsi kwa mbele na visa kwa vyonsi kutoko wepo inshi mapakaya kinu cha kunyata foot kwenta wasmana wakuona ni mkitenda jari, mkisowera jari, mkitokuishi miana nonovi wakua naire wa wala ndanisa nuchire kitendo chire kusuko noire namna ya kusowera ire njimana pakai hapa wanai pakiwepo inshima kusowera sana kupaka na nakamba wapo mwaha ukoseka ne kupaka nira kwa namna ngema patu wasmana wakule wakijua kwa kamba ata munu pakosu wakinani akipaka nira na munu ire kinu chochikwisa kwa wema aja kusakula kutukana na munu ema kusoera chapuchaputu visaka kwa vyonsi kutoa nasi. Sikilizaji rafiki, sasa mtu anaye wakati wa dezora ina minuto 23 dezora G23 minuto mwinti ya Mosmbeke lero Jumata tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Wale wasakula kuka kunsiki tukifika wakati wale tafiti kwa vyema kwa wakati huu. Sikilizaji rafiki, tukaribisha tena kusikiliza uranda wa Mr. Dalla Gamba Ntumbaila. Tukanisikile shauti ya njukulu wanze Ntumbaila. Karibu.
1: Hey, às vezes escutar novo som do Mr. Dalla aqui no nosso país.
2: Trejanta produção.
1: Yeah. Salmo Simba da Praia, presidente do Aero Mahat. Escuta aí, escuta.

Sikilizaji rafiki uranda wa Eve Mendonsa kamba omi ni kopa kimba mambo ya mapenzi. Sa mtu anewa dezo reji na minutu 37, dezo reji 37 minutu muinti ya Masumbiki. Tangu sikiliza uranda wa kila aina nipa, tukaribisha ni mpusikira uranda wa Mokakata dishure kamba kinolo hakinari munte kini. Karibu.

Msikilizaji rafiki, Uranda wa Boko ameakamba ajali pa Pemba. Samtana wakati wa 10:50 ya Mosambiki. Kwa ngari kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani zipite pa pasho ya radio Mosambiki ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Hilo Jumaa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na sampa tukaribisha usikiliza Uranda wa Samuel Mandia kamba leo Mateka, karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono.

0: maji na sabau, kinu chitenda sana, siyo basi ukomu wako, falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Msikilizaji rafiki, samtana wakati wa 1:28 8:28 muinti ya Mosambiki. Na samtu karibisha kusikiliza uranda wa Mr. Dure Kamba Yulumeke, na kesa tukuja naye mpango wa wakati wa nimba na ware. Karibu.

0: Salama, salama, msikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa wakati wa wanimba na ware urikulongoziwa nomi Feida Anibal na Ernest Imposto mukazi za ufundi. Mpango wetu wa wakati wa wanimba na ware kwa sukiarero timanga bairu ya ingonani. Mala katipatiri kupaka nila na nimba moja kuhusu kinu chiri kutenza. Mpaka wari wakiimita na mapema sawa nafikisa makamu ya juzi. Kusema kamba kuimita wari na mapema kusababisha tofauti za kila aina, kamba mbere kwa saa kufyoma na kupata ulwere mmoja wapo kwa sababu ya kuwa mpaka sambipa munuire nsimana. Kwa javyo tipata kupaka nira mwao na nemba moji nepa tinkaribisha.
1: Nukutuwa swale anli.
0: Unanganiza mwaja hali ya kuimita wari na mapema sana mba kufikisa makamu ya juzi suku mbirizi provincia ya Cabo Delgado.
1: Ewa alio ya kunyeta. Ya kunyeta sana. Ewa wari wa wasimite landu wapo tafauti. Kwanza yu mara hari kuimita yu. Tofuti kamba mwari, tankunanga nizira pare kanae nuseu pelme dozi mpaka dizaseti yana. Nkati ya haki ziripo zaandikiwe, nkati ya inti yetu ya Mosambiki, ikataziwa. Purke dizaseti mpaka sini, epati mwari langira kwa eyu kisimana. Sambe akuka pare, ikuwa mwaja, ikuwa kemita, pare kakua ni tafauti, nilandu kisimana, anamba kufika makamu ya kwaka ya juza pinge mimba. Ikuwa kaka apongore, akuwa ni tafauti za huko pongola, ikuwa kapongola, mwana ndasola kuja kuwa ni tafauti. Podu kutoku wa nkomu, ema podu kutoku mpokerera sana, kulongora mbere ya haki. Ema kini saka kuwa chonsi.
0: Na kinani chiteza mpaka wasima na suku mbirizi wakiimita na mapema wakiimitisiwa. Wangu wangu pira kinani, kinani chiri kuwa tenzi.
1: Kwanza kutokuwepo habari za kujuzi ni kamba, habari za kujuzi ndu kwamba, wanu wakipewa habari za kujuzi sana sana, kamba walikuwa epa. Wa mama, baba, mtendezi kazizi, mtendechi, wana mwakengere, wana kinani, programa nyinginepo. Ziwapo, soa, habari zila zinamba kufika sana sana. Na chengine china usikini, wanu wengi, pakulu usikini. Wana paka pari wapo wengi wa wenye, wanzo pungoro tangu binzama ni wapo pari wana wengi. Ya mama ire, juwa nevya kwa kontrolari wana wana anane. Ne nafasi ya kwaka wana rawa pa vya kuhuria pia vya kujuzi. Ne kinani sambi wana wengine pari njala kinani ndipa wanza kupita mwalume. Kwamba kuwa wanga wapate nzuruku, wapate kuhuria. Nemuru wakipita mwalume wapata mimba. Hicho ndi kinu cha pili.
0: Kwa namna isaka kuwa yose, wanem, wari wanyewe, awari kusababisha hichi kinu chitikinakaniza yepa pasidadi ya pemba pa. Wapo wari wengu wa wenye, wari na maisha. Mema pakaya paofa, lakini uwaona huwaja pakaya na mimba. Kina nichiri kuwate nze wangiswa mchiri kuwate sampaka wakifika, wakitenda kinu kamba ichi.
1: Kamba kinu kamba ichi ndichio chanambire, kutoko ipo habari. Purika kamba ziko ipo habari za kujuzi para wanua, kuwa ukuijiwa mwanangu, ukitenda ichi chila ureichi kinu fulani, chukula urire ichi. Tangusikizana? Sampa kupakulu wanu wana habari. Entangu kinu chiri chitenduwa kamba kinu normali. Nlandu safia mure katenda nochi. Yemba na chintendire. Nomi nukuka kutenda. Japare wari wari pia wangupita kifilata ni ure nkondo ure. Lakini ure nkondo wakunyata nlandu siyo muema. Nlandu wawaribu maisha yao mbere. Wawaribu mkati ya chawaki sakula kweo mbere. Wangkuwaribu nlandu anochi kinu. Dikambaje.
0: Sambi tafauti ni jisa mbere kwanza upande wa ukomu na upande wa masomo kwa mwari ire.
1: Nkati ya ukomu, podi kapata uluere. Ema podi asipate uluere yu kisimana waka kipongola. Aja kuwa ne vijara vya matumbo, pruke. Basi ya likuwa ritoto, akuwa kumpongola mwana. Akuwa ne sempri, tendeko. Akuwa ne tafauti, mwana ire kala sana ya kinani. Podi kewane vijara vya kuwa vimpona, togu ikala vikindu. Waza dema matumbo, omi fesha onsiria. Omi maji ya moto ni kusinywa, kina ni kinywa chini iluwaza matumbo. Kumbe siyo matumbo vijara, nilandu kwa kuwa kupungulu uri kisimana. Ema, podu mpata uluere kamba sida. Nilandu pare joo nanu wa sakula kumukura nanu wa sola mkuru. Hakuka kwa kati nda kwa ginu, chati nanga daima. Lakini hapata. Pandu wa masome kisimana hapata kufiuma tena. Nilandu, atokuka kwa saja kukidiri kwa kamba yambiwa, yuapu masozi meema yambiwa nkimana. Ukishika viwiri, ema ukikola viwiri kimoja chukupotea. Sambe yukane mimba, teno kaka fiumi, walahi ya fiuma. Akwasa kufiuma nyo kulani nukusola kunyongonya. Mimba umikuje nyongonyesa makongole, ato kidiri kulamka. Daima waka kushikola akiludi, akuka akiludi, aje kukidiri. Ato kusakula alare, abaje kasuna, abaje katapika, kumajue karipa moja, shikola pare kaperdeli. Na podi pa waka kapongola, para kuka tena kwanza kufeme kwa tafauti ulu. Eh.
0: Na namnani atujuzu kenge lakini kamba ichi cha kuimita asmana, wari na mapema?
1: Wari na mapema kwanza habari yani kuka para wari wanye wewa. Echi kinuchi kinucha kunyata wananganze kwa echi sicho kinuchema chimbo ndora munu maisha yake, mari mune umanyewe kwanza. Chapiri wa mama ane wakione habari na wawete wanawao kwa kila siku. Kumambira munu ambiwa muambira siku moju, muambira daima. Na nisikire kambiwa. Kuambira munu wakuisa mpaka siku ya sakula kufa. Wakiweta kwa kila siku, wakimona mwana ile kankutenda chiku muita. Kwanza kumpankilu kwa jio mwanangu, echi usitende, echi kinuchakunyata kwa jio mwanangu. Utendechi, wenendereichi, utendechi, wenendereichi. Wasase kuambira. Chapiri ndo kwamba ziwepo programa za kuwa kamba wana wapate habari sana sana. Wapate habari zi za tikuita sound sexual reproductive, ne? Wapate zi habari zi waambiru vya kutenda, vya kuenenda, vikinani, kinani, na vinu vyenginepo. Kamba jari.
0: Una idhira kinani kwa wanyewe, wawari?
1: Chanuala idhira wazidi kufyoma. Wasituiri repakulu para kuka kutende vivinu. Usikini awisa. Sikini ukuisa ili kufyoma kupita kusakula kibarua chako. Haya tukwamba vibarua vipo lakini viwapo. Tukinanganza mwisho mwisho viwapo vibarua. Asakula kibarua mwisho mwisho hapata. Na kinu ukisakula kinu chema kikulu ukisakula chitwa la muda mwingi. Sambi wewe na ipasiensia ya kurindi la muda ure. Kwa fiume wa marize kwa sakule wa riku. Kwa katende fakuldadi wa marize kwa pituwa kisakula kazi. Wanu wangupata mkazi, na hii hapa atabasi, mbele katiri kuka kazi kuja kuepo na tankuona za ngupatikana. Sambi wazidi, yani kufyoma, kwenendira kufyoma kwa sebi vinu, kwa sapra, wakati mwingine.
0: Baada ya kupaka nila na swali anliti, pata kujua kamba kuimite na mapema, sawa nafikisa makamu ya juzi kusababisha tofauti nyingi kati ya maisha ya mwari. Kwanza mimba ijisa tofauti za kila aina mpaka munu afika kuwa nlwere kiwakambaka na mimba pare. Na ndikinu kimoji wapo chitenza mpaka munu akimita futa kiwa nsimana akasa kufyoma na akasa kuka kushkola. Na chengine aijuka na tofauti isaka kula urira suku ya kupungula. Na baada ya kupongola kati ya ukomo wa marire. Msikilizaji rafiki, tankutuira mwisho mwisho kati ya mpango wetu kati wanimba na wari na sati namba kufika kulayana. Tukaribishani kusikiliza uranda moji tipate kufurahi abajavi pamu.

0: kusikiriza urandao mmoji ulpatire kutasira ngano mmoji wapo kukumbusa kamba kwa suku ya lero tuwankusuera kuhusu kinu chiri kutenza mpaka wari wakiimita na mapema sawa nafikisa makamu ya juzi natipata kupaka nila na swale ali kuhusu mwahao nemba ikala bairu ya ingo nani natuwa laizira pia wari uwafyume wasifulatize evivinu vya kutuirira kuimita na mapema kuonta fulano kankutenda kuonta ire katenda mbena jiri kunkuna kinuwa ipo tafauti saka kwa yonse kila mwanadamu kana mwiri wake na kila mwanadamu kana alizake sambi mpaka tijiwe namna ya kuishi pakaya na tuwasikire wazazi wetu pakaya wakitikataza kinu wakitambira kinu tikale tisikirize tifikiri na tifulatize kwa kamba kinu chire chema cha kusitawi chizuzi kufulatiziwa tifulatize tisituire kuimita tisituire mawalume tifiome ipate mbere katuka tipate kazi tisenende no vivi wala tisituire kuwa na mwana konta mwana utakuwa naye Mwenyezi Mungu akukujandia mbere ko usituirire fioma kwanza utafiti kanza maisha yako urijenge kwanza ndipo umpate mwana. Sikilizaji rafiki kwa javi tifika mwisho ngacha mpango yetu wa wakati wa wanimba na wari wachukua naye kwa suku ya lero. Kilongozwa Nomi Fedha Nibal na Ernest Mpoist mukazi za ufunde kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Wakati wa wanimba

Msikilizaji rafiki, uranda wa Alikiba Kamba Mahaba, mwimbaji wa nchi jirani ya Tanzania. Samtani wakati wa mzere jina minuto 40 na kenda mwinti ya Mosumbiki. Kwa ngaru kusikiliza kaza lugha ya Kimwani. Zarero juma tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Zilikutangaziwa pasidadi ya Pemba. Sikilizaji rafiki, ufutufika mwisho kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani za tukane kwa siku ya leo Jumaa. Nofwe, tushukuru sana kwa kuwa pamoja Nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka eo wakati wa mwisho kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani. Na sampa shukrani tipi mpango yetu atijile na kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kusema kama wakati wa Novyore tusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tijana ingano za kila aina. Na kisa tisikiliza mpango witi wa tribuna parlamentar. Tukise mpaka wakati wa Dezoidash na minutu 5 patijire kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Dezoidash na minutu 20. Tisikiliza uranda wa kila aina, wenzore tisikiliza bari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tijana ingano. Wenzore ina minuto 10 ya bari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Wenzore ina minuto 30 mpango wa wakati wa wanemba na wari. Na sampa tifika mwisho ngati ya kazetu za lugha ya Kimwani za tukwa nae kwa juma mwisho. Ya sumana. Sikizaji rafiki, kushudio mwa pamoja nwa mifaida nibal na arunaishu imposhu mkazi za ufundi. Ofatishukuru sana na kwa irini. Paka suku nyingine, pakini na uranda ewu wa boyfriend kamba arrependimentu na mana kurijuta. Karibu.

0: Nandele, igulia diabari dia mrijimbu ya Cabo Delgado. Njine papemba, ijumai, pantandeka mkutano wa 11 wa malamulo, imbumba ya shirikali ya lijimbo, na vana nangaledi vaitika shirikali ya shilambo, pamu na utawala wa makaja. Mkutano waliduwa limo, udiwe manganyanga, vanchadolu wa mudiboma, kulota kulalianga, mashauma avikole vitandeka, mrijimbu yetu, kudenga kwa dibalabala, miutu wa medi, na vya Ulanda wa makaja. Kumkutanu wawo, panilalianga mashauma, amilugu vya majavilo vya mipaka, panjini na ibome papemba, na mwaukila nkopo wanjuluku wa Fidel, wakapesha makaja, na kwa ngangola uduma, wavanu watukutanga vitendi vengondo, itandeka na magaidi. Vanemba 12 na vanemba 8, panama mulijimbuli ya Cabo Delgado, vandipokela vikalelo, vya kutandela vikole, vya kuludumila, wiku wa Jumatano ai, panjine papemba, kuoda shimadengu shalina, meo kiti, meo empregu, mushima konde, vikelelu vyangu, madengu angu. Tuvamba vanemba na vali, vakulipanga, vanje binapashi, valoto kola madengo, amishulusho, kulanga kwa dinyama, upundi salamala, kukandianga, kwa vitututu na madengu anji. Vakana hava kupokela, vikelelu avyo, vanemba vovo, pandipokela mapundisho kupitila kushikole, shavanemba, kumiligwa na njuluku wala kadile kushilambusha kujerimani. Imbumba ya vanangolu wavanemba vamushilambusha etu, vankujugwa, valundi unashilangola wavanemba, mishaju na ujushi mudiboma, kulota ilabai, wangakangile vimadengo vitandeka na vanemba mushilambusha etu. Maoni alo vanimaulila presidenti wa kumosambiki Daniel Francisco Chapu, wakati wa shungula mkutano wa 9 wavanemba wa kumosambiki utandeke ishumanai panjine papemba. Presidenti wa imbumba ya vanemba waku Mosambiki, Kinu Kaitano. Angushilidia, vakalunda unashilangolawo, inava indila ya kutandedi ya madengo, ambone mkati mshilambushetu. Kinu Kaitano, andijugwa ya dao, valoliange, na kuna na wanga, siyasa pakati madengo avanemba, kulumbata vitendo kivanila kwa lindila dialukinyango, vida vipunda shilinga mshilambushetu. Mishajo, itimu ya bai ya dipemba, inkujalanga, wakati au, na itimu ya mashakene, ya kumaputu, vatundu wangila undi ya kuminancheshe ligile mosambola na mwaka. Kocha wa itimu ya bai ya dipemba, Arthur Semedo, antanga dikanga, meni kumulila, padaya kujalanga dila undi mbili, inkulukika, mpila, meni kufukila shana. Kutema, kwa ila undi ya mwisho, vanemba wa itimu ya mashakene, inkulukika, kufupa dimongo, dia kuida na shumba isemu ya shujoidio kushuluka nkati muligile mwasambola. Njomana, kocha wa itimu, njomana, kocha Arthur Semedo, angkwajuga wadio kuvake, vatumbame, vakateme itimu ya mashakene. Au ni mwisho debali de mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
1: Abari za mprovincia nluga ya kimwani zwangufyumwa nomi Feda Anibal. Yangu tendu wa juma ipasidadi ya Pemba, banja ya 11 ya wakazi wetika ufalme muinti mprovincia ya Cabo Delgado na ufalme wa provincia. Mkutano wa suku moja uwa kusanye maadministradori wa district. Wasa kupima mea ya kila aina kamba mipango ya faida, mkati na panja ya provincia ya Cabo Delgado, mitaji itafiti kuanda la barabara na mitaji ya maji na usu. Swafi. Na watakupima tena mpango wa mpaka wa administrativo na distritu ya Pemba. Ali ya Fidele, mfuko wa maendeleo ya faida nkaya, nzurukuru kopeshi wa wanainti na kumaliza tofauti ya wanu wa kutira vita kwa sababu ya unyamangalo kwa muda mrefu. Habari nyingine sema kamba wanemba na wari 28 wa provincia ya Cabo Delgado wapokera Jumatano ipasidadi ya Pemba, vyombo vya kukora kazi yeka mkati ya kwanzua mpango witiwa meukiti meuimpregu. Wapokera javi wanemba na wari, wari makundi na wari yeka yeka, wasaka kukola kazi ya kuchuluza upande wa karpintaria, kuandala miota, kutenda taxi mota, kufua uku na kazi nyinginepo tena. Wanu wafanyike na vyombovi vipokereriwe visa kuengeza kazi makaya, wakichangamuriwa wanimba na wari. Vipokereru wa vyombovi.

0: Vi baada ya kupewa ujuzi vipereki wa vyombo vi baada ya kupewa ujuzi wanu wafaike kwa ajili irakundi riwafunda kazi na kuchuluza yeka wanimba na wari ne untaji moja waviwe na ufalme wa Alemanya. CNJ nkonjwa wanimba na wari wapendelea kulundi wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari misezo na teknolojia ndishtritu kazi moja isa kutafiti mashughuli ya wanemba na wari. Kalibelwa Javi, mfalme mkulu wa Msambiki Daniel Chapo, paiki funguruwa banja ya kenda ya wanemba na wari muinti itendiwe Sumanai pasidadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado. Longozo wankonjo wa wanemba na wari CNJ Kinu Kaita akuelewa kamba kulundi wa kwa kazizi kukuja kuwa kafaida pakulu mumpango wa kwa wanyana kazi kuri kukuna muinti. Kinu Kaitano kalaizira novyo kupimiwa siasa za sambi za wanemba na wari ziri kuonekana kutokuwa na ukweli wa wanainti. Mbali ya kukengera kuiwira kazi, uchaputu moja uri kuengezeka pakulu. Habari za misezo. Baya ya Pemba, wangkuseza jironi yinkampu ulu ya mpira ya munisipio ya Pemba na Mashakeni, msezo wa nafasi ya 14 ya Musambala na mwaka. Fundinkulu wa mpira wa kipa ya Baia Arthur Semedo au nakamba msezo huu utakurimba pakulu. Akolota kutoa kupumuzika kwa kutosha wasezi baada ya kuseza mara mbili ya kufula tana kamba ali moja isaka kutenza kutoa kuseza sana kipayo.
1: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Ijumaa hii hapa Pemba kumefanyika mkutano wa 11 wa baraza la mkoa la uratibu wa huduma za uwakilishi wa serikali na vyombo vya utawala vilivyogatuliwa vya mkoa. Mkutano huu wa siku moja unahusisha wakuu wa wilaya, una miongoni mwa mambo mengine ya agenda kutathmini ripoti kuhusu miradi ya uwekezaji wa ndani na nje ya mkoa wa Cabo Delgado, miradi ya kimuundo kwa ajili ya uboreshaji wa barabara, miradi ya maji na usafi wa mazingira. Pia wameweza kutathmini mapendekezo juu ya mipaka ya utawala ya miji na wilaya ya Pemba, hatua ya hali ya Fidel, mfuko maendeleo ya uchumi wa eneo na suluhisho la kudumu katika usimamizi wa wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na ugaidi. Vijana takriban 28 wa jimbo la Cabo Delgado wamepokea Jumatano hii katika jiji la Pemba masanduku ya vifaa vya kujiajiri katika mpango wa utekelezaji wa program Meukiti Meu Emprego. Inahusisha vijana wenye vikundi na watu binafsi watakaofanya shughuli za biashara katika maeneo ya ufugaji wa kuku, useremala, makanika wa pikipiki, huduma za bodaboda na mengine mengi. Kwa wanufaikaji, wamedai kuwa vifaa walivyopokea zitafikia uzalishaji wa ndani unaohusisha vijana. Kukabidhiwa kwa masanduku hayo kulitanguliwa na mchakato wa mafunzo kwa walengwa kupitia kihifadhi cha ajira na ujasiriamali wa vijana, mradi uliofadhiliwa na ushirikiano wa Ujerumani. CNJ, baraza la taifa la vijana, linapendekeza kuunda au kuanzisha huduma za wilaya za vijana, michezo na teknolojia, taasisi itakayoangazia masuala ya vijana pekee. Pendekezo hilo lilielezwa kwa Rais wa Jamhuri Daniel Chapo katika ufunguzi wa kongamano la 9 la taifa la vijana ambalo lilifanyika katika jiji la Pemba jimboni Cabo Delgado wiki hii. Michezo. Baia ya Pemba inacheza jioni hii katika uwanja wa Manispaa dhidi ya Mashakeni, mechi ya raundi ya 14 ya ligi kuu ya Musambola mwaka 2026. Kocha mkuu wa Baia ya Pemba Arthur Semedo ameutaja mchezo huo kuwa mgumu, akitaja sababu za kucheza mfululizo bila ya mapumziko ya kutosha kwa wachezaji wake baada ya mechi mbili mfululizo ni sababu zinazoweza kutoa matokeo hasi kwa utendaji wa timu. Kulingana na Semedo, ushindi wa Mashakeni kwa mchezo uliopita unaweza kuhamasisha wageni hao kucheza kwa hali na kasi nzuri ili waweze kupata ushindi ili waondoke katika eneo la kuporomoka.

0: I programma Yolaka Mio Himecha Miaha Jopavila Wuiha Mawani. I programma Yom Pinkowana Son Zunidas, Wajarawa Kavira Asana UNICEF, I Kaviheria Kani I Radio Mozambique, Nhina Chwakulela Itafaut, Chinokunya I Provincia Yoka Delgado.
1: Halle Chowili di Amayo Virano Tenova Radio Mozambique, in so provincial local Delgado, studio Jova Pempa, Vrekeve Quelli, Ulocalen Quaha, Pankale Humpaca, Ilicanle, Ilocal Dadio Mua, Tuca, Iparasa, Ilicanle, Yonloqui District, Yonamunu Chocovito, Provincial Local Delgado, Vrekevono, Hina Chopelu Chuela, Alacanle Maclelo, Anamuani, O Ilocal Daniele, Icanle, Io Mua Tuca, Vrekelicanle, I program, Icanle Yompico, Ona Son Zuni, the Juacera Cavera Asana, UNICEF, Icavera Cancani, I Radio Mozambique, Hina Chopelo. Kulela itafauti chino kunya I provinciala yoka delgado vreken lo kwenyola ula pikan le maha uhale hulu machera uhiatoko ni miaha chikina kukamtoko makalelo orera ovatoko ni ni hale huchula nala kanle ana mwani kamtoko chicho aholeli o ilokaldadi kampato kwela wanuhala ya unitu chiha nkainai na vreko yekweli wahale huupu serana manana orera o makalelo ovatoko ni hina jopala wini machera ireta cho hiena hiena jintaba ukunya longkola weita basi vreko yekweli ula pikan le maha ni miaha to chikina kuchinhale hulu machera lo kwenyola wo I programa Ilikanle yolaka niyo himeja mecho pala wunu ya mawani ni hoto kawira ilikanle I programa yompingo wana son zunida juwacha rwa kawira asana UNICEF kawira kankaini I Radio Mozambique halukale liya umakina nini Abel tel yave mikrofone mi ze Gabriel mwajenova Radio Mozambique ino fentela ni wiwila vo salama ni vire kwe kweli wahi picha picha ni mwaha kamtokola hini mpavila usukruela wakenlia kamtokono upankinala kanle aholeli o ilokaldadene yeli kanle yomatuka inachopala vere kwe kweli utune la wera nivareke miteko ilokaldadi kamtokwela olpale miki pavla wera ihali chowile lia nkantreni mwakumacheke amuch awale mwaporo kamtokwala inachopala vere kwe kweli uvara miteko kamtokonya olpale hali chowile lia nchina
2: Niyano nchina kama Mahmoud Bashiri, nkala shefe o lokaldade umatu kayela. Niyano niri salama, nini naeta salama na atu otene, lokaldade umatu kayela.
1: Wanmolu pale mwe Mahmoud Bashiri, nkantwe nkani himechereke ni mite koni chulu pale chintepa uvari ya muu, nye chinunchera nhaku, ili lokaldade ili kale umatu.
2: Woyola ili lokaldade umatu kayela, kisukuru kuvenchito kwa chulu pale chibuleni kino himirani kweli muu, miteko chimare huchi nkala miteko cholimia, mulima ni chicha mkwaze. Woyo lukati ulola na hondlima na kuwa ula mpaka uyeli vore la kwa mwipule yukina emela, nomela ye emelelo. Mishini hii ya kachicha mo, apopula sahu, ahurua venchi venchi, ovuluwela venchi hina nanga kwani, ninaha kwa ule, nina nano ni tepia, onokala ruwira etaye yu, huwa mwanilatu vopula, pinona kawira ni yu ula chikwamwe. Epiri na weherere ya na kuole na wuntaru na hala ukazi hana ayayoru ni so na huvileven chichinene mwanangwa. Yoli mwanangwa wali kwazi pia maata ni mwanangwa ni pimpanyira amihiriri. Onuka mana ya wera wunta mwanangwa wale. Pinona kawera mesitutu chikwame hinyano ni havu.
1: Pule kama na hoi mecha wawari hawani la itafauti. Itafauti chikina chinakuna anamwani o mwatu kamo. Itafauti ni?
2: Lokalizati o mwatu ka ila ni mwani huwaka venchi chinene purke kiruaka hina mwini kumi ni purke. Daki para ja apopulasa wali ya wari achi ya kamo. Daki para sedon loko unkala wota liwa. So ni nasukuru wakani purke ni hana mafuru meru ala na erili ape. Oferu marie ni eli. Devezi nkwanzi ni nawi heri ya ka parastamoli. Mirete nye chua chinaki hera ereta uwa kuviacha wane choi kala chulu pale pinona kawera chenyo pinona pinhuwe venchi chinene ina shpitali ni chitu chikwame kina wana toko nino shikala sana
1: masi sonda
2: masi sonda walukaldati mwumatu kababa ni hana taru taru ya mishpili ya chihokwa kajimbara nteko ni ehanleyo eristo nda yoshikola ni pahi mishihina masi ni mpaka na ninarwa ni nakhala ni hawe la kapurke chineta chota nkanyacha wane ucheye lusi chomasi niya
1: yale sonde mechela anguria atwa kavi ana mwane kavi mlokaldadi mo
2: yale sonde mechela lewa kihirunukela uvahe kuru ni miatu mwilewa purke ila epankie halela paranashikola pahi eriwa shikola ni
1: wapodi unere huwera ana mwane la antawelecha ilusi choti piyangi
2: ana mwane alala niluku yonirera purke hinyani antawelela checho chineria yu ne hiburi ke mishima lato ni nao vela vela hini lamu lio tawele lama mokelo uburia ya maasya ayo mishini nino leela na kawira maasya anarika kabali ni hinayo hela mwano ni lamu lia wapia na apia kabali yala maasya alala ni uherri kukati wakani evoliki maasya ale ni biha leho uburia ni nachere chiyani ni nachere wira vucheye kwere jinahu viha anambita tena na mawani jaji hapanya
1: Muna wakatua ni jina?
3: Jina ka Silveri Moses Vasco.
1: Silveri Moses Vasco. Mbana nujo vya numu avanwa umvarante koni?
3: Ni umvarante ko. Oli malimacha. Pahi ino eta kama takwa ni mmo. Ino sipo samiri. Mana ni hesa pawi tapwa.
1: Uhotela unkala watokoni wa?
3: Othela nkala watokoni waka.
1: Kani utu jike mpana mitekuchorera uvara watokoni mpana. Hamanu nkala na amwara na asana.
3: Kimpachara makalelo o wapuani maana wira. Weba apara uhinyo huwa. Sana awari haka kaputula. Amwara awari hake pulucha. Luo manelewa. Kataka wapuani vale. Ulupale ulupale. Urua muini. Anore thapo pwesa. Anaore mithale uroti kila wakwani unutumiha upanye sapao pinka thae hu yolu pale wira uhite pawaha wana sana ale usili malima cha yolu pale ono wanyi huno yeyo piulu pale uromatani ulime ita tokoela uopanya uomanene nluko basi ele mpanye ele wano wapuani vale Ukura na sana ale una halu picho nyohwa wiria ahote sava yane neva uthari anya basi pinone la kawira ukhala wapuani piha khelaka irutho anasa na namwara e normali ulima lima cha mapanyero sapau bakeno nasi haula yele wasipanya pintumaka ni huku ni kwao taka Hinsi lihaka palisi.
1: Iita tokoela iretani chintepa wana nya muna we.
3: Iita tokoela.
1: Iretani chintepa wana nya. Nuchu wela winyo. Amani na wika kamuhavu. Reta umirimani, malaria. Iretani chintepa wana nya logo kamu tokoela.
3: Iita tokoela. Ureta wa malaria. Nani weri haka. Mana awira unite pela mana ya watiwa lunana cha utepa wapuani wale wahiko cha kweche isenche machenye chulu palenye wano uwe wapara uhikala sa ukala sana wapuani wale ukwecha kwecha toko ninche rasara toko nne uwe piti pakanlikiti urihele kokola nye ureta wa malaria unawomola ulatrina ni Uraona kwechia latrine le piri helake tura roho roho wisa ikiha cha wo kumba nsoro ni mwe wisa mpa unyawa nyawa cha ukunela itampa mwithio latrine ole wire chi isheru nye chi hite pe ukumela vate
1: Baki wiwa lindwa wera uhavu reta uwani ya vamana wera unhochuwe la wera kuhavu reta uwani ya. Santu ni wanila mwenene ehiva rekenja chihimelenye uonu lima lima unono utafita cha masore ni masoro unono.
3: Ureto uwani ya ni kuvernu mena hikoti he. Akinoona. Kinoona wira vawa himiliaka
1: va. Vawa himilenye va. Mwono muna we mwesilveri opa vila wakurumicha na mwani miteko chopa vila ukurumicha ukatika mtokola wongi na mureta reta ni mwomo mwongantweni.
3: Mea kinoona venchi. Kinoona wira sikwaka ate ihawe projetu ya arne humva kaiki nerliye projetu hapa haki nchuwela anapashpe nano lehera nano kwecha kwecha maprapa arani ichuma ya piyaka nano sikitini urapi hache tanki rikele chamachi kwecha kwecha wale kinoone laka wira potu kala wawanya sikwaka nivareche nyumiteko nyo Urata rata wapuwani. Nina uomola ureta umalari. Ureta umalari ya kinoona wira unewa anele senchema. Senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chini lumaka. Kinoona wira wawa. Hinera ukiriria ukiriria.
1: Numa muna umesilveri yote kusikura lawa ichikole yo. Mena netu chwa jenya uchuwe lonono niwa vahi.
3: akireta nipuro kirimu atu kamomu
4: vano niwa nipuro nibuchwela kamba tokono niwa nani
3: mwasulu pale mumbo
4: mana wera holila mu anno bira kama himya chaka chitu kamba tokonya
3: ana himya cha sana sana nori tharlela hintharlelawe nori hitharlela bihi yaka monene
4: Yaya yangu herre yone ke to kwa yaga no fubara ke tshwe.
1: Asante muna ma Silverio. Aha. Ko pele ema yo brand tono varadio msame ke nalo nimpa herre ni le khale I programa yola ka ni yo himya cha. Ma jo pala unu ma wani khale yo mpi kona so zunida. Wa tshora ka vera asana uni sefi ka vera ka ka ni I radio msame no tonga vera ndiri uni khale lokal da dio ma tuka I parasela yo un loco e distretu yo na muno. Nalo nimpa herra ni no paka maha nalo khale ana moani Uhina wo makhello imwane ne yela kamto kovreko kweli uratarata wekani watu othene wachira wene machira ireta chohena hena ngatoni papa ihali chowile lia nchina
5: ne nchina naka amedi sumana
1: amedi sumana
5: eh nido manya kamamu mwatu kamu mhm natural wanya kapropria tholu pale ya kumena ndrapa
1: munandrapa
5: apa kumala ya olupale ya
1: nampapara
5: unampapara mejiwe nomi lepela ka kuweke to komunna
6: ha kuwe Mena hobare lelava ilava ilava hopapela ni tharihella neke ki wata ka ni nyonki hokolo seraka ku kula ka ni ki hokolo seraka
1: papa nkatweni kan himerekani mitego toko chomatani kan himerekani
5: mitego chomatani kweli mu patera ni na kupha bana kupha ka bale bumana ni haka uchise hipele werane rweka mani hako thakela soko muwano thakela khuvo uri bonreke wo mampa Ule noria utuman rete wa mampa na atuma. Ule hinoria na achise hipawe kale ya korokoro uthakela. Wano umali haku uthakela wana achise yale miuwa nyepi kwa chereraka. Wano wa kwa chereraka wale. Wano nakele moro upahacha. Wano wapahachaka wale. Pinkela wajisaka ipyo. Unakutilene umali haka. Kwa nchaka wala. Wano wala kaya piyaraka wale. Ipule rupaka wale. Manene nluku omelaka wale. Ile ipiele na amela. Mejibano ni hani sokole. Nrete wa setete. Setete na hela kabale na hakuole. Hawa setete himbara na niyeye. Cholia niye. Ni ato ochuwela. Umerikatu waruaka. Wakalakanto soma. Nrete ole unamantikia. Wano hini hisomile. Nina atuma pahi nrete ole. Mwemwe nchuri kahomoche ele lonlima na hakuwa. Latu na hakwa henli aka maya khole nrekeyo pasi baba kahovirikana na nrekeyo ka hochi sankina na hakole ho khacha kiwe ya punli aka bona kina khanchuela anthuma nrekeyo wakhala ru thuma
4: nala no tumhera na khanu hi meran wera
5: ani hi meria
4: anthela suruko
5: kanni hi meria ano ina thuma pahi uptepa mapuya wakhala ye khala patar hi ma jobe baba ninno sikhala wawira Ola maandra tola, kila mwaya churi kaho thuma. Makeko hapiyo malime lotima.
4: Imitano ila mwala lesiani, mweli halesiani.
5: Imitano wawa matani mo maachi, kihere matani toko wekaka. Mamatani motene maachi. Wakiwa ya apunlehu, na kuo kawo, na hako kawo holalele, latu wa maachi. Uweru nuni na ule pelawura, wawu na ewe hongweria, unawupu wale liyatawura. Ahaba nsiba hiye kilu pili Jomaka Ahaba nsiba hiye kilu pili Jomaa nchoro Ahaba nsiba hiye kilu pili Jomaa nanruwa Ahaba nsiba hiye kilu pili Jomaa nakuwa Omana ni hawele siyani Na aleke Ni hovela vela hika nansuku Ni nkopa nyawai Mana mitano kanilimile Ni holiwa mejikani panile tu
4: Mapro ona nila jayo wabrakan loko wa itakam toko cho Muna aprovetar ki muna varlaka Ntako wala la chenyanya kute kute Yana nruwa nruwa lala
5: Ni hawa mmo wa mayoma kina hawa na alake repolyu Hawa na alake sebola Hawa na alaka taliposi Hawa na alaka karaka Hawa kina na alaka Kili chukwa chopua pwacha na nruwa
4: Sebola, sebola, sebola
5: Senora, itomati
4: Kutumihaka ula tujikwawe, uli hati kwa kutumihaka.
5: Mana ya wira, ni mpacheru ule niyo maneno na aloyo. Mpacheru ule maneno, hinayo rwano merikato. Iye mokeki na sukuru.
4: Mwana waka mwana waka hime chowera wa ipule la va, ihowane la itafaoti, manana oru weriala. Ni hohime wa wera noveke la ukadhiheria ipionya. ni mahuku ya Norwera kenyayo manana otumi hiyole nopanga chani nokupa yotene uko otumi awo yira nopanga chani otumi hiyole oyole unkala chani mu
5: cho ni mpanka cho mana hawa nonduwara na hakwa hawa nompanya na kuo hawa mpanya makata hawa mpanya pwiri hawa mpanya kekute anawa kama commerce yanti mmo wera kahiva ni hoa na wenlo tumepwiri na wenlo tumanchoro na wenlo tumanaha kwa bahe ninakutana chanene ni puro ni ntumi ya yane akalo wira yale mwashutari hule hawe wabale wale ninamwira wira mpana we mkati wehere kilu maana maki somile pinari heo matumi hero
4: wafinaria balansi na wafinaria
5: balansi hawa kina kwa nori yaka na wafinaria yaka
4: vano wano tumi honono wano utumi honono matu ndo tumi hachotene kane hira olo tuna jikwa wenda wi hira putumi haka jopa ilo tumi ya parfelu ponya sabao utuma makura nubanga jani
5: mena kani ntumi hachotene mana ya wera metete unawi hira mana ya hana mirago hana sichulwa orero wama nani hawa waba hayele posu ya sihanlele api neri heo hiyo no marezeru barero
4: kaneli yala
5: uroi kawa haka yotane ba oya nukorwa unampula waku nanchuru kukumpia unkowe wihari ya nani ya yole kawa na huu wano wa hiyo kensukuntani wa momo unaechi iromwa nene mkale lihola tara uinja
4: haswa muna kala kuhinyara na chiyole ya mamata ni momena
5: mamata ni mau hiyo akina kwa nera cho nipi sikaya kinkela ulupa tani ni maari nrupa waba okele ni hontani lacho na kuwa unu wachoyo ipiri yu kararia wapia makakato ye tui mazobe mwatuka yona nara nyonywe lache ni ye tui nino kiru saso
4: wanu wa nana yola ulatara ulola parupela umana bali hamwatuka mumu nana mitoko ni novara njiparupela wana na yolo namu yolola
5: maana yolo racho lola baba nyumazobe guverno telekuwa barakani bale nwani yoko polisi ya nazo mpoku ya riyato kuna heri ya champoku bale wati ya ninkopo wekala ya kala mpaka lo hawa emwe polisi ya emwe wata niya makutu ni mpaka mkumani hinyentumo ukwa kwa watiwa pupo nyeri buraka we cheleka mabiyayo
4: unlogo wei takam tokola ireta ni chintepa wona ni ankantweni kani himereke nusu
5: mumu ureta ontepa na mu isukuli onapili yon kikohilenyo uhawu ureta u hospitali ni hapo pola sawa niwe ni loko olola kumo na mitili unanyupu umanona unloko sedeva wasulia umpupe ni umatuke kinchipa yeyo mana unarwa kuhospitali ni hanu ureta kininu yoka ni wahia pili wiliyawuri cha mahuku saba mwahia pili ikwawe parupi hara mahuku saba nkwa pia chani ureta ule kunote pachera unawute pele ureta wa malari yoyo ninle pele kamani hospitali ninale pele wenchi kinaru meleli hama maalawa kinaru meleli haka yolu machali hospitali
4: Matavi hana, nyangu ni watoko nyo matavi.
5: Miwa nwa kihana ni moka. So ali ya keli yale kata kenle. Mana ya velaven le pairu yonasita, ba velaven liaya.
4: Wanu wa miteko ni novare nyo parapela wiki kijera chenya ireta nyanya nlongo kam tokola ni riangulo ona. Oho himi ya muwera ureta umbiri manimu kanakala ni pronaimu mana wera murata reta nguwe uhabo. Ye chikole nkani himi ereni muna.
5: Mukweli. Nkina kureta umbiri maniparu mpanya. Weo hitu no kwecha. Latrina ni wahikali neke portuti ore rohela mwe. Enchisi ya tura yovi hukwecha kwecha. Wite la mwe mwe. Uhomali hukwecha kwecha mwe. Kimpala babo terekacho. Kwecha kwecha mkuzinya mwe. Uhela jake paratu nye maasi pura pihacha kapumali haka. Kwesa kama apole, unu waka karakatole, kwe hanaka sana ale wabalari na ale, unu waka karakatole. Buro cha wamalari wapara, ntumpanya wapuwani, kuna kala uretawo wira, kuvernu eni motarika wira nani helela. Sini naipa nkiha na asinene. We wana uichu na wa, unrom maramana nko wape inya. Kumpanyo reta, nihoko mbo, nimna hohalamu, nikoko nimmo.
4: Mana wa hoimi ava ni hanti sinava amu nalale amu esomara hoimi kwa wera aldea o nanyu palango homola ni hawa wao sefi aldea wao wao hotari kwa wera na wana ureta wakolera nyu yare kalai mapacha wana chenyo mireta nyu kandweni
6: mena mea kino na kamanda kihota amu na somari ale yolo matila yosari ya mana ya wera ukala wera amira winchi mwa winchi wa wota wana mtawe ala tuwalo wota alale entao kuvernu Miki nova herametita. Mana wera untu unko heha amuwa kerega ama amuto kino wa pa vale ni palasti kwaya emi keraka kolera wa mara ama amuto o wa pa iro antoni uwe o wa mavera hela o ane seva alaba alveji unko heha wera we kweli kweli ha pa na yo palasti ku para inhela ka kolero yo munti minini mo o nampa pini mo o munenke luni mo Umara wera han rewo ngwana ni hereye plastic iyo. Ah, wana ntawa hitona ke plastic iyo. In heli ya ke mirete ya tonga wewa. Unko hawira We uhona. Wa muihanne pane paro kala ukaisto munya. Wana a hichi peke. Unko li hawara han rwe uparasa. Aha wo mwana parama. Aha wo mafiska lo kala e. Umara yole ntule. Unruana ni puro ko koha koha wa secretario mana secretario pinhela chuela manana ya yola ntu ohora horolola kamana himile itu yoi kela ye kweli no pele wa rimeli hakuna nawe wa thaweli ho marinko ukela bano nulumo na venancio uro uyo hotanu wa vekawe utalo taka I partitu ya wawe wano nkwantu kuhiena Ah, tokona nete le hoino lo macha hoile lo kampa tokwa. Ba ba ba pari wora ramare ni thato leke. Ah, hinu waru kwa wana na rokaka, amunya me ti sumana baba, na na roka. Ah, hina na lo baba ka kiwile ki chawaka, ki hile ma taranka eu. A ke nile ba ki nkong hokolela. Ka wile ni miya sukuli kota kinawiwa.
4: Otapo sukura lo palma sumana.
6: Ah, ki ho sukuro ni me bana.
4: Asante sana. Ah, asante. Isto chwa radio msambiki mso provincial local del Grand Country ni mama ihalicho wele ya nchina mwashekecho
7: nchina na ka Julieta na Mweta
4: mata mihirekecho
7: chom
4: aa eri nchina no
7: Julieta na Mweta
4: Julieta na Mweta country ni mama makalo avenue of atokoni kanichole heka ni country
7: kimpachero ko hawira salama ni upempa ngohuya omana
4: ni hawa salama aa ni prepare yayo pa hinte pa huchukula
7: bai ni mikina sukurwela wiro hawiya salama
4: mhm
7: Ah,
4: kantweni mama Julieta. Makhalo orra over thokoni.
7: Makhalelo orra over thokoni mi bana ba puani wa kaba omana. Na awanya kachuri ya sayo, bina kala naka. Ninno kala sanene hatta akunya yayo. Anaki sukurwela kirim preparani. Hatta nena bakihana teki ni kuriba puani baba. Kinno sukurwela benchi chinene. Ah, makhalelo wa puani akela trine havo. Ah, kinakwecha, kinakata, ah.
4: Nacho laka ireta chintepa ukunya lonko waito, la chintepa kumela lonko waito, la ireta, ireta ni?
7: Ireta chintepa kumelela ihamani yohi lo kihacha wapuani, niru tuwa wentu, ni kuzinya. Ah, bana ya hikaleke kuzinya, ya hikaleke ilatirina, ureto na atepana, wahira pihacheke wapuani wa eparatu, ureto na apanya. Ah.
4: Vano vankantone recho. Wono uratarato no kamana ngohimiaga masi masi anghimiala wera antumiria malusi. Mati vishitala mu maapi alamu anavira kamawani mama uhime kere ni mitoko jopa vila uvara.
7: Maachi alala mawani mu maachi ya ahavo ni narika chicha mo. Ilimwe, ilimwe pindwe hutakwani. Vano nakalaka wira... Ninrika iita tokwela ahawa mapuani wihuma machi nina kwecha kwecha asine ni tokwale basi pinkale husana mapuani mo lea mwaha ula woreto la pimana hiva hinipanyaya ee
4: kwa hivyo wana kamto kono unone na unehane chanimo mwatu kamamo uri watu otena ula tuna ntoko ntoko
7: Mwatu kola atu oteni. Nina sukurela yale hale apa apa wawani yale. Anani kurumicha venchichi nene. Nine na wasukuru ahane paraka apashiri. Mane siani irati uyari hinawa antena la pala. Ata jitu chinchi ata cha ya michoro na akhelle hun ya momu na ale hun ya ihamani yo wa pashiri ale nina wasukure la kunya alamu anani kurumicha miteko chotene nina limpari limpeza
8: Isiri ulpale irivai parpavela uthawa chenya ireta nyanya
7: Isiri ulpale iriyo wapi amachi toko wira hospitali atanyenywa kunya ya wakamu Anana kuliha mkutano wira isiri ulu pale urura piachi bratu macha lale ukutiha kwa pia wakutiha kawale pihela kampalti ni pukune laka kumala kiwora vano pancha kuhuria mtu nona wira mana sarteza na hake lihi ya mu ahan pankile pusia ahan rihe loreta wira ureta kunchuwe lia kinansu havo vama pani wansu nkileva havo hinri haka chile Havo unahe la metati, kina punsu nkaka, ni muri akapara waki hayole uretole.
8: Mama mwalimu pavla wahira anamona kwenye wera, inchiwe ukurumicha miteko chora tarata nya wachira wine mekeri ha, irate tohina hakamano hohimia wera mureta umirima ni kunchuwe liyamu, maana wera winchivela uratarata isiene imu umanya imu, ngantweni.
7: Mikira wahi machera siku nanakayo, hatana ana komitemu ahavo. Ba para wona mahiku anova nena ni wachile na vohiwa ana komite mwa hawa siti ana hawa silopona ya hokolo karia so paro hikala na vani rinyu na watu wa nkala kaveka ihamani ya wira ya varaka miteko nye isapa utokocho kana wa hiyo kata mwatu kamumu so ya na vara miteko mwili mpeza na kuchacha mwalde ya mwamu nani marelo ni himeria asiti ana sana ala ni naya rengwa nani himeria Mwana mantiana pia kitati, ngano roko onho mihatepu, para someke shkola, apahere kuholo. Mwana sempre chichamu, hata ni hii ni nahi meri yaka, noyarava. Mayaraka mwana muho meketepu, asihunye ke mwana oleola pia kitati, erotu ile kaleke sana, ani ino himeri yaka chenyo, ani himeri yaka na komite. Momo momo aldea, yara nipanki yake limpeza, malusi ya apani kwechiha, Bano mahiku anova ahopara racha hiva no nana alepila tokochochi wile nyakunya. Na nkapile menu isapa wipare moche mocha wasu ulupale nguo. Imeli ya yae nikuru miche toko wawa konta. Sana ihwa yano ni varilanteko ni hiva ano ni chivela.
8: Ihavo inhalila parupela uchiveli heri yayo uteli heri ya nrima parupela nteko olola uvara. Wano hao untele liha ihavo impanya haya.
7: Ayano untele liha konta kamba ya sapau. Muka ninewa iraka. Ilela na komite iria huwane la chia sapau. Anewe la wako haya wira. Unese iria ahawa vahie pasi keri. Ahawa vahie matakopora. Van lima chamo wahi matakopora. Ya wane le chenkwa hamoja ikachako chole melacho chenyo chenyo mpaka nina Bana ana komite yon kwa hoyo nuni nyanyalamu Soka hii hamani ya kunya amomu alamu Ikurumi chaka alamu wiratu alavana avaranteko Anavaranteko sowa uta iu
8: Timami mamaki watapu sukurela Asante
7: Kipa hera ngakuwe sukurela Yeyo parapare yo Yospitali yo Venchi chine ni baba unhona vale yoyo ni wane yoyo kanyandru lamu hiwani nye tona veri entu mkwawu kanali vya mpaka nina imana ye hilo kakele wore nalo kile hospital nino chukulacha baba kiyo sukuruela sakaria mapia rungwa mahala ulu machi ya marati yuni wira sakaria prepara yo Yo namunu kilo kilo mwatu kanachu wala wala timi Akalivi lapo akunya apo wayo Anante kwa kaka kinali vampaka nina
8: Asante
7: Ayo
8: Asante All right mparago Gato ni muna wihalcho wili lia nchina
9: Miki na hache mia Joaquin Saraiva
8: Joaquin Saraiva Mbara nujo vya mbarani
9: Mipa na jove ya koyo Ulima makala
8: Nyapu mita kwa mbaranya paropela wikali heranya
9: Aumana ni hawera uema na ni hawikali herarutu yyo Uwera kihitepe hova hova jono
8: Urini itokuwa unkala ni mama ni papa chani?
9: Mena kere ni itokuwa ka, kiha na mama na kamoja.
8: Na senyora?
9: Haa, senyora havo.
8: Pasifereko kweli ukatika mtokola hii narwa na emisereke iprograma kama mtokola wera ni vireneke ihaparicho kwa trora zocho chilo. Na trola mpanti unaili ni woma ila hina wo iprograma ila yoromile uno. Ikanle ilokaldadi yomatuka iparasa yo unloko.

0: kanin tuna
1: mazuna acho le tafauti ngwane la mwana atheleka hina ya unwa
0: mm
1: problem ngwane la yang
0: akinchuelela mana ya soki noona wiro hunya maru hiva na mirao vano nenno himeria epa ngithelane ke naro eva cha someke kanin tuna somi ala pahe uve hapirine humwani mamu
1: Watelada nanano itafauti ni wonya i problem and wona watelada nanano watoteno wa holika nelia
0: mena waruhu baomwa akivo yona kame va kisoki horamwela so enna nacho kinno sima ya mera ke ancha wa piera ya ya solo palya
1: wa kala wonwa olotwa watelu kala ka wanu mana watu mana
0: ka thende ki khuma ka wa mama
1: Wapakero teka toko puta melaka nintia noyo aula tuna Watelalu kalaka wanu mwana watu mwana Hatia noyo wangwana ili vavo
0: Kaunko mana wanu mwana ya
1: Depoji puta melaka nupani wa Majuwe nuwone lawa Uono utelo nono hinaya unu onono Inkali tuyomana
0: Mena kuna imu utiyomana Wala ni mipara kiwaka kitelaka Uhu mama Uhu vahova unwe mewira Baba kena te poso fererimu bala pena kiti kitele ni puro bathelaka lato ikhano mama
1: bato kontiana mangi macho ateliaka nari mwana arupalaka itafauti ni wani lawe
0: engwela uve hachi hospitali ngo sese eso na thuki ya wera ba ngoparti karvetu yo hina mama ula purke mwana mwane ula na shkola temane neri ya wera hithalana nara miraboro
1: Armana mana moja yo thalia mu wako hako hako wera isianila anjipani anakulizan
0: tiyo ke hema ke wera kolan thuno chipwe thin thunawe chipwe wera kinyu bo thela kawo
1: mina matoto jina hima jina wada kava soga pin phela wi welela
0: mina matoto chinno laka wera eta baba Amira wa bankaro anu shkola ne majiba kani ntona.
1: Kono chenye miteko mpano himetala nyanya umpaha makala. Eri anteko mkwawe ulima. Chenye nya pinuka leheru pinuka nya nsuru kunya barutumi sabao makura.
0: Pinona akachenyo.
1: Majiba makwa itame pinteko mbara yola.
0: Pinteko. Mumu kawo neri awira notumi heloche uirele uwe. Mena. Mua hiro lima, nyenyu makala. Momo mamolo kone momo wala ala cho wala ala pinsi panya sabamu so hipa nkachomo neto perere hante kuwawi ya va
1: wano mpana nulmo nopa vila uhia ya nana ntelia narimu ana nana unapu pandruwa parupelu tela hinaya unwa nulmo ndo nono wala kampana nwa himera
0: mivano wala kakineri hacho wera epa utela nara miravaru nono kumana nono wake nisomeke shkole hawaninya Nihana nisomaka, anama ni ayo, na ahiye wate lihacha na roe vacha nguo. Nkale tuyo hima, ninawe panya hama huvachi, ninawasa nkiha miya mameho miya pape. Mpaka wandri hupanya dade.
1: Wawo nutela nonukala, anama na namane roe lo tunamuhulu pale ni mwankani.
0: Yono, pachero, upanya dee, wiro yo una himulu pale.
1: Kota hawa mwahiyo toko hayo konkuru mula mwana mkera inaona keyo. Umatia.
0: Umatia.
1: Ungeleke kanunta wanuturu ila wa mwara ya.
0: Vano yote molu pale no panka choyo. Norueli yote mwana.
1: Nreru na wapa rufela wana na yola nhapo lola nipanke kichani.
0: Uhia devejo wate la kachamira weyo.
1: Nahia yunueke.
0: Inahieke yunueke someke. Ipanyeke dade vandre ruteli ya ntu.
1: Haswa.
0: Miaka
1: jore rutela zoi tu mwahimi ya va. Mwendro matele kwa
0: mtezi. Uhuba. Niri uhuba.
2: Isu mchubara jinsamiji mso provinciali okafu delgatu breke nalia ni buherra. Nopaka mwaha. Ni ala kanle anamuani o... ile kanle ilokaldadi yo mwatuka mama katweni mareleke ba marele ba katweni mama hali cho wile lia nchina
3: karmin tapakar
2: mama haya kani himerekeni miteko eran ruwende isiani morekani hala ufanya isiani
3: ka holima hiraka halo kalo kile na puoyo epula kanon pehereria Rano kino wuntole pula yele hamala wuntah.
1: e puralenyu itho
3: akiphumrethu akintshwela yo halolya
1: nakhwela nihimiyola wera pita bale wonu wera yolo jarela ni masula
3: nakhuwa yo yarya ni himpehere ke ola hi halolo ka banola henry ola khayarachile yeri yo pi halolo ke pule kina malandelo khayarachile ana mpacha nrehu yo epula yelelo khomala wawe honta
1: Kono mama ba haya nkatweni khamana ni riba lonko we itola makhallo orera o bathokoni into akhaleke jani par phela wina matari ha ireka tshonya na hiana ureka o malari ona o mirima nuda into ni na matari ha jani tsimbari ya mitekoni mitekoni orera o bara o lonko kham to kola mama
3: ula lonko lola e hali yo mirima ni lela ipo wa puwani wa o ithonko mani ha o kwetsa o nyawa ni sapa wa kwetsa kavale Latrina ni mwemwe orihale tura yoviha. Kweli weba unakala onye matera erutu ereta yomniri maniyo.
1: Malaria la nitaweke nanani.
3: Malaria la la ospitali. Warwaka wana vahachere kini nuchaya. Weba unakala sana.
1: Mama ntavikana.
3: Akirina nkava hiye.
1: Nerupa jijama.
3: Kano thuma. Karuelo sete bituma ka unema chere rutwaka. Epai ruchinchi kana panile yeria wanye vakani.
1: Patoko mwatuka mumu mwatuka inyabereke vakweli pimita ko nokurumichanyu masi masi ala ho himi ya wera mwatuka nokulvela ilusi choti pia. Ya masi amamela ka urika mu ngwana ka uani nopanga chanyo tafiti nanani mama.
3: Nina wapia. Ni huriaka.
1: Ano ratelia ka wangu ulusi mo.
3: Neno ratelaka.
1: Hiwele yo rapelia le vava ukatelia vava ukoriki ya tiyaya baruani.
3: Kani mrapela. Nena rika vale na pela kori urapa rika. Orwe hochera sara toko chembo hirapaka. Kani na rapela valusi.
1: Urata rata urimu nchi u.
3: Ulusi mo. Neno ratela.
1: Haswa. Ba isonda mwatu wa kano pavela mu.
3: Esonda ni hotipeli ya enwa chotankanya.
1: Chotankanya? Sondra muhuvani.
3: Nirimu muhuvani kachintuyo loki hiya nwo.
1: Muno veke laka. Uyara lokwana tuila niloki hira lokwana.
3: Nino veke laka pibewa mpele huveke la ure sonda ila niloki heri ya nwe. Ni uri yake masonta. Elimo ya wakava lea nintawala masonta konta matayi mwamwa na awelela.
1: Sipitali vake hiwa wera wa mwatu wa netele ni uta livela ni undoko wana uchu velaka ni narna wapuwani wa mwatu kavava
3: nani chivela hinakina waka nirina mota ninruwa sape vota livava ape uwa mpiyo tana eva nina wani ya vava na wana nichivela na halo uroru wapahi
1: mota nloni waka iwa mwatu kama para undoko ngu hospitali
3: 250
1: ikweli Uranu hokolia kinyentu.
3: Uranu hokolia kinyentu. Vano wa kinyentu nkompanya dai. Vano ni na hui heria muna halo wacha hui purulela malari oru adhungwe. Vano malari ya wevo na urenya ona weta pevo raka wawu.
1: Nena.
3: Kuneta.
1: Molmo mama, owa kurumicha na mwana kwenye kantre nilo kondre hula. Miteko chopa vila ukurumicha. Kama to kurata rata nohimi ya nyuno. Wachira wina machara chenya ireta nyankantre ni mama.
3: Mia ano kinesa kinkurumicha ya yoyo kwecha kwecha ya yoyo. Matapa hapi haka womano rapi ha. Bahi. Yayo pinkurumicha katiti ya nashi kwa haka.
1: Parfela wine machara chenye reta nyanya.
3: Wine machara chenye reta nyanya.
1: Mama mama ke osukuru.
3: Ah
1: ye. Magara honi chikole la mapele nyu birin hela ba.
3: Ya.
1: Arbo mapele unu twa munna wa eh. Nsokote ke ba hekira meke. Munna wa ngatwa ni china.
4: China ka Silveri Moses Vasco.
1: Silveri Moses Vasco. Mbana nuzo vya numwa banwa umvarante koni.
4: Ni umvarante ko.
1: Mhm.
4: Oli mali macha.
1: Mhm.
4: Pahi eno eta kama takwani mmo
1: ndo
4: sipo samiri maana ni hesapa withapwa
1: hotela onkala vathokoni wa
4: hotela onkala vathokoni waka
1: kani tuke kempana miteko chorera vara vathokoni mpana hamanu onkala na amwara na sana urata rata wono no ngani tuke kempana
4: nano lehera nano kwacha kwacha maprapa arani ichuma ya pia ka nanro sikitini Urapi haje tanki, rigella chamaji, kwecha kwecha wale kinone la kawera potu khala bawanya asikhwaka nivarecha nyomite konyo urata rata wapuwani nina womola ureta omalari ureta omalari kinona wera unewanele senchema senchema chanulaka mapuro ohima na machala ni mwemwe chini lumaka kinona wira wawa hinera ukiriria ukiriria
1: Numa muna ume silveri kuhata kusukura lava ichikole yo. Mena netu jawa ije jenya ichitu uchuwe lonono niwa vahi.
4: Akileta nipuro kiri mwatu kamomu.
1: Manu niwa nipuro uchuwe la kamba tokono niwa nani?
4: Mwasu ulupale mumbo.
1: Mana wera holi la umu anu vira kamua himecha kachitu kamba tokonya.
4: Ana himecha sana sana. Nori utarlela, hintarlela we. Nori uhitarlela, hiyaka mwenene.
1: Yaya ngwe herre yone ke to kwa ya vanu pugara ke tshwe. Asante muna ume Silverio. Aha. Haya mana ya halcho wele ya nchina. Kantwe halcho wele ya nchina varale ke cho.
5: Nchina na kasakilina Antonio.
1: Sakilina Antonio.
5: Yeah.
1: Safilina.
5: Safilina.
1: Safilina Antonio. Mana ngaka himereke ula mwana la wola. U hoteli ya mana?
5: Hoteli ya.
1: Hoteli ya mwakani?
5: Mwechana.
1: Mwechana. Werle umalela uthelia ichikoleyo nuhiya. Baruta fiti wonu uthelia nono nunta fiti lotholola. Mazingato nulu majaraka ikweli. Manti ana thelia ka hinaya unwa. Nghalela isiyane. Ohima ba ichikola ohiya latu uthelia. Ipawe tho rupala hinaya unwa. Warupala ka vale mirimani muhina utafwa. Inopi hacha isiyani?
5: Ukwa.
1: Ukwa. Yokwa ka vale pili romula na chiri mama na kwa kiho uivelia. Heveli yetu ndatu
5: naru kala uhaya
1: uhaya nino hina chia kela matwa mundo laka chia ka
5: nino laki ya wira ni someke nira ba hakubako theli hiya hinaya
1: vano uwa kuveleli hali isi hali
5: aya
1: waha suma we toko ukalaka mfurumera
5: Akinchua la wawa somilia kaba.
1: Wawa somilia kaba. Asitiana kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuthelia higita kihemiva miva. Kihewe kwa rulela kihewe kwa rulela wakintura la tutuliva. Sabaha hutafiti ichoko ni mwana. Asina mwana kwawele asitiana kwawele unawale kihajara ka unahimera ka.
5: Mena.
1: Kuna himera.
5: Mana asane kuna tuna himera na anu mwane.
1: Uwe mamoyo ahu himera.
5: Ahu kihimeria.
1: Weru hakuwe kuthelia.
5: Bana himune ne lati ya kwa ni nesa ni nkompre ruthelia. Wale lia mwana nkwa.
1: Mu umalaka wina lia umunu wa podu thelia.
5: Watelia.
1: Yon ruku yon kuma vai. Umalini wang wachani. Kuma vai.
5: Kwa mwati nilaki ya huwera opia kuwanu uthelia wale lia mwana nkwa.
1: Umalini wang
5: wachani.
1: Ekweli.
5: Aa.
1: Kira hala wako haale mamalale. Baula nrukula unkuma linuwa wafilde kejwera. Baa unuwa mthelieke.
5: Ongo pingi merie huu.
1: Baya sina mwana kwa, sitiana kwa unahimera isiani. Kina wako vela utelia wono. Ya kuweke utelia, aha kuweke utelia. Asomeke toko, yunuwa kavali ya pihera kamiaka zoi tuzanove. Wapo utelia nulmono na nuahira. Kandwe, unala kisiani.
5: Mikawa kina ngimera kama ana isana kina nantu yongimera toko na wakala wera mpani haka.
1: Mamu kwa na kiruwa kwa moro ni kuhungiho kolosa wera. Hirongo nadhi yangu. Mwalu kihe kikila kabombo.
5: Moro ni kina uho kolosa ni.
1: Hayapa hini kiho kolosa ni nulumon. Hae, mana Sofilina kiotepo sukuro elavo.
5: Santu.
1: Kiyo sukuro elavo. Nijonjuba. Kati ya kiyo kimpelu uwe toko uno. Kota ni hoteri haneke ni nari baba. Mama.
6: Kiyonchu wera tumika anlaka.
1: Haya. Hupi tani mwahola va, umwalini nguo, yele niwe hui la vapi yeyo, anamanda yewe ya kilakao nerelia, va hunwa va, wanu hotelia, mwana asoma kumeke chikoleyo, piyeyo au la mena?
6: Mena, kionaka la pini ereo, hii ninawele ni mina madantwale, moku nuhere mwanaka, wapia kau uralari ya kawani ya kawari akalala, wewa uheria, punko hake nilipele hurima unwa wa ontuyo, vano pajulaka unlaka, Ura wa honu wawa. Yo wawona soma kunsoma. Ura hiya no kansoma wanako olola munla kekanu chikina ungo. Hae. Otelia akitelie. Wano wansomeke munuweke. Wano wano wakavale. Ntelieke. kalege ni itoko ano hiwira ni nawira wani nana ni wina ndi aka nana kihiwe yo chikola ni kani na olu macha atani hanu ulu mo ni na olu macha huiti yonilo pwana ni na hima cha wera nyuha kuwele kuhuteli yani mpate kuru wa shkwani kontani wa shkwani chahave kano mpate lo kitoko usome chikola mpakani herekeni kano nyanya bano aha walopo na maa lopo na ene timana nyatu wa mwakura nilopo na kankala moja doni la wira na ene wala kina yuhu hereke maaka akine kuo akina telefoni mena ninaacha mirima wira nilopo na kankala moja nyuhi na kuwele nyu uteli yani hawa mkina onchi wele olu hiuri yari mkina onchi wele wata mana la wiulu sera wupita anu nyuka nukela mwora ka uvile la naye vile munuwe kitoko wira ni namu ila ntu wira wapio wanu kila wapio chikola ni anawota wena mena hawa watu ala rajo sayi owine liya wala waya ina liyaka kama lava
1: aswa
6: hao na kiwa kira ka wira wapio wanu kila wakila chikola ni mena no so mpa ya soma kaki nonka nyele chikola awa yeyo wani ya kira yela kanu manya ii ula hala ateli yola ateli yeke ati wende pia nonkila bae ambika
1: Utala na wamu mo kumpia o mashefi uko himya cha wera mama na kampeni tena.
6: Una himya. Mhm. Ni ano wewe ya wine koma nyo. Olivia wa koma la. Ajira ta kotheja himeri anu mwane. Kani anu mwane ya pina ro weki wata ata. Ata ata wa puchu wela ka pamwa na ka rola mwana. Anu mwana abiju wa rola mwana ko la kinyanda na nano. Wani wa kuma ko wata ata one ni rwe wa kunya. Yo la la la ka nyuyo. Mina ko na le kaka. Ano wewe wale kuona towa vira kwa kalo paraleletu. Wae hane ndio mwine la. Wano haju lo paraleletu nyo mkinteli hoyo. Mena ya tunarani na wano mwani vare wongo. Ya uyu ni nali ale.
1: Majuopi haurina ya muno hime ka mwani mwana arupalaka atelieka hina ya munu wa itu nhale lawe. Muno hime jira muna hime
6: jira. Ninotonka. Ninotonka. Wira soke wano wa. Nyuga mama kuhira kola utelia ni mkwabo ya rako chikola ni hoa jira nrokotole. No wana uro kuhia la. Yere na olima chie kunyanga kivirheni mira kiro fulano unrama mena wahi kusome kamira wayo wanna somile na oreke kunya atuele konta fiti wanyawe anyaraka wana watuele konta fiti aye kachao chino ngalela umku kuraje lo yeza ninno wona no kwamu usibilali waronye mwalu kawaninye ninno olima chie twiyo kaika sineni asiyare ayo
1: tabu sukura la mama olpale mwe mama di bashiri Mtu kwenye novari njia njwa aholi njwa hino chowana na wono utaliheja sana hinae unu wonono. Mwatu kamo.
7: Yo hapa chera usukuru zanchi chinene. Usukuru kuzanchi chinene. Anama nitokwaya anera iwira hinya ano ni himeria umalini. Va uru otawa ukunya. Umalini ukuhimuna kwaze himeria ya wira wonena nava nene liye nunava nureki maze kutelia mena. A himeria wira nwa lakia bahe yunuwelo tokumota chenra monuwelo kala khalelo votuninya wahisimatholu pale wahisimakunya wahisimasana wehisimweva pinledi aya nwo bane yalo pane lela umalini mombo wirela alopana kankala mocha gati wireria ulevaleni naadha porque ukula lopana rini makhalelo awe hawo wata hawo hiwariha Hawo veha, hawo nlula, hawo hapalia, hawo tunoruwelio hiuriari, hawo tunoruwelia vansava. Tilelia ya wirava, nolamulia ukana akili. Watu nasilopana, makelema uluwelaka, na uluwela niproni nkwia. Pinona ka wira miyano kwa mshefe ta lokalidade, niteko omaraka, miyano kirimni na sulupaliaka, mabairu, membro do governo da localidade pinahimere pinale laka werna ro amaldeya nale eleke wira khanin lamulya hyana nanjariva wahirera sanehu erwaka othelia anari achikane yathelia ka anari achikane ohuva huva anakumanana tokochane warupalihia ka onari mankane mwalo nakumanana wakusiyarurehia ku hospitali masfermero avelaveli hakavale ona phulia kubuku minya ka mwana oyo Weva pito tatoto tia kavali. Mechima huvi ho ahavo. Pimana, pinta kumare huhinyano. Mukula mapuru otene andire hu para asana alala ohitelia. Purike watelia kuna rimankani. Purike ronko telia toke kulue. Ekulue entelia munchichini. Puku siyaka weva mwekulue yontianeyo. Mopo otu kale kulue yodera mino. Uwa kuheria runwa. Purike kaniwa niporo na okelo kumato. na watheli yako nari oisoma kunontan lalopano na thanleliya pinona kawera mipinta ko ombareho ko mshefe da lokalidade lenchi lenchi woyele lokalidade o matu kelela kunona wira kwaza thotene aneta ochuwelene wiyola ntalola
1: mashehe mapastore yana anteli hala anachola werantu anteli ha onelia kavale na thukia unkhala kwakho enoyo
7: ila itu inchuweli yosikitini makapelani ni mashehe otene na holeli onkapelale pichi kola emaraya ya pirake etempu yoswali atoke edomingo au echuma womaleloni weswali vale anahimeri atwali wera na rwa owani itu inchuwela kamiano kona kitonkaka puriki mapuro andhira kamiano wira ni lamulo kelo womo lila sane hwa yoshikolani ni hatheli heke anarachikani pinona kawira ye eneranya woyele lokaldade omatukela
1: unaona nya aula meno utheli heke yala sine manalo hinayo ahinayo unwa mu uhavo yo reto mu
7: woyo reto yo mu ohavo wothela chia asana yo anarachikani unampanya na mwanyari irakanna ba mulamulo thelia ngikali heke ngonnuwa thomeke kuo ekaltu hinya no mishkani hiera babaru gokhulosa gokhula wila pinta ko onvarehu ni none nela kayo hinta fawuti uyo nina wa ku sampaka matribunal okelo ko hakohia nuva hiyantaba ala na khanya ri hasana ala wera etelige
1: tapo sukurela etene tapo sukurela hol pale mwe momadi bashirin khanle chef yo local daddy ile khanle yo matuka I parasa yo un loco Iti shpiritu yonamunu. Vrekwe kweli mayo virana oteno varrati msamike pakava. Hinerora I programe lavani opia umwisho. Hini mpavila usukruela. Na sukruela ka ala kanle aholili. Olo kaldadi kamtokoela. Wona klela. Nuni tunira vrekwe kweli uvara miteko kamtokonya. Woyita fahoti mpako kati kamtokola vrekwe kweli wana mserehu. Molu mahinyeva piayo. Kila vreke uratarato kurina wakati haya. Ilelo melo nroto mpaka kalai uratarata mverika wekweli ihanu kala ikaruma yulu pale wajira ukikichira ukumi wawehu nule kamtoko chicho wamuchehu. Pasi mverika wekweli makuwacho ulehena kanle umakinani ari kuna naka abel televa mikrofoni mize Gabriel. Majendo varadu msambiki upahira vile jevore rani nirinka mpaka mahukuma kwa wenu kwa trokani nakilaka nukumi. I programa yolaka niyo himecha miaha chopavila unuiha mmawani. I programa yompinko wona sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF. Ikaviheria kani I Radio Mosambiki. Nhina chwa kulela I tafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado.
8: Quatro horas e minuto de latine na mitjese, 16 horas e 34 minutos. O catulano em Halawana e Hali Choreira, um cuibuana, tirando o estúdio Radio Moçambique, emissora e o Cabo Delgado. O Instituto Nito Tihanguluma e Luca Vapemba e Nawahi Majera Atruoten, o Ira Uneta, Antecoante, Cana, Tia Magina, Ampavela Uitu, Tia Trimestre, o Nerar, o Ilamaco, o Elfubili, no Emextre na Cita, e o Itu, Tia Curso, o Inglês e Francês, ni Imacua. Usomia walikili etaka makushirina nane mweru wa setembru unuwa uyola mwaka uelfu pili nuwa miakushirina sita mwihalele. Mwapavela uchuwela ihali chikina ku institutu ni ituchiha uluma iluka mpwanania iluwane yoshkola sekundaria yopemba. Numbru noko hira ihali chikina ku 84-72-10-784. Numbru nikina ku 84-90-90-035. Nremu ituche mwajaka wikwana na natu akina kuonduniane. Iradu Msambiki msoreo kabdelgante na wahi majera ale ilepi hale ni upanka iprofa yo uantikia uonte kuwelu kutore we makote. Wira machina ayayo haupamenya uankorani we uradu Msambiki. Nansu ihali chikina ku wanahi machia wira iprofa ikina ku yo chuweleli ya Nchu yalikelele ni huko na ilenteko osuma na inowa itaka mahuko 18 mweri wa agosto yoloneta wa kumakati wa novora isala puisala yo emisora yo Radio Moçambique emisora yo Cabo Delgado minuto 30 na mitano kati huko 4 horas 16 horas 35 minutos
9: saúde e vida saúde patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wirehenra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisabao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
10: Ukika vovostako zinyaruji.

no pio mwish mpanti wapa chereloka gema kuwa pa herani hui kula vosala mapiteko chintara na faradi msambiki hukuma mwinchi upenta na ututumiha na wakavihirana mwisho teni ra malihirani sumana humana mpaka wakatula wahalela upira mpiru mwisho bayo pemba na atamia mpira moja ni mashakene mikini hanya nasira dafu nyanya nasir aniseto frederico ruma kinane sumani kajo umalihira wamana nireke umalihira sumana wamana womalela ni mpendo mwinchi ngupule wabankele ikirina kufuna ninyumupule kiyomelu rera ukavirana.

Nam, hali gani mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa Agosti 2026. Awali yote mpenzi msikilizaji tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu kwamba leo majira ya saa 10:55 tunaendelea na matangazo, na hivi punde tulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa ya saa 11. Itakapo timu majira ya saa 11:10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo saa 11:20 hivi ni wasaa mwingine ambao tutakukaribisha katika burudani ya muziki, lakini kumbuka tu katika dirisha letu la dondoo za habari za kimichezo leo hii itakuwa ni vigumu sana kutokana na maandalizi kwa hafifu, lakini saa tutakupa burudani ya muziki, muziki ambao tutapeleka hadi karibu majira ya saa 10:02 kamili ambapo tutajiunganisha na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delegado ambapo tutaambatana pia na matangazo mbalimbali, na saa 12:45 ni wasaa mwingine ambao tutakupa maelezo pamoja na burudani ya muziki, na saa 12:55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Jina langu naitwa Rajabu Saidi Lade, kwa upande wa pili bila kusahau vile vile ni Seto Frederico, tunakualika tuwe sambamba kabisa hadi pale itakapotimia majira ya saa 12:55. Nikutakia kila laheri kwa wenzetu wale ambao hii wanatimiza maka, tunasema hongera sana ili waweze kuwa na mafanikio mazuri, lakini pia kwa wale ambao wameweza kukumbwa na matatizo Radio Mozambiki inawapa pole. Kumbuka hali hii tulionaye ya upepo mkali sana katika jimbo letu la Cabo Delgado, sasa mji wa Pemba pia, tunasema tulazima tuchukue tahadhari kwa sababu hali imekuwa sio rafiki. Vumbi ambalo linatibua katika mitaa mbalimbali ya vitongoji vya jiji la Pemba kwa kweli inatishia. Cha msingi lazima kuchukua tahadhari, kuvaa vile barakoa ni muhimu vile vile, si tu mpaka mamlaka husika iweze kutoa taarifa rasmi, lakini wewe mwenyewe pia unatakiwa uweze kutambua nini kinachoendelea. Ni saa 11:09 wakati mpenzi msikilizaji, bila kupepesa pepesa tunakuletea tangazo hapa kutoka tangazo la usu ni kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba ambayo inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia kwamba zoezi la kujisajili bado linaendelea kwa niaba ya robo ya mwaka 2026 kwa kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua. Wai sasa uweze kujiandikisha. Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Usipoteze fursa hiyo. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo mkabala na shule ya sekondari Pemba ambao unaweza kuwasiliana zaidi kwa namba ya simu 84 72 10 784 au 84 90 90 035. Jifunze nao kuweza kuwasiliana na ulimwengu. Tumekusomea tangazo hili kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba, ambaye wale wote wenye nia na umma kwa jumla mnatangaziwa kwamba zoezi la kujisajili bado linaendelea kwa niaba ya kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua. Tangazo lingine kutoka kituo chako kibora cha matangazo Radio Mozambiki, shirika la umma jimboni Cabo Delgado inawafahamisha wale wote waliogombea katika nafasi ya kusajiliwa kuwa mtangazaji na waandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde ama Kireno. Pia katika station hii ya matangazo jimboni Cabo Delgado mnafahamishwa kwamba orodha ya matokeo ya mtihani

ya kuandika tayari imekwisha bandikwa katika milango hii ya Radio Mozambiki. Lakini pia mna taarifiwa kwamba zoezi la testi ya sauti imepangwa kufanyika siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi huu wa 8 tulionayo mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi katika baadhi ya vyumba vya jengo hili la Radio Mozambiki. Nyote mnakaribishwa. Ni saa 11 na dakika 11, bado tunaendelea na matangazo. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, ndo hichi hapa, kinakupa kila kitu ambacho kwako kimekuwa ni cha msingi. Kumbuka huu ni wakati vile vile ya kuweza kuyapata yale yote ambaye yameweza kujiri katika siku hii ya leo. Hivyo punde tu tutakuletea tangazo hili kutoka

0: kutakutheyani muneta nino ninnompatthani mamukumi
1: oroakhala wiiraninkela waakhela muxukhuru anaakhaaka waanivo kimphavela weettetele yoonye mosa yooreera wahiyo masumerika atunno franco nkhale sisapo yoowaatta
0: mwaha waxeeni muhina apeyaani muusi waitaaputhana ahapa franco anniphwanyaneya toapuntthe sisapo niyokhweya waaphwanya
1: itaaputhana ahapa wakhaleke wiirana omusivela
0: ayo mwaapara iyooya sookhweya masi sootepo sivani okhitimana kinooroa wooxuthihano thokiha
1: kihiwa saara kinooroa omana niha
0: mukiroromele miyo mwaaparaaka awanooroa osiveliwa
1: naakhe olelo kaapeiye muhu sa itaaputhana ahapa franco
2: alima
3: eyooleela kheri erusiva panceene kinnoototopelani
2: moohaana mukila vulasaka olwa oya owa mmini saava nkuha sinceene
1: nkireero xukhuru naakhe nikutooka thi mphiye salaama
4: mwiire ntokohiyo mukhale noyoolya soosivani mireerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphe nto woowaatta
5: O aniversário do Showbrite está na Major League, com preços super baixos. Adquira batatas fritas Simbas, solidas 120 gramas, por apenas R$ 79,99 cada. E lava tudo Sunlight, de 750 ml, por apenas R$ 139,99. Válido até 9 de agosto de 2026. Obtenha poupanças fantásticas. O aniversário do Showbrite na Major League. Além disso, escolhe uma caixa para teres a oportunidade de ganhar a tua parte de mais de 1,8 milhões de meticais e cartões presentes semanais com o Showbrite. Compra 3 produtos participantes quaisquer. Envie o código do teu recibo no WhatsApp e escolhe uma caixa para ver se foste premiado. Apenas no Showbrite.
6: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio, hivi sasa ni saa 11 dakika 18. Kumbuka hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megat. Ni Jumaa hii mpenzi msikizaji ambayo iko tulivu kabisa pamoja na upepo huu ambao unajiri sana katika mji wa Pemba na maeneo kadha wa kadha katika jimbo letu la Cabo Delgado. Ni wasaa vile vile kuweza kuchukua tahadhari kwa sababu vumbi linaweza likaletesha matatizo vile vile ya kiafya katika nazungumzia mwili wa binadamu. Kwa hiyo kabla ya mamlaka vile vile kuweza kutoa tamko lolote vile, wewe mwenyewe binafsi unapaswa vile vile kuweza kuchukua tahadhari babu kubwa ili kuhakikisha unajihadhari na hali hii sitofahamu ambayo inajitokeza katika maeneo kadha wa kadha katika jimbo letu la Cabo Delgado. Jioni hii mpenzi msikilizaji, katika uwanja wa manispaa hapa Pemba kuna pigwa mtanange, tunazungumzia wa ligi kuu, ligi kuu daraja la kwanza maarufu Mwasambola. Tunazungumzia ni mechi ya raundi ya 14 ya ligi hii. Leo ni Baia ya Pemba ikiumbana na Mashakene. Lakini mpaka tunaingia hapa studio bado hatujapata matokeo na chochote kila ambacho kitajiri bila shaka tutakuwa tunakujuza. Endelea kusikiliza Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Sasa ni saa 11 na dakika 20. Tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio. Tuna meza Cindy Lamatica amefuatavyo.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukiburudika na rekodi ya mziki kutoka kwa msanii ambaye anajulikana kwa jina la Tilda. Wimbo unaitwa Sweet Mother. Kumbuka tu hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubwa cha matangazo, kiko hewani leo ikiwa ni siku ya 226. Tutakumbuka tu kwamba mwaka ndo huo taratibu taratibu unabanduliwa, lakini tunakufahamisha tu mpenzi msikilizaji na uweze kuelewa na wewe uweze kutilia maanani. Huu ni wakati wa kupanga mikakati maalum kwa mwaka ujao 2027. Utakumbuka tu kwamba mikakati ndio uliweza kupipanga, lakini mambo yamekwenda sivyo ndivyo. Kwa hiyo haina budi kukata tamaa. Cha msingi ni kujikita kikamilifu vile vile na kuanza tena kupanga mikakati hiyo, ili kuhakikisha mwaka 2027 uende na wewe pia ukaingia na mguu wa kulia na ukapata neema kama wengine ambao wameweza kufanikiwa. Lakini kwa wewe mwenzetu ambaye tayari umekwishafanikiwa, cha msingi lazima uweze kusaidia vile vile kwa watu ambao wasijiweza. Kwa hiyo itakuwa ni tija mno mpenzi msikilizaji katika maisha ya hapa ulimwenguni. Kumbuka tu kwamba wataalamu wanasema kutoa ni moyo na sio kuwa nao. Cha msingi kutoa ni moyo. Pamoja tunafahamu wengi wao wamekuwa na roho ngumu. Cha msingi lazima uweze kumsaidia yule ambaye unaona kwamba uwezo wako umekuwa ni duni mno. Basi itakuwa ni bora sana, kwa sababu ukifanya hivyo bila shaka utakuwa bado unaendelea kupaa katika kile ambacho wacho unazungumzia masuala ya kipato, kwa sababu yule ambaye utakayekuwa unamgeia ama unamsaidia kwa namna moja ama nyingine, na yeye pia atakuwa anatoa shukrani zake za dhati. Kwa hiyo kushukuru kwake tu bila shaka utakuwa na wewe pia unapata mwamko vile vile wa kuweza kupiga hatua moja kwenda nyingine. Ni saa 11 na dakika 31 na hii ni Radio Mozambiki. Kumbuka tu kwamba wakati huu tunazungumza mimi na wewe, ikiwa kama mechi imekwisha tamatika, lakini nakujuza tu kwamba leo katika jimbo letu la Cabo Delgado, mwakilishi baya ya Pemba FC bado iko dimbani ikisaka pointi 3 mpenzi msikizaji. Ni mechi ya raundi ya 14 ya ligi kuu maarufu Mwasambola mwaka 2026. Bila shaka kwamba Mwasambola hii ama kwa mechi ya leo Bahia inamenyana na timu ya Mashekene, wale jamaa wenye fulana ama tuseme jezi yenye rangi 3, wenyewe wanapenda kuita 3 colors au sio bwana. Kwa hiyo bila shaka chochote kile nimekujuza tutakwambia ama report yoyote ambayo tunaipata kupitia na mchezo mtanange ambaye unapigwa katika dimba hili la manispaa hapa Pemba, basi matokeo yote yale tukia nasa tu tutakujuza msikilizaji wetu popote pale ulipo. Usije ukakate tamaa. Wakati tupate rekodi hii ya muziki kutoka kwa msanii ama tuseme orchestra Shiraz, wanaitwa orchestra ODDO Shirati Jazz Band, wimbo unaitwa Elizabeth, anakuja hivi.

Nam ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Mara tu baada ya kupata burudani muziki, kumbuka turekodi hii kutoka kwa kanda Bongoman pamoja na ile ya Norte. Bado tumekuburudisha vya kutosha. Hivi sasa ni saa 11 dakika 49 kwa taarifa tu ambayo tunakusogezea kutokana na matokeo ya ligi daraja la kwanza maarufu Mosambola, kwa mechi ambayo imeweza kutamatika jioni hii muda si mrefu, kwamba Bahia ya Pemba na Mashekene zimetoka suluhu ya bila kufungana, lakini vyanzo vinadai kwamba Bahia waliweza kupata goli, lakini pakawa kuna mkanganyiko babu kubwa waamuzi. Wengine wanasema ni goli, wengine wanasema hapana. Kwa hiyo hatimaye mechi hiyo imemalizika ikiwa suluhu bin suluhu, bila ya kufungana goli lolote. Na hizo ndizo taarifa, mpenzi msikilizaji, tunazungumzia Mosambola mwaka 2026 kwa mtanange ambayo umeza kutamatika jioni hii ya leo kati ya Bahia FC ya hapo Pemba na Mashekene kutoka kule jiji la Maputo. Na tuangalie tu katika msimamo wa ligi hiyo hivi sasa kwamba timu Black Bulls ndiko iko kileleni mwa ligi ikiwa na alama takriban 26 ikifuatia na Ferroviario na alama pia 26. Kwa matokeo haya hivi sasa ambapo Bahia imeweza kusuluhu nyumbani na ina pointi 8, wakati vile vile Asociação Desportiva ya Pemba iko nafasi ya 13 ikiwa na alama 8 pia, lakini tunazungumzia Bahia bado iko nafasi ya 11. Kisogea taratibu taratibu. Kwa hiyo hayo ndio matokeo, mpenzi msikilizaji, ya mechi kati ya Bahia na Mashekene kutoka kule jiji la Maputo. Mashekene hiyo hiyo, mpenzi msikilizaji, iko chini kabisa ya mkiani na buruza mkia ikiwa katika nafasi ya 14 na alama 7. Kwa hiyo sisi lazima tuweze kujitutumua hapa, tuone kwamba wenda makani vile vile tukalalia tena katika msimu huu ili tuweze kujinoa ama tukafanya maandalizi yale kwa bora zaidi, ili wenda miaka hii ya mbele tukaweza kufanikia kutoa taji la Mosambola. Itakuwa ni vema sana kama timu zetu zitakuwa zinajiandaa vya kutosha, kwa sababu Mosambola kama Mosambola ni mechi tu za kawaida, lakini kama utakuwa hauna maandalizi ya kutosha, lazima utaona kwamba ligi ya Mosambola ni ngumu. Lakini kama unakuwa na maandalizi tosha, bila shaka kila mtu atakuwa na kuangalia kwa jicho la kipekee. Lakini sisi wa Cabo Delgado tunacho cha kujidai. Tunacho cha kujidai. Kujidai ni kwamba tuweze kuungana, tuwe wamoja, tuwe nguvu moja katika kuzisapoti timu zetu ambazo ziko mbele kabisa zinashiriki ligi kuu daraja la kwanza. Inakuwa ni neema sana kama jimbo letu tunakuwa na timu ambazo zinashiriki ligi kuu, kwa sababu timu zinavyowasili katika mji wa Pemba, jamii pia inakuwa inafarijika kwa kufanya biashara zao vile vile. Lakini ukiachana kufanya biashara, wale wenye majumba, tunazungumzia mambo ya guest house, huwa wanapata mafanikio vile vile. Kwa hiyo ni faraja kubwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho sisi tunatakiwa tujifunze vile vile katika mambo ya michezo. Kwanza tuonyeshe uzalendo, tuonyeshe upendo katika mambo ya michezo. Lakini kama tutakuwa tunajitenga na kuzitenga timu zetu, bila shaka kwamba tutakwenda kokote kule. Hata kama timu zitakuwa zinajitahidi kwa namna moja nyingine, bado tutakuwa tunasema tunaandika kwenye maji. Kwa hiyo cha msingi, kwanza tuwe wamoja, tuwe na mshikamano, tuwe na upendo, na hatimaye tuwe na ile dhamira kabisa ya kuhakikisha kwamba tunazipenda timu zetu, na sisi tukatoa mchango mkubwa ili kuona kwamba timu zetu zinazidi kusonga mbele. Kwa sababu kama tutasubiria tu wadhamini nao katungini wanakwama, lakini sisi wenyewe kama tutachukua kwa umakini, ama tutakuwa makini vile vile kuweza kusaidia timu zetu, basi
bila shaka tunaweza tukazipa msukumo mkubwa na timaye zikaendelea kufanya vizuri katika mashindano haya makubwa. Ni saa 11 na dakika 54, tupate burudani ya muziki ili tu saa 12 kamili turejee tukupe taarifa ya habari.

yetu kwa lugha ya Kiswahili. Na wajumbe wa mkutano wa makada wa chama Frelimo ambao unataka kufanyika katika jimbo la Shimoyo Manika kule ama mji wa Shimoyo kule Manika wataanza kuwasili ama kupokelewa na kuwasili tarehe 17. Ni kukumbusha tu kwamba mkutano huo utakuwa unaanza tarehe 21 na utakamilika kabisa tarehe 22. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo sasa hivi tunaipata vile vile, na tukujuze wewe mpenzi msikilizaji kwamba ni mkutano wa makada wa Frelimo ambao unataraji kuanza tarehe 21 katika mkoa wa Marika katika mji wa Shimoyo.

Naam, ni juma hii mpenzi msikilizaji, siku ya wanaume, la hasha, unatakiwa vile vile uweze kuchukua jukumu la kutunza familia yako. Usijali tu kwamba leo ni siku ya wanaume, lakini vile vile unatakiwa uangalie jukumu ambalo unalibeba katika familia. Cha msingi lazima uzingatie kile ambacho wataalamu wanaita kurejea nyumbani mapema, inakuwa ni bora sana. Lakini kuna wenzangu na mimi kwa siku kama hii ya leo wanadiriki kabisa moja kwa moja kuitelekeza familia na kurudi siku ya Jumatatu. Kitu ambacho akileti raha katika jamii. Je, kama utakuwa unatendewa wewe utajisikiaje? Kwa sababu ntenda kitendewa huisi kaonewa. Kwa hiyo cha msingi lazima vile vile uweze kuheshimu familia. Ni saa 12 na dakika 9 msikizaji wetu. Wakati huu tunastisha rekodi hii ili tuweze kupisha jarida letu la Cabo Delegato kwa lugha ya Kiswahili. Kituo chako bora cha matangazo daima kiko kwa ajili yako, ili kukusogezea hiki na kile katika kukuletea taarifa kede kede kupitia kituo hiki mahususi kabisa katika jimbo letu la Cabo Delegato.

Rais wa Jamhuri Daniel Chapo amestaka taasisi za serikali zishirikiane ili kuboresha huduma kwa wananchi. Wafanyakazi watatu wa ofisi ya uhamiaji wamekamatwa na pasipoti 150 katika mpaka wa Rasano Gracia kule Maputo. Na katika habari za kimataifa, tume ya uchaguzi nchini Zambia imesimamisha kwa muda shughuli za kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya kuripotiwa matukio ya vurugu yaliyolenga maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya maeneo. Hali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, na karibu sana katika jarida hili la habari.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Ijumaa hii hapa Pemba kumefanyika mkutano wa 11 wa baraza la mkoa la uratibu wa huduma za uwakilishi wa serikali na vyombo vya utawala vilivyogatuliwa vya mkoa. Mkutano huu wa siku moja unahusisha wakuu wa wilaya, una miongoni mwa mambo mengine ya agenda kutathmini ripoti kuhusu miradi ya uwekezaji wa ndani na nje ya mkoa wa Cabo Delgado, miradi ya kimuundo kwa ajili ya uboreshaji wa barabara, miradi ya maji na usafi wa mazingira. Pia wameweza kutathmini mapendekezo juu ya mipaka ya utawala ya miji na wilaya ya Pemba, hatua ya hali ya Fidel, mfuko maendeleo ya uchumi wa eneo na suluhisho la kudumu katika usimamizi wa wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na ugaidi. Vijana takriban 28 wa jimbo la Cabo Delgado wamepokea Jumatano hii katika jiji la Pemba masanduku ya vifaa vya kujiajiri katika mpango wa utekelezaji wa program Meukiti Meu Emprego. Inahusisha vijana wenye vikundi na watu binafsi watakaofanya shughuli za biashara katika maeneo ya ufugaji wa kuku, useremala, makanika wa pikipiki, huduma za bodaboda na mengine mengi. Kwa wanufaikaji, wamedai kuwa vifaa walivyopokea zitafikia uzalishaji wa ndani unaohusisha vijana. Kukabidhiwa kwa masanduku hayo kulitanguliwa na mchakato wa mafunzo kwa walengwa kupitia kihifadhi cha ajira na ujasiriamali wa vijana, mradi uliofadhiliwa na ushirikiano wa Ujerumani. CNJ, baraza la taifa la vijana, linapendekeza kuunda au kuanzisha huduma za wilaya za vijana, michezo na teknolojia, taasisi itakayoangazia masuala ya vijana pekee. Pendekezo hilo lilielezwa kwa Rais wa Jamhuri Daniel Chapo katika ufunguzi wa kongamano la 9 la taifa la vijana ambalo lilifanyika katika jiji la Pemba jimboni Cabo Delgado wiki hii. Mwenyekiti wa CNJ Kino Kaitano anatetea kwamba kuundwa kwa huduma hizo itaendelea kuwa sehemu muhimu katika mchakato unaoendelea wa ugatuzi wa madaraka nchini. Kiongozi huyo alitoa wito wa kuangaliwa upya kwa sera ya sasa ya vijana ambayo alisema haikuwa sawa na ukweli, licha ya kupambana na ufisadi ambao umefikia viwango vya wasiwasi.
0: Mkutano wa 9 wa vijana uliofanyika hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado kuanzia tarehe 10 mpaka 11 mwezi huu wa 8 umekuwa fursa kubwa kwa vijana wa hapa nchini. David Dennis kutoka nchini Tanzania ameshiriki katika kongamano la vijana hapa mjini Pemba baada ya kualikwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo, ambapo kijana huyo amekuwa akibadilisha nywele kuwa mbolea. Kijana huyo ameahidi kushirikiana na vijana wa hapa nchini katika upande wa ujasiriamali.
2: Kwanza kabisa nimekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais Daniel Francisco Chapo kuja hapa baada ya maonyesho ya 77 Dar es Salaam Tanzania. Baada ya kujionea ubunifu tunaofanya, alipenda kwa sababu kikubwa kimoja ni kwa sababu sisi ni vijana na kazi tunayofanya inawagusa vijana moja kwa moja. Kwa nikapata mwaliko wa kuja hapa kushiriki kwanza kwenye mkutano huu na baadaye kuendelea mbele kufanya mazungumzo zaidi ya jinsi gani ambao tutakuwa tuna ushirikiano wa kibiashara ambao utasaidia pia vijana wa Mozambique.
0: Aidha amewapongeza vijana wa hapa nchini kwa kuonyesha nia yao ya kujifunza.
2: Lakini kikubwa hapa hivi, hii ni siku yangu ya pili sasa kwenye mkutano huu wa kitaifa wa vijana, nimeweza kujionea mambo kadhaa. Kwanza kabisa nimekuwa nikisema mara kwa mara nilipokutana na kundi la vijana wa Mozambique hapa, wana ile ari ilikuwa ndani yao ambayo imebeba ndani yao utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Kitu kizuri sana kwa sababu kwenye maendeleo wakati wote kujenga ajira, kutengeneza biashara, zote hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuona vijana wanakuwa nayo.
0: Dennis amewapongeza viongozi walioshiriki katika kongamano hilo la vijana, ambapo wameonyesha nia ya kushirikiana na vijana katika kuzitumia fursa zilizopo hapa nchini na kuleta maendeleo na kutoa ajira kwa vijana.
2: Kusanyika hapa pia, yani tuseme ni kama serikali ipo hapa Pemba, Msumbiji, kwa sababu kama raia namba moja alikuwepo hapa Mheshimiwa Rais, waziri wa vijana, nimeona waziri wa uchumi, nimeona mawaziri kadhaa na timu zao zikiwa hapa. Hii inaonyesha jinsi gani na wamekuwa sio kwamba tukuja kutembea tu, lakini pia wanatoa kwenye madarasa kule, wanatoa pia elimu hizo kwamba fursa ziko wapi. Jana tumejionea kwamba kulikuwa kuna mawasilisho kadhaa yalikuwa yanaonyesha kwanza idadi ya vijana imekaaje, namba zake zimekaaje, vijana wa kike, vijana wa kiume, sehemu gani kuna gap, hivyo vyote kuwaonyesha sisi vijana kwamba kumbe kuna fursa sehemu fulani. Na pia kuna development partners, washirika tofauti tofauti na mashirika kimataifa.
0: Kijana David Dennis kutoka nchini Tanzania ambaye ni mjasiriamali amekuwa akibadilisha nywele kwa mbolea aliyekuwa na rais wa jamhuri Daniel Shapo baada ya kushiriki katika maonyesho ya 77 yaliyofanyika kule Dar es Salaam nchini Tanzania mwezi wa 7, na rais wa jamhuri alikuwa mgeni rasmi ni baada ya kualikwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amestaka taasisi za serikali zishirikiane ili kuboresha huduma kwa wananchi. Rais Shapo amemtaka waziri mkuu awe kipaumbele katika kutimiza mipango ya serikali. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo ametoa changamoto hiyo leo kule Maputo katika kuzindua mpango wa kuadhimisha miaka 40 ya ofisi ya waziri mkuu.
3: É imprescindível a estreita comunicação, coordenação e articulação interinstitucional entre o primeiro-ministro e os membros do governo da República de Moçambique. Cabe em primeira instância ao primeiro-ministro monitorar o cumprimento rigoroso da implementação dos instrumentos programáticos de governação, assim como assegurar o cumprimento dos prazos e metas concretas na execução dos programas aprovados. Para o êxito da missão do primeiro-ministro, cada membro do governo é chamado a garantir e partilhar com fluidez e em tempo útil a informação relativa às ações implementadas pelo seu setor.
0: Waziri Mkuu Benvinda Levi amethibitisha kuwa miaka 40 ya ofisi hiyo ina maana kubwa. Wamejifunza mambo mengi katika kutoa huduma kwa wananchi. Ofisi ya mawasiliano itakuwa inakutana kila wiki na wasemaji wa ofisi ya serikali ili kurahisisha mawasiliano kwa raia. Wasemaji wa serikali wanatakiwa kutoa ratiba zao kila wiki kwa ofisi ya mawasiliano. Habari hiyo imetolewa kule wilayani Marakweni jimboni Maputo na msemaji wa wasemaji wa serikali Mendish Mutenda ambaye ameshiriki katika kongamano la wasemaji wa serikali.
4: Nós queremos que aquilo que nós fazemos seja divulgado. Até em questões em que temos situações de erros, isso acontece, incidentes acontecem. Nós sermos capazes de mostrar que aqui houve um erro, aqui houve um incidente e este tem que comunicar. Vocês podem ver, por exemplo, uma EDM. Explodiu um PT. Deve explicar no momento que explodiu um PT e a população ficar a saber que explodiu um PT. De que vale esconder essa informação e gerar uma imagem negativa à EDM?
0: Mchana wa leo umejadili kuhusu maswala utoaji wa habari kwa umma. Mtu mmoja amefariki kutokana na baridi kali iliyoambatana na mvua kule Marakwene jimboni Maputo ni baada ya kuhudhurishwa mabadiliko ya hali ya hewa kule jimboni Maputo. Habari hiyo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa ofisi ya afya jimboni Maputo, Daniel Shimane, na amewataka wananchi kuchukua tahadhari katika kipindi hiki.
5: Primeiro tem a ver com o agasalho, a proteção do nosso corpo contra esta alteração intensa da temperatura. Estamos a falar de proteger o corpo com roupas mais quentes, tecido mais grosso, que proteja essencialmente o pescoço, a face, as terminações dos membros, estamos a falar das mãos e pés.
0: Katika wilaya ya Marakweni, ng'ombe 36 wamefariki kutokana na hali hiyo ya hewa. Wafanyakazi watatu wa ofisi ya uhamiaji wamekamatwa na pasipoti 150 katika mpaka wa Rasano Gracia kule Maputo. Kulingana na msemaji wa ofisi ya uhamiaji, Ilari Lole, wafanyakazi hao walikuwa wanapiga miuri bila wahusika kuwepo. Wafanyakazi watatu wa ofisi ya uhamiaji wamekamatwa na pasipoti 150 katika mpaka wa Rasano Gracia kule Maputo.
6: O CERNIC considera este ato de elevada gravidade, pois põe em causa a soberania do país e contraria os esforços de garantia de segurança interna, bem como o combate à criminalidade organizada, uma vez que não só facilitam a entrada e saída dos praticantes dos crimes de rapto, mas têm o potencial de poder facilitar a entrada de outros criminosos no território nacional.
0: Kati ya pasipoti hizo, kuna pasipoti 145 za raia wa Mozambiki, 2 za raia wa Malawi na pasipoti 3 za raia wa Zimbabwe. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesimamisha kwa muda shughuli za kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu baada ya kuripotiwa matukio ya vurugu yaliyolenga maafisa wa uchaguzi katika baadhi ya maeneo. Katika mkutano wa waandishi wa habari, maafisa wa tume hiyo walisema baadhi ya karatasi za kura zilizokuwa tayari zimewekwa alama ziliibiwa kutoka kwenye masanduku ya kura, jambo linalozua mashaka kuhusu usalama wa mchakato huo. Afisa mkuu wa uchaguzi Broni Kasoro amethibitisha kuwa baadhi ya vitendo vya vurugu zilielekezwa moja kwa moja kwa wafanyakazi wa uchaguzi waliokuwa wakisimamia zoezi la kuhesabu kura. Tume hiyo imeeleza kuwa inapitia upya uamuzi wa kusimamisha mchakato huo ndani ya saa 24 kabla ya kutoa mwongozo zaidi kuhusu hatua zinazofuata. Rais Hakainde Hichilema ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2001 anatafuta muhula wa pili wa uongozi. Pia anakabiliwa na mpinzani wake mkuu Brian Mundubile aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya chama cha Patriotic. Mundubile alidai ushindi mara baada ya uchaguzi huu ambapo Hichilema akisema timu yake ilikuwa ikipokea matokeo ya awali yanayotoa matumaini makubwa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kulifikia jimbo la 6. Ni baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Basi Uele ambako kulikuwa na visa vya ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika Jenny Kasea amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo hilo la Basi Uele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Kisa hicho kimeibua hofu na maambukizi zaidi, hasa baada ya watu waliokuwa naye kujaribu kuchukua mwili wake kabla ya hatua za usalama kuchukuliwa. Hadi sasa zaidi ya watu 2,100 wameshafariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola tangu mlipuko. Sasa ugonjwa huo ulipoanza mwezi Mei, zaidi ya watu 4,500 wamethibitishwa kuwa na maambukizi. Shirika la Afya Duniani na watafiti wanaendelea kufanya majaribio ya chanjo na tiba mpya dhidi ya virusi hivyo vinavyosababisha mlipuko. Chama cha upinzani cha PiS nchini Poland kimemfukuza waziri mkuu wa zamani pamoja na wabunge wengine 37 kufuatia mgawanyiko uliochochewa na mvutano kuhusu mwelekeo wa chama hicho. Chama kikuu cha upinzani nchini huko Poland, Sheria na Haki, kimefukuza waziri mkuu wa zamani pamoja na kundi kubwa la wabunge baada ya mgawanyiko ndani ya chama hicho. Mkuu wa mahakama ya nidhamu ya ndani ameambia televisheni ya umma kwamba waliofukuzwa walikiuka katiba ya chama kwa kujiondoa katika kundi lake la wabunge na kujiunga kundi jipya. Hatua hiyo inawahusu wabunge 38 akiwemo kiongozi huyo pamoja na maseneta wawili. Kabla mgawanyiko huo, PiS ilikuwa na viti 181 katika sehemu ya bunge la nchi hiyo ambapo viti 33 kati ya seneti. Mgawanyiko huo ulianza mwishoni mwa Julai kufuatia mvutano wa madaraka kati ya mwanzilishi wa PiS mwenye umri wa miaka 77 na mwenye umri wa miaka 58. Aidha alipinga hatua hiyo na kuipeleka chama zaidi upande wa siasa kazi na mrengo wa kulia, akiungwa mkono na wanasiasa wenye msimamo wa uchumi huria. Ilianzisha kundi la ndani la chama lilopewa jina la Maendeleo. Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Mimi ni Christina Martin nikishirikiana na Fabia Omar Kish.
1: Mlikuwa mkisikiliza taarifa ya habari. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 27. Tangazo kutoka Radio Mozambiki, shirika la utangazaji la umma jimboni Cabo Delgado, inawatangazia wale wote waliogombea katika mashindano ya kuajiriwa kuwa mtangazaji na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno katika kituo hiki bora cha matangazo jimboni Cabo Delgado, ya kwamba orodha ya matokeo ya testi ya kuandika tayari wamekwisha bandika katika jengo hili la utangazaji. Lakini pia muna taarifiwa ya kwamba kufanyika kwa testi ya sauti imepangwa kufanyika tarehe 18 siku ya Jumanne. Bora tuseme kwamba imepangwa kufanyika siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi huu wa 8 2026 majira ya saa 3 asubuhi katika moja ya vyumba vya jengo hili la utangazaji jimboni Cabo Delgado. Wale wote ambao wameweza kushiriki katika zoezi hili la kugombea nafasi ya kuwa mtangazaji mwandishi wa habari kwa lugha ya Kimakonde na Kireno, basi tafadhali wanaweza kuwasili ili kuweza kujionea wenyewe. Nyote mnakaribishwa. Bado tunaendelea na matangazo yetu kutoka hapa studio, ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 28.

0: Olha, Abdu, por que é difícil fazer coisas simples? A Khadija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
1: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água. Porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
0: Já sei, Abdu, já sei.
1: Então,
0: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
1: Claro. Claro, afinal sabes, Omar, por que se faz de distraído?
2: Saúde e vida, saúde e vida.
1: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
2: Saúde e vida.
3: Hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 32. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha Sanaa na Utamaduni. Leo hii ikiwa ni marudio.
4: Radio Mozambiki Cabo Delgado.
3: Sanaa na Utamaduni. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wabweri wa afya. Karibu wasaa huu katika kipindi cha Sanaa na Utamaduni, na leo kipindi chetu kimetua katika mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, hasa katika kitongoji cha Jingoni. Leo kipindi chetu tutaangazia juu ya fani ya kubana CD, uingizaji wa nyimbo kwenye flashi na shughuli zinginezo ambazo zinafanywa na mtaalamu huyo. Langu jina naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Umarikish, na kuomba uungane nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha Sanaa na Utamaduni leo tutaangazia juu ya fani ya ubanaji wa CD na uingizaji wa nyimbo kwenye flash, shughuli ambayo inafanywa na mtaalamu mmoja ambaye anapatikana katika soko la Alto Jingoni hapa Pemba. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, kijana huyo amesema shughuli yake hajaingia darasani, kwa yeye ni adaptes flani. Yani, kukosekana kwa kazi ndipo akaamua kujiongeza. Lakini kama haitoshi, mwaka wa 2012 alikwenda kwa rafiki yake mmoja pale Noviani, ambaye alikuwa na kompyuta ambako alikuwa anaendaga kuiba ujuzi, na hatimaye mwisho wa siku akawa mtaalamu. Lakini mwaka wa 2020 alinunua kompyuta ya kwake mwenyewe, na hatimaye akahamia Alto Jingoni na kuanza rasmi kufanya shughuli zake. Mengi zaidi tumsikilize fundi. Ujambo na unaitwa nani?
5: Mimi kwa majina naitwa Mr. Saidi, lakini kwa jina la usanii naitwa Flacon the Priest. Kazi yangu mimi naifanya hapa Jingoni ni kazi ya kubana CD kwenye maflash, pia naingiza nyimbo kwenye simu, na pia nafanya shughuli tofauti tofauti. Ukiachana na nyimbo, pia tunauza makaba ya seasoni na diski zake, kwa sababu hizo hapo waga tunaagizia Tanzania. Tunauza na movie mbalimbali ambayo isiyopatikanika, sisi tuna uwezo wa kupata kuingia kwenye internet, panke tunakuepo na programu zake za kuingia, za kudownload, tukakupatia pia. Lakini nawakaribisha yule yoyote atakaye akaisikia, anaweza tu akachukua namba yangu nini. Lakini haya baadaye tutaongelea kuhusu hizo namba.
3: Sawa. Umezungumzia swala la ubanaji wa CD na shughuli zinginezo. ambazo zinakizi haja katika upande wa jamii ambaye inakuzunguka. Tueleze na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique ambao wanakusikiliza hivi sasa waweze kufahamu kwa undani zaidi hii shughuli, wapi umejifunzia na nani kakufunza?
5: Hii shughuli sio kama ya kuingia darasani mpaka kujifunza, hapana. Kwangu mimi situation hii inakuwa ni kama hii ni adaptive flani, yani kwamba kukosekana kwa kazi, yani kwamba da umetafuta kazi hivi na hivi haujapata, kwa hiyo ukaona namna gani ujiadaptari kimaisha, yani kujiweka sawa ili mradi usiibe, kujiwekea akiba. Hii ilikuwa ni mwaka 2012. Kuna mshikaji wangu mmoja, rafiki yangu pale nani Noviani, alikuwa na kompyuta lakini nilikuwa naendaga pale. Piga naye story mbili tatu na muangalia jinsi anavyofanya nini. Ya ikatokea siku akaanza kunifunza, kunielezea. Lakini hapo nipo noge ile kazi, nikaona hii katika ndoto yangu, ikaona ipo siku na mimi tafanikiwa tu, nani nitanunua ya kwangu pia. Lakini sikuishia hapo, nikaanza kupambana kivingine na hiyo kompyuta, naye nikawa naenda kila siku kila siku. Basi pale kweli mi katika njia zangu nikapita huku nikapita huku, nikanunua ya kwangu, ndo nikaja hapa Jingoni 2020 nikaanza kazi kufanya hivi na hivi. Ile kompyuta yangu ikawa imekufa, lakini nikamfuata, kuna bosi mmoja hivi anaitwa Isa, ya yeye ni bosi mmoja, nikamfuata nikamuelezea mashida zangu, ya kweli akaninunulia, tukaweka mkataba. Baada ya kuweka mkataba kweli, nikaanza kwenda naye, na mimi pia nilipofikia malengo akuwa na cha kwangu, nikaona bora niache kazi ya watu naanza kufanya cha kwangu, ndo sasa hivi namiliki cha kwangu na mpaka sasa hivi niko na cha kwangu.
3: Okay, historia ndugu Hamisi ni ndefu, lakini hujaishia tu hapo, lakini tunaweza vile vile katika utangulizi wako kuzungumzia swala la mambo ya flash na kadhalika. Je, katika utendaji wako wa kazi na ubanaji wa CD, unaonaje katika mazingira ya hivi sasa, katika hali ukitofautisha na ile na ya sasa?
5: Kitamaduni wenyewe wanasemaga hapo zamani ndio kulikuwepo na hela. Yeah. Lakini mimi katika ufahamu wangu sasa hivi ndio kuna hela, kwa sababu hapo zamani hakuwepo chochote, watu walikuwepo hawana ufahamu nini wa kuingia. Sasa hivi tuna uwezo wa kuingia kwenye YouTube, watu wengi sana wana teknolojia hiyo. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikasema kwamba ndo kuna mafanikio zaidi mtu akijiwekeza katika biashara. Make biashara hiyo sitegemee biashara moja kuingiza tu muziki. Sisi tunategemea kuuza muziki na kuuza pia flash, kuuza memory card na kuuza hizo CD ambazo kimimi pekee katika hii Pemba hii naweza nikasema tuko watu wawili tu ambazo tunafanya kazi hizo kwa ukubwa zaidi na kwa talenti zaidi, kwa sababu hizi kazi zinahitajika uwe talented, ya mbunifu pia na kuwaza kitu cha mbele nini unachotakiwa kufanya. Kwa sababu mimi nimejiwekea kwamba nikifanya kitu fulani basi nitatoka level fulani kwenda hengo fulani, kwa sababu Jingoni tuko watu wawili. Na Jingoni hii tukiwa watu wawili pia, mmoja nemfahamu mimi anaitwa Alislamu, yuko Pakiti. Yeye ni anafanya kazi na yeye pia kule anaingiza pesa nyingi sana kulikoni mimi, kwa sababu mimi nimemkuta yeye, lakini naona hiyo njia ndo naelekea huko ya, kwa sababu hizi kazi unabidi uwe talented kama nilivyosema. Talented unakuwaje? Unawekeza katika kwenye flash, unawekeza katika kwenye memory card. Na hizo CD zetu tunaagizia. Okay. Tunaweza tukatuma kama milioni moja kule Tanzania, tukapata CD kama 100. Huko tunakuja kuuza, tunapata zaidi, kwa sababu zile tosi tukikopi hazitoki. Tunamuzia mtu bado zinabaki na bado watu wengine wanakuja. Kwa hiyo naona kama kuna mafanikio zaidi.
3: Asante sana. Msikilizaji, tuko katika kitongoji hiki, tunazungumzia na huyu hapa kijana Amis Boy ambaye anafanya shughuli zake hapa kama ulivyoweza kumsikia, shughuli mbalimbali za kijamii hususan katika masuala ya ubanaji wa CD, uzaji wa flash na kadhalika. Lakini ametueleza vile vile kwamba amekwisha fanikiwa kupata kompyuta ambayo hivi sasa ni kila kitu kwake yeye, na jambo lolote lile linaweza likawa linatokea kutokana na utalenti kama alivyozungumza mwenyewe. Lakini pia ana uzoefu na ubunifu mkubwa katika kuvumbua masuala mbalimbali hususan katika jamii zetu. Kama unavyofahamu, watu wanapenda muziki na kadhalika, lakini kiachana hivyo, pamoja na video ya aina mbalimbali ambazo zimeza kutrend katika miaka ya nyuma iliyopita. Ndugu Hamisi, kabla tujakamilisha kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, ambapo leo hii tunazungumzia kutokana na shughuli zako unazozifanya za ubanaji CD pamoja na uuzaji wa flash, labda wewe na wateja mahusiano yakoje?
5: Mimi na wateja, kuna wengine wateja wengine, makezi kazi na kila kazi na changamoto yake kwamba mimi nishaanza zamani, kwa sababu kila kitu kina uzoefu na mimi pia na uzoefu na wateja wangu na changamoto zake. Nikisema kwamba changamoto za wateja zipo, lakini sio sana, lakini mimi wateja wangu naongea nao vizuri, kwa sababu ukitaka kitu chochote unabidi uwe na lugha nzuri ya kuwa convince pia wateja, hata kama kitu yani walichojia hawajakipata, lakini unabidi unconvince akichukue kitu kingine. Unamconvince vipi? Hicho kitu kizuri na hivyo. Na wewe mwenyewe unakuwa unaamini kwamba hichi kitu kweli ni kizuri. Na wewe mwenyewe akienda kukipenda, basi nakuta yule mtu anakuwa na uaminifu. Da, nikienda kwa mtu fulani basi ananipatia kitu kizuri. Ndio maana wateja wanakuwa wapotei, na kila mara wanaambiana wateja kwamba da, ukienda kwa mtu fulani unapata kitu kizuri na unapokelewa vizuri na unahudumiwa vizuri. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi nimejifunza na nitaendelea kujifunza zaidi.
3: Msikizaji, kipindi ni sanaa na utamaduni, na leo tunazungumza na fundi wa kubana CD na uingizaji wa nyimbo kwenye flash na shughuli zingine kadha wa kadha. Okay, labda sio, naacha ujumbe gani kwa vijana tu ambao bado wanaendelea kung'ang'ana kuishi katika mazingira ambayo sio rafiki, ili kuweza kujikwamua kimaisha?
5: Mimi nawaambia tu waendelee kupambana, kwa sababu asiofanya kazi na asile, na tuendelee kupambana zaidi, kwa sababu wanakuambia uwezi ukafanikiwa bila kupambana. Unabidi uwekeze, utumie akili ya pia kubadilishana mawazo ya pale na pale, lakini japo wakubadilishana mawazo wapo kivile, au huyo huyo mmoja unaona akili yake inafaa, basi unachanganya hivyo na hivi. Kwa sababu mimi nasikiliza sana mtu anaponikosoa, alafu nafanyia kazi, naona da, hili hapa la msingi, nalifanyia kazi, naendelea nalo. Na pia naacha ujumbe kwamba mtu wote anayenihitaji mimi basi anipigie, aweze kunikuta sehemu nilipo. Wenda yeye akahitaji, alikuwa anatafuta kwa muda mrefu akawa hakipati hicho kitu, basi akija kwangu anaweza kakipata. Naweza nikaacha namba 86015 4548, 086 45 48. Hiyo ni namba zangu za WhatsApp, na pia unaweza kunipata tu, unaweza kunipigia kwenye simu, ndio hivyo.
3: Na mpenzi msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana kutoka kwa Hamisi Saidi, kwa jina la kisanii Flaco and Priest, fundi wa kubana CD na kuingiza nyimbo kwenye flash. Amesema kuwa kazi au shughuli hiyo amejifunza kwa rafiki yake mmoja katika kitongoji cha Zozina Michelle, ambacho kinajulikana zaidi Noviani, ndiko alipata ujuzi huo na kufanikiwa kununua kompyuta ya kwake mwaka wa 2020. Na wewe pia unatakiwa uige mfano wake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu kimefikia tamati. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante kwa kuwa nasi na kwa herini.
1: Sanaa na utamaduni.

Na mara tu baada ya kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, muda wetu sasa ni saa 12 na dakika 49. Naona kwamba tunaelekea ukingoni kabisa matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 14 Agosti 2026. Kumbuka tu hivi punde tu utakuwa na wenzetu wa lugha ya Kireno ili uweze kukupa yale yote ambayo yanajiri katika kituo cha Gazo Susa ni katika kuelimisha jamii, lakini pia kukupa habari moto moto kutoka katika taifa letu la Mozambiki na nje ya taifa hili. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakuacha na burudani ya muziki kutoka kwa Chidi Menek mshirikisha video ya Slay. Kumbuka muda wote kuanzia saa 10 dakika 55 ulikuwa nami Rajabu Saidiladi. Fundi mitambo ni Anseto Federico. Tunakualika uendelee kusalia papo hapo ili kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Huku nikikutakia kila heri na weekend njema na usiku mwema.

0: miko Jesus.
1: Obrali sama kuvani sisa miteko sandrava ne mako ampantra wa nera rohi ula wa odelo ne mwira ena matano maheko mlokoni mashishi mweru wa agosto mwaka wa 2026. Itoko ya ningume raporo ni mwa 392 metru jonda media ni frekwensia yori kanela ya 765 sekula kula segundo FM 90.0 Ampula, Onakala Porto 90.3, Wangoshi 89.5 MHz FM, Omalema 87.6, Oshokas Mari 88.5 MHz FM, Mokaroni Panyaka mu internet muhinama www.rm.co.nz. Sisa, nomada uria na ihapari, sa enovi ora yo hiyo na shirika antena nasional Maputo mukinao wakati pakani pahi ni hime na kwa njeri ya 21 ora ji 15 minutos enroa ogriana mukuma nilo wa ihapari edezo ora yo hiyo hapari na antena nasional utalo ni waya ya programa ya mpira eonzo ora itopi kusa ultimu jornal eonzo ora ni mlo tumloko meraro otikela tona antena nasional to wiria ni hapari sok siria sa ni huku nana olelo. Ohiyo eriari miteko sa oshaka mpaka watamela esingora masina shirika provinsia kina wanroko olela ni huku na olelo. Arija Eurozu wakalihirwa ni Graciano de Rosario Central Technica no pentelenu ni welela wa sorera mukina wa miteko sa huya sandrava ni makuwa ni kumihirahu provinsia ya Wampula, ni wanea kato Okabdelgado, vamosa ni o provinsia ya Oniasa. Nira buanoiti, ni mneo edele uwasore na nopentaku ni mneo.
2: Ya janu si deposita confianza. Qualquer um.

0: Bonoiti, nafolo welo malawasumana, o malawasumana e provincia te provincia la pole a Mosambiki, o na vukiwe ye mpiria, am provincia, am usambola, ateto ni ambawane. Na kuna winro wanyuano, ni miteko dhombo kampiria ni varekele ni ye reye, omora olelo, omelo, ni omuroto. O hii walele miteko henerui kwa ni jasimilto na raisto makinani, abilu ni une tonlalea. Karan hiyano. Mateki ni ku ekupete toko ene ya miteko dhombo kampiri lapo ya Mosambiki ala amide midea elapo ya Mosambiki evirakai provincia te provincia we ewore wadhadhya owona anamiravo afya eni ewore wadhadho kavira kamiteko dhombo kampiri ya wa makuru elapo ya Mosambiki wa ikapanti dhotene ola muru wa musedo tonakola winwena wa miteko dhombo kampiri ya Mpwenye hengi hava, lapuwe yake provinsia yoka Delgado, wana we olelo vava, netanu, ovo kiwa mpiri ya Musambola. Baye di Pemba, omvonke ye mpiri ya Nikurna wa Mashakeni, o Maputo. Mpiri ya ola, oheri liwa na mwana, nintamuna mteko Nasir Adolfo. Bwano iti.
1: Baye o Pemba ni Mashakeni ilelo ichuma katemane masintano wali kilele koha nloko na cheseng masintano umosambola ukiola mwaka wa 2026. Nikuru na baya opemba ni mwira kampira uwani na hiholi hachira umwira ni kuru chinchi ni iku

0: empresa de qual e nana ajudare como Selemani Yakubu, ExxonMobil, ni equipamento Total LNG, ni equipamento Osman Yakubu, também nana ajudare. Se have empresa tinte mesmo, Funuap, e Nihana também. Nije, também na ajudare. Se have empresa, a gente tem que na ajudare. Nacho singular também na ajudare.
1: E delegação e o Cabo Delgado em Rolelia, nem Rita Uosomia, nem Uamuavano, Mpirani, nte kotoko jikulveli halawe, em Roleliola.
0: Nhalo Rolela, Mpangolola, a diretor provincial Livaldo Kinkardete, aí o pari on Rolela, Puela ka Jona Jabjate, a juventude, diretor provincial do Juventude de Esporto, aí o Penholela, ano pua ka já matecno ma qual e como ma chefe ma departamento, ou direção provincial mim, vano, e também Juventude de Esporto, vano pua ka matecno ma qual.
1: Nholele, wondrita wosom yankai, mafundi ya tanlile, anashkola, okulvelia, ni outuela umirampira, woha. Wahera asana aholeli toko chira na kaya kalai utalia asana ojuania.
0: Ayo manana yayo kavo porque otene ngoni na valanteko matekniku ma inspetori atotena rima kampu para ukala olyelo mano vale kivo yowirola mwana fulano ula sobrinho fulano vale ngalu tanlia mwana ntue lumira mpira mwana mpanki shforce para utanlia
1: mteko mulu palo onvekeliaya mafunti ni anashkola atanlie avarekente ko mwinchi chuchuwela wituja oratena tuwachereha ukoshinta masintano ompira ohena hena unyambani.
0: Ahana varaka mteko com objetivo o pelo tema. Também nina wa himera matrenadori na china mane ni hotene ni rima campo kata mauku pra wava hi força wava hi kura china mane wira ha ni muira kabola para o pia um riva no tema. Ni mpaka nava a china manana ni corresponderi ana muira bola sana sana ni anani garantir wira ni rue huo ni na halu tema. Riva no para o ala vulaxana ni preparado. Porque primeiro como educação ni rana ponto focal o saúde. E depois ni rana pela direção provincial de saúde a roniva ha técnico mana ya wira uri a xina manengo e havo pronto socorro. Ni rana ma enfermeiro basta ma rimumora na wakuvelia o vaya primeiro socorro ou então no ruani hospital.
1: Minayare ni analele asana atali asana ya anaopereria wala kihera nuakurumiji ha ni miho picho mana wira ya pyaka unyambane ya kaleke mtu uhisima uhuruma ni ochwela uvarante kuwa mwira mpira wopavela uwana ituvo chohia na hiya na ukabu Delgado.
0: Primeiro hini na washu kurela manayare ukala wira hahi ya shana. Wira nivaha kahiva no, wira nafunta kampira, wira imwira kampira para representari provincia yotene. E ninale pela tamme wira yavaha kiforsa, shina manyayo, wira imwira kebola, ikalane kenikuru, ikomportari kisana, ikaleke sana nashi na mana kwaya, mejmu nruwa yangu, yakaleke sana nashi anaya, ikomportari kisana, ilimpeza, itu natuneke, niyapia kangu ikaleke spiritu yote ma.
2: Ye. Yeah.
0: Kina aprovetari oportunidade pra wahi mera ni matleta, wira unruwe honyambani woni hiru anatuka. Panga timvare hunteko mwani momo ni kontinua ruruvara nteko upia ungu kahini unihoveni wira ukalilapu kwawe so ni kalane kirespeto. Mainivareke nteko wira ye yungwani li i provincia totene ni hana ni kalana kawanrima ni wira hini hana ni wanaka itasu Cabo Delgado pari povu yo Cabo Delgado itelieke sana sana wira kweli ala lualuvara nteko paruwana itasa yo Cabo Delgado. ni matre na dori tamini na kinawa aprovetar washu kuru porque na varanteco sana sana ni wava hikuru wiri continua do varanteco ni wava hikuru a china maniayo wira ya varanteco sana sana yin kutiri sempre muru wira hinin hana ni ruaka unyambani para wira nachimi ni apiango tamme ya tukaneke sana china mane ya kontrolariki ya vaheke molu mu omana sana sana para wira ni cheme
1: mol moyari afideli amasie onrita wa holele uosomia u cap delgado ahimia chaka gomite coaching hole hajeria uvaria chuwetu chihia ana shikola athalie opankela mpanta i delegasyon u cap delgado masintana ana shikola anuhala opankihe unyambani uyola mwere woku mpemba Nasra Dalf.
2: Mite ko dhombo kampiria dhere wena orelo vava study ya opemba. We ule baya di pemba ongonde yovo kampiria ni kuru na mashakeni wa maputo wa mpiria a musambola. Nodhuwela towi wampula orelo vava. Association Black Bulls yota na ikuru ni kuru na faro viario a wampula. Masina kwa wina dhade wina na misena mikina kuhene dha wampula we ule. Nivarireka mteko dhombo kampiria iha inide reye omalo asumana yola ntamwene moni
3: lakana roho vale he pasi kumendelea mpora asumana sikeni mshinda sana ambulance ya mpira musambola bakani ukatola bala bakamba ampira ndiki hola poso kopela mfolume nkaha ya hasuli liwa wolo nrola vula sinti lukenra hu mpola kanono ne hapari sampira bwanoiti
4: bwanoiti upachira nika pela rapu anodi santu za kushtu bwanoiti rafu theni ala niwe
3: so pati utikiwa mshinda tano sana ambulance kwa helo pachiria variari wa mpanto wa nanli Sport kampu la maka nda sochi potewa ngoshi mwishinta wa mpira miraru mutiki ya mpira mosa vano sport inki wa omonapo maka nile akadomi netoro mwishinta wa mpira miraru mutiki ya mosa na uwe mpira sheni kwa hewa pacherela mpato wa nari na mpulensi kireke sport inki wa mpula mwone lwanyu hata sport inki ula omonapo o kana makalo pia mwishinta na sapura John Norti
4: upachira ni imonie mpira ore la watu vengene na mwira ura fazi fazi ya neli kumamu nina maleli huu ori kinaku tule ni manduzuwele wira o kampionato provinciali wa malele seriele aliaya mala fazi le yeruwa unkontra todus ya kalaya fazi mozaru nena anwani nona fazi pili jurnata yu opajera sport niku wampulon tinkiawe ni wamuzani kipa siwa sanchi sportivo prapato kiaritu alipeli la para kipa yu wampula no kalaka wira sport niku wampula ari serie moza nikipela wa prapato otikapi kampionato primera volta otikata mbe segunda volta wanila wakamiku arimpira aronli pela kipa ya sport dingo wampulo kala kaura kipa zimoza zinzuelana para kipa akatemio o wampula ni vamoza ni kipa sporting onnapo haripola alipela shwa wata vencene para popula sawale yo onnapo wakala kaura series ovirikana wata vencene mash mota tikiwa wa waele ni wiyo nele oniaki wa ya afrikani na mwira wira akatemia militara mpakero rotika fazile fazila ni vamoza ni kipa sporting yo para yo onnapo tule ni manduzuela wira kipa yona pomweza na tule arungwe fazi regionale akupani le lukari ya nele tipojo sporting wampula akupani ya lukari opachera katemia militari fazi lona opachera tule na amandu zuwala ura mweza na kakeleni lempua kampionatu za nampulenzi mwezuri ura keleni ya mpua tule ahapie ne lukari kwa wapia wata vinchene nta wani la wakami yari jornata yonre la para kipa yona po kalaka ura
3: atikowani
4: na ativerisari wa anzuela wakalaka ura katemia militari kantrikane fazi la ne fazi ya mweza
3: amba jotika na mutanova
4: intao para sporting kuwampula wone la waka kiari pola atuno ntutu shara wata vinkene wakala kawira adversari wanzu wendia wata vinkene ni ntuna wana jornate ele nrotri kwa sumanela ni nkele lihu ila fin simanelo kala kawira sporting ki onro varana adversari
3: sportivu nakala
4: sportivu hinatikani ya fazi ila ni sporting ku onapo tampo nro varana ni kipo hinatikani ya utika
3: asochi pote wangoshi
4: kai serie tamme yele o itikani
3: ya wata vinkene kwa
4: akademia militar tulani manduzu wala wira kura rimatanu kala matanu majeshi yatu kaka ni mozani hana ni kalaka ni chuoka ntao woni lawaka akala wira sekunda ujokula aneli on road kwa drinking wawe jornata yopachira hakumi ama kuta kutawa atavinchene furuke kinaiwe atrinchene ali arimanene kulupi mate putuma sosi kaniwe anyakula kwa watu vinchene wira anamushina bahiri anteta wa watu vinchene ntao e anira la watu vinchene wira kontinu arkeziza latile akopafi ikaleke problema watu zuone tipanu nroka nyari, tipanu hinroka nyari.
3: Vanto falu mi lavule kokoni sa vara mishirisi ya sana ambulensi. Maka kiwe ha ndrea hunto mpantula wanalo malihero na ambulensi ula bara segunda volto ulula. Maka kiwe ha vakireke makuru piraka matanu spodi nkwa mpula spodi kumunapo akutuwa militari chiputuna kama sana chiputuwa mgoshu ula. Makuru alo piraka matanu nimi shavandra maka ilo we noto ya polisi ya mpula nivole mpua msambola maku hama hiyo.
4: Waele ni noni ni waele ni nzuwe lihi niro in termu ya historia wa makuru ala matanuone la waka mi. Nikuru ni ntuna ni nata mela wata vengene na mwira kanatrike. Boni hima ele niru ya makalelo, amihaku makalelo, okala miyo wane la waka yari isu intaliwa kini mwana chisportivu nakala. Okala kawira chisportivu ulo nakala ni lelu nunka kompiti saa ya mwinsambona ni chisportivu nakala unizuwele shenu tukamu kampionato mwinsambona. Masu mwima sporting ku parapo, napo sporting ku wampula, nitambe akademia militari ni asosamu parapate, enro kale tuyolipa wata vengene, mash fazi ya puli kipa ya zote ni hasi hani kuruzo wapia wata vincheni tule ni mandozuwa la ura kulantum vya charumuzo wamo zoro
3: ni wamo hima kata katemi letaro na mushi ndriungwe ni kewe hono neye mpako mutu lava
4: parami wone la waka katemi ya militari kiwe hono neye ni kipa ya oneshe ni waparapato kiwe na hono neye wakala ka ura tule ni mandozuwa la ura jornata azirin loko primera volta zin rotri kwa jornata tanu ni sekunda volta zin rotri kwa jornata tanu wone la waka mpaka wa kiwe na hono neye wakala ka ura sumanela sporting con rotri kona onakala potu maniwa kwa potu perteriki nilelo nroli kanaka zizale nitame anapa nroti kwa oparapato potu maniwa kana aparapato opotu romu impatariki masikimboni la waka kivu mpaka vena uneni kavo wanazwane uratipani tunoroke lila shoholo para rwafazi kina kuroti kani kipa zoka abdelegadu ni kipa zoniasa
3: falume mantarabu wakari mishintano sa mosambola uhima wera rama kumali ya foro nakala zanetenu mulungu ohiru pura wantemeriru makumali hamusia mwane luanyu mwiri zanetena mulungu kumupuru awe wemiro mutlava tiyako mashayisi esheni
4: upachina tule manozuela wira ni manozuela wira campeonato ihula munsambola campeonato moza maternato renjeni a contratari waka hin contratari wan projecti awata vinjeni yare wira campeonato o klubi sin contratari ni projecto komo zinira ni ala tu zikina se europa klubi ya o ke ipa zinya za munsambola za contratari ke ternato zum contratari paro mantere primera liga tule no onia mweza na tifo za inatino mulumpu ora a nensha wan
3: rendela we
4: ole
3: izulu
4: izulu
3: mshakiri bemati
4: an rantren liawe ora ole akendia evo tule mpanyi
3: ashakiri bemati ole hina tupachira mosambola ubekulukuma
4: kekai ferroviari o nakala riawe lukari alinya tiyawa amana ni homanteri siyari wira ferroviari unakala o kala na projeti ya wata vincheni woni la wakamiza inatini mulungu karoa o rawa moliwa na mwira
3: mesatini mulungu mwani luanyo wakala nila wero vikeni mwane nene ohia okuwa maliri kuna faru nakala mwani luanyo orove kila maneno ohia wala orotu meru hira mahoela ferroviari
4: kwa avovo ni omveke la ura mikimpelo hiya nteko ikan letu ni uri ya wata vincheni akala kina ku ahimpela nzina naya ovu wa wata vincheni uvehi wa vatu ni wani la waka misi za inatini mulumpu hala upu wala ura mivala kikume enu kale hitu ya nzimele hini tulani
3: manuzuwa la ura mkusome vakani va taro montero kata akume liha tunukuru na tisipotu nakala arimu nushintu maputu uvu unakala wenginti ke lato wasa tini mulungu turimu arimu nushintu maputu umu unakala wenginro wato arimu kumali hala anovo tika unakala we anu maniwa wala amala na sanama holela akulupi lele maputu
4: hele kinona ura hata uranu ikala maputu ari kwa potu kalote wampulano ni potu kala ari wiropera ankuma hele nirani azizale enzu enuona niya matire sauni malavu leliwa makale liwa wata for example nena anabahini ni mwona shinkali tete motori ya masitoritu kaneo iruwa kwa uro homo liwa sielele wakala uro homo liwa si shinkali tete
3: masikali ra wera turitu kata mkira kwa ni shinkali tete kwenye wa kisalaru sana matrika hati kisalaru sa maku mali hula turitu yetu wiri mpako mta maholela shinkali tete yojela kwa mwala turitu ulola
4: pahitila ni himia ingini hazizo kala kawura farvia ruwa mpula apa jere sana ni mota matrika lo ntika farviaru onakala ma ntika sana ni so enwane luwa projeto
3: siakala onakala ala matrika we anje ene ukatula hulingu ukatule bale wa transferencia aka matrika fero nakala we so omalanansa wekati irinhe fero nakala uruwa matrika la ovulola
4: eyo wore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene kasinkana projeto za wata vinjene zinkana projeto vakani pa isoso para manter campeonato no mona nina no ferroviario una kala tulor na 13 pont ari ura campeonato la ai kala o kitimana lugar sa nene aha kande sumana tikwa ka sumana ai tikwa ka ki hano ari ura ferroviario una kala ngelan campeonato ni na mpaka nina no va apanye mi popo za wada vingen masiwa ele implement mpaka nina no va 13 pont runa ka ferroviario una kala
3: otan akina ra wera ra makuma lihola sa tino mulungu amatike kinaku kiamula shendre ari mwe rumwe pa ona matri kholo ukuma kere kama hola akulupe ferroviario na khala ni sedire mulungu kewe nanu warwela nanu
4: ela sempre tini rani akulupe zinkene wote pa chawo na khala kulupe zinkene yomuliwa kama terna tore ala khanle ma president kanang kanong ko mathi ni masosi wa wata vinkene ni hini ni wa wata vinkene ma masosi o mateput anyonyi wa wata vinkene ora zaina tini mulungu khare paro kuma na khala
3: agana ka sebeli ukuma wa zaina mulungu
4: ke kai ka khalil wa khala ka ora president wa ferroviario na khala wa ele ni niwi konkomati ni kolektivo au no konkomati na shirika au ni masosi uparo zua ni awira etucheni nation ni resolution wakala kwa kampionato zi hunya za Musambola umbantari puti proprio presidenti zi wavirikana ni kampionato zi kina kuzi Europa
3: falume kisami wakari falume kwa kwa nisa kira hiko kati mkina wakwene ana matika ani vuli ha metoko sana mako umali ha ani mpanya mpira avula ha matawa ni masi ahina mulu luwanya andi pela una mate na makomali hayo moliwe ani hete kwata na mukampu
4: eyo kwa lukere kulupi kahitu ni mpiriza ri huko ha watu vinchene ahata ahavo majoko tra watu vinchene sempre himpela ni hino maluzuela wira 55% materna tora no moliwa makulupi no moliwa ndatua majoko tora aha majoko tora ala ni ro supportari ti
3: ntoko
4: na makomali ni rasio shen kulupi zinchena no moliwa mafunti ma sempre materna tora
3: ana matikala ya ala levelo hi golu
4: ke kali ya ahana maikeli ka kolu kala kaura anni kala na ma manisha ya tuza andrakala maria wata vinchene ohiziveliwa ni funtu ule wore kina ni hiku nikina hilwa mpanko ni tau ya
3: tuini masakila kina kuna wera ana matrikali ya kala vulu hakikulu mukampu ya kala vulu hakikulu matavini kata mungina kwenye mpuhi wa kambanku kana makuombele vali mete kusaya ni makuangwa ya ambahi wa yova hiwa wera matri kufulu hake mpua mukampu mwini kupaela avu itari komisao
4: asuntu umara karikulu kikirna manene tule wora for example yare mwetane ura hana nene aroka na maavansatu masi wora kina kunino na maavansatu kutika 90 minutu nukua marakalun kala kwartaret hini nona worik na ko marakhari zinkala tifesa ni nona worik na ko marakhari meti ela suntu marakhari ko luka tumashi wentu kwa lukere enira ne
3: masema holo ko kha kansara oira kana matika mbuya kambanku hiliwa ka hinrumilwa ka akuta mukumano masarana matika arni kurunto ko na kala porto ira wera belito ka hiliwa ka makomali ya sete mulungu ka mole shaka matika belito ni belito matika mosa ko lohi kulupa matavini kere ka hiri he otero kwa wa zaretini mulungu
4: onna vula pelu tutula ni malizuela uro kumo ferroviario wampula aliash kumona nte kumo sporting wampula kia ro ferroviario o ferroviario tule tambe akumaka araka
3: kipa ya tebe
4: tula hime manya kunya kwa wata vikeni ura mingi mpeli wangihelu wampankulu opinya o vila mkulu atuna wirata alveshi onro kani kuruza wata vikeni tula tambe ni zuanle ni mwakola kiri wankumeka mvirka wetra na pelo paka maala kele lopoti ura pili tuka jokatore tutulara kwa lukeri kulupu ni kala jokatore ni irwala akeleke ni wanto ni kala jokatore o ingwe ni
3: masakina kufaru na kaya rushintingwe hata mle kanyene mpira anabula wera makomeli hole tole keno kawera matrika pili tuka amuru mele nshikirike pili tomone lwa nulelo mpira wakala na mwetoni
4: kwa lukeru jokatora tila ni manuhima hava majokatora antika 45 minuto hava majokatora antika 15 minuto hava majokatora antika 90 minuto ele katafuntu nona wora wa terenu wora ele mpaki wa terenu woni zola wora jokatora lata 90 minuto jokatora lata 40 minuto jokatora lata 15 minuto por exemplo hava majokatora hinkana forma wata vincene ngwe na wii hungwe jornata campionato pakiria wata vincene hikina aronda vula shalitu olo ferroviario wampula masinena anuwa nani hima kawira o kala no hiri ohiriawe sana masinena abakwazi wa jornata taru nini mona nena anova
3: mirorombela kama tikelwawe
4: joka tornena anova only penwa masinena nima kawura kahiro no ikala joka tor masio kala ni mira sana entawile toni herawura woraele ichalitu khari sana ani poti wira khari en forma ni
3: wala khamule mane campeonato musambika
4: ah hinda maila campeonato somo tati kawe
3: khari wa tikan to kosa khala ye watamani hawa beta shabajilo
4: ni kama tabi ani kala majoka toron ankana lezao masilezao ale manfirmara kan mamete kukui ma numpo tutika wata vengine masinena anova nimona jeli tu
3: mpia ka 90 80
4: isi marakaru kwa wata vengine koro zinkeno ni marakaru ni paka sistem entao yotu yorera la wata vengine jokatore airazi
3: koko enso kereke wamono danu belitu ndelo kana mpira mwetono kanle otika paka 90 minutu
4: wone la waka mi wira pelitu hana minutu za wata vengine poti wira na mwira namo ta wata vinchene wa ele nirwa en termo ki stau za tecnica peluto karna mo weli
3: mas pelito lelo na matekamo so ngoro veta ngweria wini hambando upiheya
4: tuna ni manuzuela ora pelito sempre win ha onkani lutia ona wata vinchene masi ai rampanye pola
3: akana ora pelito rongi pitela mpira
4: tilo ni manuzuela
3: joka cha ronaldo hipa kontra attack
4: nena anwa te ko cristiano ronaldo himpanya nano kala uro mu opiata ni pelito tule ni manuzuela ni anwa tulo mpake rutwa wata vinchene paro o kala no fintara ne kala majoka tura anwaro fintara ne kala hingwer ni pelito kanwa rutika 90 minuto 40 minuto o 25 minuto 30 minuto ni kala majoka tura ala nirwa ani pitela wirwa kele kipa moter ayo vela vela water vengen potu khala tikha wate ve khanimonia pirito helwa ka titular wa helwa ka 90 minuto tikha ka
3: makakiwe hava woru hina makomalira musiava tiyako mashaisi ulola osorona khala nonno onro var mashintra shene vena matrika fana khala wore ko shintra
4: upachana nilio ni ente venteru contrato un pakiwa khala ka ora ternatore paro khala onro oni wona niwa contrato si ferroviaru o ona khala akala ora contrato a un pankia paro manteri pikipele yo yo ona khala tipo jo manteri arekoan ninra ona ente kushano tuna rovara wa mazanati junto alo khala
3: basa makala ki wati ya ku mashaisi na makomeli ha ahantisi yotongoru hi surprise matikelo mutoko wa komeli ha
4: majoka tra materna tora hantisi wira hantisi na khale tu ya wota o kala kaura materna tora hantisi ne na anuva apachira talan reforma na sira romanto materna tora hantisi usarej momenti
3: atur
4: semetu
3: busojma
4: busojma amo te materna tora hantisi ma si materna tora ne na anuva la sepastiao kala ti junto awe la kala manu manu ne na anuva o ferroviario ampula teorit makasari antoni mushanga
3: ore kama umao
4: umao umao kekai antoni mushanga
3: forme vento kokoheni yoma lihere lakana hun laven balanhus kama sakama sekomes kama sakama sa sambes kama lan poro wa semana navole wi navole sa wira mutenkeso wampere patu okali joku tradicionash okuta maka online hawera no paka muthuko mano atale mahoela asia masa mahoela asia kanthaliwa etwele nira nira nabavi bomone lwani
4: kwalukere ntuninzi vele twile sentro makala kwa onyakula dzizo wira parawayo popiha ala niwa wira mwakola okhala vethu masiki ya dzazizo yolo nzola ura mithwila yokiphela o tile nirwa ka ura onhela tshifosa uniwa nyokodia okhala ka ura ka hiwo pacheria nulo kanle president epatu yari wira thula ya himphela ni yopio ka thani yeno zola ura i miyo ka baraka bokola mwa miyo kinemela vave ntampaka va ahimya ka ura mwakona mwirani avoti ki hiera nani yene kya viravira mwemmo ahavan labula masori kina ya tapariki kara kwaya
3: Ohme wera lelo o lavulo hima o lavulo lavula pa hima sinira lelo o pavela ka mutako
4: ke khayar wira ka pavela o local represent a
3: joku tradicional kaju mapang
4: worela va arongo hima khala ka wira anivele
3: mo surahila hi hawara mukhala ma thallo thalli mo mosimo hala mosu hekeraniya maisana siso motano mphakava
4: puyuti oni hima khala ka wira mitekon ya khala thwangwe ha wa anivela province ni ana diresamo provinciala miteko sa sa mwava no miteko za mpira khande juventud ti sport empreco potro hima wango wira miyo so kimalela there is some provincial poti waya zimaka
3: wala wala ikana twakina ku aninde lokala mahoela mutanke swampere patu
4: oh ikana to kana ojalo ikana khala ka wira khabo muliman kunoni wala kan randreliwa kwalukere ntukinirwa ura miti mike pachere kimalele miyene ntawe tru wala waketu yoli pa water nje
3: forme bana ukana mpira lo manya semana rodikwa melo sapo tokira kutano rodikwa timinku melo rodika kumelo dispotona kana roma kala sport di kampula timinku tikeke asante ya ngosha masaroni sporting kumbonapo mundo rwasha waiva
4: tuna ni manuzuela wira vasitati vo wampula va khazi khalembo mipira
3: ndina
4: so melo no sapa tumpaka tumingu tuna ni manuzuela wira federasa musambikana onro wa baba para wawe ha
3: wawe ha wawe ha na madikasia
4: ana mwana kane ale nirwa wira kasa talentu ana mwana ala ntika maruwa orimelele ya para owehi watipani njokatoresheni poturaka wemo parura wawe ha shina mwana sheni antunoro ranteliwa owa shina mwana sheni hinro ranteliwa na okhala ni rapotu khala ona khala onro tikwamelo sapatu parohi wana mane o ampula baba tampe rokala on rokala sapatu ni tominku entao o kathi sumana yo kalampira wadra vinchene namwira kabo pun ambulensi masitampona kalavu ni mone ke tampe namajeshe on tuna roti kababe kanle kipa akademia militari na mamza kipa yo ankoshi
3: falume koko ni sa kerke pahi mutindo mutatarani pahi mpira la mwetoni basket volley and the ball jatre gymnastica atiridhije mukamuta athara
4: kwalukeri ya nirwa miteko ya zampira sempre da khala lukari ziri ya van lakane nini raka
3: wala nkora kora wiyo sindikyo mitinto sa basket de sa vole sa de ball
4: nje khano jelo ithathara po tu khala tsa khala ruze mikitano ni ruola mikitano zampira sempre nini thathara wata vincene tsa khala ura zindiko va festivali la
3: mishitano sadiko epo mle wampula sa regionale sa basket shintela fera wampula mosa unesh vinene pepini wampata shithiana mani khala pavilion sportu
4: okara kaura mikutano ye mala khisala leli wa water khisala leli wa water vincene ni hopa vilano la malele ura ntiko kwa kamite kwa futsal ni sumana za atikiwaya ne wele le match star tiwira zeni tikwa mikutano za basket in town waruka twa water vincene para wi wa water vincene ni sumana ali alikane atikiwa ka jornata yo pa jero kale kampionato na mpulene
3: for makina okara la mutenke so wa biliar ka hote ke biliar munisuela
4: a pilar tu lene manozuela ura wore kina ko zintri kwa mapar ke lene nzuela wira
3: akila leshene mezene
4: nikahi mikutano ziri lukari mozaru katapairo
3: Michael Cesar tore mahoela epomela apronse la bompa la mutinto yola wa pilar muere lo vindre esera mishitano sabla pore mahomo opoma o beiro pronse sofala Michael Cesar mani ho veke la mukali hero wa yaro kama sakamusa hata namuha ku kimpana ka mutu kimpana ka mukali hero moni lwanu kire ko ne ko ko pronounce am pole la mutu veke la mukali ke ba hiwa ho ba metentu yisampira
4: upachirani ye pa wone la waka para okale tru kavo vo himpelo ku myatwa masipo para ku myatwa lo ohana ku myaka shen tru na ro kanyare o shen ku myar la va tra vincene ntami ku thano zinkene zinirani a woro va sitati va mpula va kai va bara okala ka ura khazin khala nele nirwa orikani sao le nirwa susia sao le nirwa shish tila ni malo hima vapiliare katapairo ni panya piliare siya kalawira piliare ya mota zintriki wazi hana malamu luaya wa watra vinche ni nyezi nirwa
3: so wakala statutu wakala pahemu tenkesu wakani karimpu so wakana tu so teni simbolu
4: karimpu kwa lukari nitu nipaka masi kane uira zo wapaki wa sembele zo wapaki wa reuni yao lukari shishi paruzua ni ya uira susia sao za atwala zinira ni ya lukari zizo nita uore kina kweni nikaletu yoli kwa watra vinche no himaka uira niyoka na maholi ya
3: kinto koko insa akademia samu kustodio va vekela mukalhero wero vekela mukalhero wero Roma putu akre machine dano sampere samtiola wa mpira mwetoni sampan drama avano shilopana na shitiana masipaka muto lava khona mukalhero wa mone lwani kereke ne samkushotiola khona academia yo swenye hiwa
4: nena no bena ali pam olavula ela kanle samuku nokiliu samuku shtoti ulo kanle jalo wakala kavura kana pia mahiwaya ontrao ro ro fazi nasionalela sinau na lavula nao na mwabe hali anro paka contribui sa uzaya o anro va ham holo wa watra vinche
3: obeka mukalihera mukukuta
4: baitila ni himya wakala kavura vastati wa
3: kero ro munisipi obeka mukukuta karwa o lihiwa
4: baitila ni himi wakala ura mahiku kana pia vastati wa mpula va ahaba kunya watra vinche ni anzivelwa ni mteko
3: Masani pole la forme guerra ama hola governa province wa mpula nikuru nlana samo ku studio akali hendene ho mukukutola mbe class aya
4: mio ki hane kuruza watra vincene kwa mna maziveli wa mpula tunkola basati wa mpula apo ma wa mpula ba wiro apia ruka ti samo ku studio ona apia fase finale no na representare fase yo province wa mpula
3: Moro manyu osinsa kati mushuti wa malavo
4: Moro mosinsa khabo makina kwa ovirikana wa island himihu tulani manduzula ura campeonato olimenku oteno provincia zoten tinya zintrikwa zikena kuzopa chero phanya ya makampeya pa ruwa fase finale na nilompa ura tambe
3: mukuma noloma liheria a super tasa europea otrikwa PSG
4: otrikwa PSG tulo atrikwe na mararu au na meli
3: ohiu
4: kahiru ma ora atrikaba mozani kipa wa Aston Villa
3: na mararu
4: ka nzuri atikiwao
3: PSG shinda masi
4: ya amkanyari piramidi au akuliwa moza masari birore ra wata vinje amwa pitari awolo kanle
3: arutani ola koti bolo wa America
4: na bolo Somalia waele noni hu niele avandri awin campo upachirani arpitro africano dei 54 paesi so africano arpitro umpachera wa pitari campionato za Europa ya za UEFA enta waele noni hu kivovo yaka kanywa wata vinje ni ari arpitra hiore ra wata vinje ni sia kalawira momorantule UEFA ni vamuza na Africa wira zizale marpitro ma africano kiawa Europa ni meurope wore kina kukiara wa Afrika ya nkhale tshorela wa travenjene
3: fome momali here ho Mikilashereke la vava ni ntuna wana ka ore kena kwetu ntuna wirani wa shati vinsengu dijo. Eka msi sa tromba linheria na vale hapa skora mpora so mana kila mishinta no sampura sa na mpulense mosambola na Patrick lepo sa kusapo sikali kwa sokopela. Mikita ni wa Sanjo Augusto bwana ite komela wa mpula.
2: Vazambezia omalo osmana yola mpiria ani avokiwe ona uhereriwa asatula Sporting ya vachwapo onkhile wi otane kuru ni Academia so protection. Tewi, Academia so protesao ni kurune melempuro wapakira wa mpidia mprovincia a Serie A. Mkwenye ni kuruna Sportingi ne melempuro wanawili wa mpidia ola a Serie A. Vande mkwala wiyotane ikuru, ehiye ne makuru ala ni mpurelo pahiro misese. Wanawe ni kuruna Academia so protesao ne melempuro wapakira ni mpurelo makume limikina ko miraro. Ola mpira na wahiririwa sa aniavokiwe na mronko. Aha kumu wakwa mpira yola, akala wa mpira kina kuyene, eniavokiwe omala wa sumana. Nimoraka omelo kwasa kwasa. Ferroviario, aniyao tane ikuru nikuru na 3 de febrero. Mpanye primero de mayo wa chuapo, anihala uyo tane ikuru ni jero enye sunsh. Mpira, ntokilo ntako mapacherero, anavokiwe omala wa sumana yela. Avokweka mpira ola omala wa sumana, mateki niku, afedera samu samikana de futebol, ala enapanya mide mide nyane, wei provinsia zo hina hina, selapola ya Mosambiki. Wei provinsia wa Zambezia, eriva ava, etinekawi ewona na amiravo, afya, ena mvoka mpiri ni makanilo apama. We adhade wemele la makuru elapo ya Mosambiki, wa mpiri ya ola ametone. Uwa iselesao. We omero ni kana ama mbinya afya, ni ama mbashto afya. Tivondo, wa provinsi wa Zambezia, eriva vanrita mavunga, eri selezionadora dzunta, subu 15 ni subu 16, alaina la pe provinsi wa Zambezia, omora nese sayola, eriki emalihima hikumararu ya provinsi wa Zambezia, anrita mavunga, eriwe indo muteko waro nlaya, oriwa adhavya, owona ni metu haya. Ana miravo, we omahiyu, ya dhado kabihira kamitako dhombo kampire dhamu la pomaho, evariraka mkalelo wa kozafu, onarwa aniavo kiwe muholo. Ok, nakungwene, mtoko romeling heye, mtoko enola, ori indo, manera makina kunyene, ori wa dhado parelela, mikalelo dhampiria, mifiazo omahiyu, wa amavano hihano.
5: Depois da seleção, da identificação e seleção desses atletas, desses talentos, o passo a seguir é mesmo ir a Maputo para formar a seleção nacional para os campeonatos a seguir, que é a COSAFA, né? Sub-14, sub-15, sub-16. O sub-16 já está prestes, é para já, porque será isso para dezembro, sub-16. Eu sei que o Zambeza é um potencial, tenho visto nos jogos escolares boas meninas mesmo. Bom estar ali. Espero, a expectativa é maior, espero sair com bons atletas.
2: Selecionadora adjunta a sub-15 e sub-16. Ola, unapanyare provincia Zambezia. Atifinakawe aure wadhi adhi ya uona na amelavo afya. Eniye pukanile emelele miteko dhombo kampiria umahiyu na ya huo. Rita Mavunga, uhia otoma epoma ya vachuapo. Zambezia wana nahalawi aye epoma yona makura ni epoma yomkuba. Nova hani miteko dhombo kampiria. O niyasa inerote ipereka miteko dhombo kampiria. We ule ntama na huwa miteko Januari Edward aniye arena aleliheka yele ni yere dha miteko dhombo kampiria dha omala wa sumana e provincia yele ya Oniasa.
6: E provincia ya Oniasa yotanile mapuru matano ampikisano amatele amaskulani ankele agwerene ya mwakaola e provincia ya Yonyambani. Mpikisano onkele agwerene ya okumele mahuwa ankele agwetina mdoko mili ni matano ni masheshe amweri ola. Vayeyo na nano faa, asuwe liyo amuhavano ankele opaka mpanta wa mkwaha ukela Onyambani, uwe nika kaiya melele provincia Oniasa vampiki sano ola. Vayeyo va mwote sumaliwa ipapelo wa mpanta wopakira e provincia Oniasa ankele kumana ni makuru ampira ai provincia sa Onyambani, o Maputo, o Cabo Delgado, o Tete, o Sofala, o Gaza ni Wampula. Ni nanano faa, sinavarihua miteko sowi rihirira, mana astukwele e provincia Oniasa, asuwele mota e provincia ia, sineta ya matela ampira amashkolani. Lelo e provincia Oniasa, yowi rihirira vampiki sano ola, ennavara miteko wa mosani amavano angelo paka mpaganta vampiki sano ola, vamikailo sohia na hiana, uwe lika ikaia roka, ekareke overiha miteko, romilaka uiha mirerelo, ni kano ia, si hima ni Felizardo Banamusa, mutukwene unhola mkutulo e provincia Oniasa, wokela Onyambani.
7: Nós temos vindo a conversar com os nossos atletas e informá-los que devem...
6: Hiyo wovenye provinsi oniasa ni malela amuavano kuwira. Ekareke wokusha ohia tukupahi matela ampira. Masikareke okusha ndidimiho. Ekareke okusha sharia. Nito otuwe la tudimiha mapuru onikelahu. Manaya na kila iwe ni karike uwa ni wawerika kai. Atu e provinsi oniasa. Ta atu e sharia ni owi didimiha.
7: Para os nossos atletas, mas nós devemos enfrentar essa situação de cabeça erguida. Vamos apanhar adversários bons, como é característico, por exemplo, a seleção de Tete.
6: Yari Masu Afelizar do Banamusa, Mholele, Amkutulan Kume Provincia Oniasa, Oroka Onyabani, Okela Gwemelela, Vamatela Ampira, Amaskulani, Ankela Gwerenea, Panta Ole, Gwa Elapuahun. Mukutula wa e provincia Oniasa, Amatela Amaskulani, Onkela Gwemelele Provincia Oniasa, Vamatela Ala, Ankela Gwerenea e provincia Onyabani. Uhakila ikaruma sohi ya nahiena na chuma nna. Mana ya uwa sasa wemila nesene vampikisano ula e provinsi ya LM. Mkutula e provinsi ya Oniasa. Uhakila ikaruma sohi ya nahiena. Nito vaya onone ya ikuoso wara va emara. Yowo ni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku ia. Unasa asilawere e provinsi ya Oniasa. Ikarike ni nurumelo. Ni wawi lipiha. Ni wawo nea. Ya kilaka wemele provincia ila, vamatela ankela gwerenea onyambani. Bene mashatini, muholeli mosamosa a empresa kumihe ituvo ia wa mkutula ola nno provincia oniasa. O hima gwera, ni karuma ia simbahi wa amavano ala. Unasa silwera amavano ya roka nipuru une e karike ohovela famiteko ankela ya ovariha.
8: Entendemos que os jogos escolares... São uma plataforma extremamente...
6: Ni karuma ia hiyo nasa asirawere kakai, ni kale uwa vahera ama avano ala ni wakavhera. Uwera anruwa ya, ikale ke uvara metikusaya, ni nuro melo ehovaka, ni hila ketu uwera kakai, erromeli he uwi hamirelo e provincia ya Oniasa.
8: Todos os jovens da provincia de Oniasa se juntem para, em conjunto com os outros jovens do país todo, celebrarem a moçambicanidade.
6: Va emara yova hereriwa ikaruma ia, a governadora ai provincia Oniasa Juliette Masanger, a honi hera oteli wa mrima ni a hima wera, ikaruma ia singelu kavihera vanchene, uwera ama vano ai provincia Oniasa, yama nempira wikala ni mahosho onyambani.
9: E faremos valorizar esse gesto em vitória.
6: Hiyo no tepa otapela, ba ikaruma ia na kelahu, mana ya singelu kavihera vanchene wa ama vano amini provincia ela, eroka onyambani. Etu entonyi rowe rikakai ama vano ala, ari ore riwa ni ane romiliha ui hamirerelo, vampikisano ula onkela werenia onyambani.
9: Para que dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
6: Yari masu a governadora ai provincia Oniasa, Judith Masengere, yulumaka na chumana vaimare wa kelekuru masuhi ya nahiena, siva hingwe ni empreze mosa e provincia Oniasa, wa sasera kukaviheriwa, ama vano ankele wemelele provincia Oniasa, vampiki sano amatela mashkulani onkele awirene ya onyambani. Vaihali sampiki sano amatela ampira onimano na sitiana nno provincia Oniasa, mana ya... Vaitima iwapachira vankuha wanaveli na sabadu mahiku onkela wete la mloko ni matanu amweri ola wa agosto onkelo kubanio mwemara ya oitorash vanipuwa na primero di mayo olishinga ukuma na ferroviari olishinga vamosa ni mshenga football klubi mpira onkelo holeliwa ni marinela ate diash lelo na sabadu mahiku onkela wete la mloko ni matanu amweri agosto emara ya dezorash Vanipuwa tuwa na primero di mayo unolishinga, onkelo kumana wa mosa age shpesiash olishinga, ba mosa ni Black Bulls olishinga. Mpiki sano ampita onkelo huwalili wa mosa ni Lorenzo Zakariash. Na sabado, mwemara ya oitorash, epista oteletismu, onkelo kumana Union Sportiva olishinga, ba mosa ni Estrela Vermelha olishinga. Mpira, onkelo huwalili wa ni Berta Antonio. Lelo na sabado, vanipuwa na mpira na pista oteletismu, Mwemara ya dezorash, onkelo kumana Leo Gazolinera, vamosani Liga Sportiva Ushimbunila, mpira onholiwa ni Ernesto Samuele. Ia tihari sa mpira onkelo maniwa mana ya omala wa sumana onroa no provinsi ya Oniasa. Ntono upushena kawera, uomala etima yopa kira, vampikisa ula onimana sitia no provinsi ya Oniasa, oni hima agüera nana novan pikisano ola oni holioni Union Sportiva Olishinga ola ornoi pontu sopira mlokomili ni sheshe utuliwa ya oni prani agi spesiash Olishinga orno ipontu mloko itanu ni sheshe ipontu mloko itanu ni sheshe orinoto klubi ferroviario Olishinga omwiranto akademia Carlos Santana orno ipontu sopira mloko ntaro Leo Gasolinera orno ipontu mlokoni mosa ni Liga Sportiva Ushimbunila orino ipontu sopira itanu ntaro ipontu itanu ntaro orno to break bolus Olishinga ni Mushenga Football Club orino ipontu taro ni wamwile watove oni paine Estrella Vermelha Olishinga oipunde na kala ipontu emosa muniwire nani halia no pio makisroni wanleka na ihali sampira kumeleke provinsi ya Uniesa Mwaranyi wa Mosani miyo Januari Eduardo Asant
2: Neme la vava nimiteko dhombo kampira na lokoma nyahu nona wanyuwano ohiyu wanetanu yola nromela huibo pia ninyuwano muhakala ni matamidi Jasimilton Arnaistu ari wa makinani abidu ni unitala lea dhotene watu othene manuriana Bontisportu.

0: redio na radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yote ni.
1: Sisa ni manla huria na programa ya mpira. Sini halela minutu wakari wa nukwa ngerie onzo rayo hiu. Wanroa huria na itopi kusa ultimu jornal. Utalo ni wana po herike ni masupangu wabrikana samuru mahu wepata ni uhiu la wa ena matano.

roja, wasai, omusi wa mahiku aro hiro romeleaka. Bani munira nyuira, omuyara mwanaka kinkelo wa hira kanleshe. Anleshe awo, mikacha miwa sa hiro wa telao. Siri sako. Nto muira ke tomo ninyo ola. Nro wa hiri omusi ako kopelele iwe, ani. Marcelo Emidosh, Marcelo Maposi, Owanu Mayaya, Unakala Porto, Nipia Mugina 90.3 MHz FM. Uniru hina siponawe na Umusi wa mahikuwa la umala Umale kala imparatoni Kali herieni, nimi yuki kala nimi giri male Iya sana karo rupe la ba bana maru yo katio lole ka hikala ne nae beke vanina na vanina na ba kala ruye kusharoa manina na ba ke me kid manja ko tumele fulano kata suwa bi mahikwa na malaba nina kali heriwa mo mwisini mpela nyo tene o tene kiwe mpa mpanyaye atumu na panya vira Ona kwa Marcelo Midojo yoro musisheni ula masi. Musi ulo kinaki haniwa. Ohi nkali heraniwa. Ohi shikaniwa. Ohi nupu elaniwa. Omusi yetu ila sheni.

0: karibu mayo mwikulela radio Mosambike kukatula kwa hali huruhela mteko mpaka wakati wa 4 hora ni minutu miloko mitano no wa minutu mitano hukuma wakatula ni ngholela imsura joka abdelgand kamana ngokuma wakati wa nofora uhiu bako hiu ria rilaba sikuna ni wampula rija rose na kholela komite konya onkumane lo komite ko chonu lumo ne makua na nanoni nteko no himachira korwano ukati armaka uma ora ina hala kumihira nteko nyufa umata rame talaka ichipo hi no rume hilakane rad msambik na hala tuwana mohamosha upela wajana rad msambik kalihira makalelo ana mawani ni uteka ilapo ya Msambiki 4 hora unhalo kana ukati nyofa umatarame na 4 hora ni mazo loko ukati kwa mona makua shikali mtiko chinghali huva herani wakatula Nasir Adolf wa mikrofone nyenye Nasir makinane na central technica if anaton ni karipo wikulela umana miteko cho radio Msambiki wakatula nira wikwela wapam wikwela urate marupa na wikwela ngina FM 7.2 nirike 105.6 wongia onda media e frekwensia 1260 kHz Cap Delgado e frekwensia 1224 kHz nari onda media Zambezia wampula chichi mdiko chanchina nikwela ka uratene wiyuri ari nimnotu mirar 0 hora i 3 minutos.
1: Quando corra cae, o aviria na no te passa io.

unembanga ndi mwenye wa mwitichi wadina yaitela ni nyama ni rulo tukuraka utendele mushikwete.

0: ofundi ni makalelo e kurwano
1: Mwavrena hurad Msambiki hilelo ufundi ni makalelo e kurwano ni humakela fundi moja ni hilela wiba ijipo stade yovapema I provincia yo Cabo Delgado ni vaholo na ula tulani wiran kaleva mchani hii mwigula ka ugorera pas inira kama asia onkolen hanjiva onkoleni wayahe na hala wopa chira kule pelani nchina vaholo wira nopeke mwaha mwonrad Msambiki kwa programa fundi ni makalele ya korwana
2: zina naka Yaha ya Atanasio Alberto kizuani ya kazi nene sana ntesa kinaanze rawipa 2012 kumkumelaga unene mina wipa
1: fonti ntesa nkala tipane
2: fonti ntesa nkala na matunga muzika fonte kunzuwe lenye nazuwe la muzika zawe wakumpanya ritambeni nikoma Pinte kumiba no unzuwe laka hina wipa ni Ntikuwa kazine sana Uopanga muzika nyo Kinyari ya alite unanyimbi kama ni pari tuwa tumandelani Mahuku alaba Majmi kinyari unanyimbi Mi kiri imishtura ma, Otaka ni hazi ya kama na mi ama Ama kuwa Apa apa paka nile ama konde Ila puela alitu nile kawakiwaka rumu Sempri sempri Ukizivenle uvarola ndeko la porque kavarola ndeko la kinawe sintiri kamba penata mukinawe sintiri ko muntu porque mpaka nava beating izela le punta ungiva ha kwalukeri koza ituzo teni pungiva ha yola muzi yola ndeko la for example musica wazendria ka uipa primera message za baka zari in hamzi ponena ka silia silia po musica mi wazendria ka uipa wozwania Ila silia, ya

0: Nne na njipona ni hima cherishiani.
1: Na njipona ni ruwako mpande wa ashitiana. Kamana ashitiana panyale ambanga ikawushi mapuani. Ihamani himeri ya kawila mwetele gela. Ayo ahete laka. Mpangekezo ayo puhipangaka. Vano mi vano pone lia kawila. Fandari nipange ila misaji nja. Potie wavale ye waka ataratraka au nimati sensibiliza sound para aina iparita ya kamana kirela kabira noni yotene fashitu kwanta ba oni yotene ninzuku takala tumane ule mwana ya riole bano nkalu takala kamana potu kala masikini na kala na dredu wakala na mwana kamana miku upuelaka upanga ina nzipo na masipinsipo na nzendraka nene nana wipa na bana nagizela sana sana kepa kana opa nagizela ulahi
0: kamana no himachera ihantisi niwala kasana
1: exactement niwala ka nlako nikano
0: ndrati mtesa ani kulirani msambiki nkani himere ni wokuma ukole mwaka wa 2002 mwaka wa 2002 wa miaka mili mpaka nkuma hikwala gonte kuyolo la ngoli hajirenyu utenka chacha ichipo nuwipela mwanene unaeta chani kuma hikwala
1: ula ntekola wamahu kwa lava unaweta wori katika sisa mo kwa wangu ula ntekola wana weta sana kamana hii ni huwahi uvara miteko zinchi wanteko kambola ni huwahi hiyo uparisipari mashantari ya kuvernu uparisipari miteko za kuvernu kulitu ni huvara pano wala wakatulava kamana ilapo ilapirizisa mo poto kana tafauti ze huma sina ran holo kanela bila ni hii yemena
0: kuma hikuyala amvira mu holi hajara kante kuyola wipa ichipo ngo hima cha kuma promenchu la tulia kenyo kale mapuro kwa ntonyira mite ko i governo yo provincia wala iyo la ponu ho ntesa na la tulia kama puro makina ko
1: kitu ki kinrera himie mi itempu nyo kwa lukeri eventu mikana wihania ni pia ruva wona kihani yaka bakani bakani ato wa ministeri kulturi turizimu ayo naki la tulaka ni hopari si pari festivali wimbi o 2014 2015 kahavo 2020 ngimi kohola lenya 2024 kohola lenya ila kinzuwe la kamana baka napia masi mumma kitumu ayo naki la liaka. So mi tambe itinona kimuza. Ukala wira ama holeli amite ko sokultura au konseli municipali. Ini haba tuinji sitadila.
0: Nihena tuhima jitafauti vaholo na hala uko herani tafauti chino kunani toko nyofa nrati. Ya Hayatanasio Alberto juana kukala ndresa mwana unanyembe. Kumahi kwa wala unipa veka? Wala untenka cha amite kuchuipa ichipo veka? Ntesa nonchu welaka ahafu mpwinkonu wita ni atambu tambulani tambo ni ana wipaka na lelo na wipa ichipo chene chinti chohi na hiana kumahi kwa ala urijani
1: mahuko ala vaha tambulani tambu mwe mingwe akivo kama nangu hina arona le ipandehu ihani yaka ikwazuni mi kirepresentanti pandi kwazuni miti mi membro fundatori ni nkwaka masipandi kwazuni ihavo. So ili bandi kula wira ya bara nteko na atu owa wana atu owa li sembiri watamatamalia ya mlaponi mpoka nilia ya manawi ili bandi ili kivo masi ibanda ihavu vapia rwawi hanibandi kwa zuni inawi uzipo zaya ni naone la mutelu haya
0: oholi hajerulatulia mapuru makina ku wotonia miteko ni guverno himaka ya wewepe ya Hayatanasi Alberto Ntesa ana ala tulia kawipa mapuro nlala chia maka wewepe na lelo na apa herera
1: na lelo mena na lelo inakala mpoku wori karikela konta for example mi mpaka ula mwako lola ba sone mshpetakulu na ya ukanyari masiki havo hina vara kanteko kama zimandia kawulu mawira na vara kanteko talveji na wile ka wa kabineti wa guvernatoru mwe ni wabara za mteko kamba atoka kani tufuta samashki
0: asante ni ureke masiva kani kahiki na ichiponi hale huwi kule la huo katula Marad Msambiki ni bayo ikulela irade konte kolo fontini makalelo ikurwana.
1: Kamana hini kutuga muzika novu, ni wena kikarekori ponrushi mayotela na alaka katambe, ana mayari ya wira ahali ya leke ya yandre, vano, ni weke ya yotoko, kiposhi naro yu witu sikuwa uholo ni waka zozole.
0: Nkantre ni kamano fonti, unkalo fonti, wala unkala matatani.
1: Ya, amen.

0: ne na nchepona ni hima jerizani
1: nna ni huko ne bono weta kanu kanu weti hia kamana ni kitu kineta bekaga ne bono weti hia nashi kwaga panu papa nyaka ashina mwane ya posha gazaga akuluaya ne oli pala anu mwana yale panu kipeme laka yo apia wale napa gazira izomu kamena apu ya wale anu seke anu seke panu miba anu vavali vale ila nao ala ashina mwane parupela kala linya ni kinara bongo kwenye pongo maka pawa za kanya mensaji ya wira ikariko yoriba ndu ishima yote la kamana mtu hezuwe le ishima yapo nukumale apote yura la nila mapu la horipo la zo ishenule purungandi kariko wali ishima ilie wameza ni vale wano kimana ni helaka nye mensaji ya para zinzibitisa sauta mbe ibaridi kambe ila ba
0: mkantwe ntresa ale anikuli radi msambika hinonchuwe la upuwele lejani wanjaka wipa ichipo ukumihenraka wala umopa ka vyolu mwanenya kama na hinonchu wala tu ntesa hana na makacha miho oreta kuhonia nkantwe unichu wali hen wachu wali hakali ni wali radhi msambiki
1: para huluma uwa kufaza me akari tumanyo wipa izipo para ni huku nepura
0: wana osamulihi
1: yaa ono kifanya nilopo anamuza ari muziku akumu santumea prinsipi nye mitanza lukituku la malaku vano iwari panyali nyenye nuhuku nopila kawira we
0: ehani ya pani
1: ehani ya Jose Maria Bintu Tarosha Jose Maria Bintu Tarosha miti kanile misteri owanza propri vana ntugu ni mi kemana pi hala yu shtori ya bandi kwa hazu ni ba ntang ule wawalenye pira ka kana viola kuwani ni azuwe la umopa viola pahi kazuwe la kumu upanga muzika ntang
0: upanyi le ni jani ninyo henanja ukela ntugu ipa ichipo
1: nye akipanya le izona inkala gami yono twa kamasi ori yane bani mupura ka kwa kapa ngi sibiliza sam pri misis bila sam sendri kan sendri kala ile ronhela wani luku epa
0: ariya kibale yuva hale mwana ne luku kunhia
1: ya pura ka ya twa kamasi bani maza le itpanti huyo twa pela za kama jove arina ipossibilidad di owe ya kama na mikin tumoza kinona ne ntampa kwa nazo lava maza twa lava la, nkantweni ni tipe ntiki tizo nduka njandia bale poti na panya mazi
0: unanyembe wongo
1: unanyembe wongo wankala kabo wananyembe bale luko nulu kwawe kweli pako bale ite ya zakanye panze hutipa prika ayo kalo wa ina fana bana tipa ka ntiki te kanno koma amira mena kanno halu koma konta ntiki tino rwa tiretu soka haki ninte pena nyuma masini hinti ninte pena nyuma bale kanno koma ntiki tino data wallahi sona tipa le doge dia ina trejina na panya mazi Ouria.
0: Wallahi.
1: Osiriviri wananyimbi unkala gavali. Tuwa rika mazi. Banole mgunyole. Akala vekawe. Bano bandi woki panya pira kawira we. Ihimela atipa tipani. Ala talu kipenda wa ya kamana. Ayono kipenda prike mea katipa le. Soka kwa mea litea.
0: Wallahi.
1: Puki ponya kawira ula. Ula ta atipa ula. Ntang. Ah, we. Ntang. Weyo.
0: Watipa zani.
1: Watipa zani wa. Nipika mika hana tuwa ka shimpa na ka pira kaya paini miki na apela wanu wakangwe wakitibele kweli mii pasi nisipisa kashikuwa ka yari wanteko ni wale mwira vaa ya kala wii rizikenyi hukumela kama nole mkunya vaka nilivie basi mwe poturu hukumela kwa lukeri huza ndwe wanu wawengu ni otipele hima wele doge dia nje ana wababali wabari hunteko vali nivio la awela mopaka mopaka pindira genye pindira Haba basi ni nyumba vaka hauntu nzuri la wipa ba. Ai pira kapanza kwa kila nyumba. Makinzuri. Bana kipale nyemi bana kibara kani kata na pira kwa we uhana uhani tiretu yo wipa we uhano.
0: Wallahi.
1: Ito yo wipa we. Kamba we na mechi mbiza bali zineli ya hapo.
0: Ah
1: mira epa. Ni bana kinzuri bila mena. Wena mbudu ri kinzuri sova nutehe. Sova nova komu wale wahimeni bomara ntoko himo laba. Mimelo. Kina halu rawasi mikoma ni puro, ni miki na mkile luwa nyungu.
0: Ni vio lola.
1: Njini vio le tahari na ara wawe. Yole le kweli, nyi paki vile lenye. Tata wa pyale mvale, ni huku ni wanza na te, ati kema kuonale. Wopi itwile, soke witu lima kwa changwa.
0: Oye tuwele na we muru ni wae.
1: Masivava, vasa ni maa, kweli. Luku pila kawira mena, hukoli le ketoto, kwa inu ni kwa paki vile paki vile lenye. Primeru muzika, wakome halaka kimea kwa paki tule, kwa ndra kwa tapile yole kazi. Wee mama, ninyi ya lukopa, ta, ulomba ni tuyo.
0: Wanda.
1: Kwa inana arwavale, imoza pili.
0: Tipo no wanja na
1: arinji kwa. Tipo no wanja nena sili yolola. ula sili ulola nyiti manza mwa kumpanya ule zemari ula silia pano papange utakani hera nje ahana zewe nyiza kwawe zakunya ni mi wa wakole utakani lokota kampaka nihopia muzika nyiza zo hopia dozi ndao pani panyenge patara umuza avara kanteko I have restaurant yani yaka Akila Romana iti hii na zendu tula mikora mwe uipi ya nukuna epi ya na mpano champagne miki na rivo vale nari kufanatoru mo Jose Pacheco kwa Jose Pacheco zambe ari ari ifa ya weu hiyo kwenye wale hanya Jose Maria vanyo yale Jose sempre hanya shara shara nilo ni huku nino piko ilaka panza ka uipa diyan de marusu endoji mili idoji panza ndrea kamivan uipa wene ono
0: nukume lavate
1: In 2012, warale huni itihaka muzike huli, iparaki mwa mparaka ni paga nyari hii kontradu, yo 3 meses.
0: Mwipela kama
1: mwa? Mwipela kama bali, bali yukla wila hini apaka muzike huna panga chuma, sapatu, tomingu mena. Chuma, sapatu, tomingu mena. Papa nyari hii kontradu, 3 meses.
0: Mwoniaka na akunya.
1: Mwoniaka na akunya. Nina nipingu na tata, nari nipungunwaza nazivile sana na akunya. Poti wila ntesa kanzuwa ni mpemba mwala Mozambique maji mi aniveli mundiali si havu fotografia ndiku wa ntesu wa nringi
0: Udolfi chicha mwavara nteko
1: ayo patu po papa mapropri ala wakumaliaka nizwe maria papa kala kwa Udolfi mwe kwa kala mwe oituanu ya wala kanteko nule nilopa nwale mwe Mberto Nazare na ashukuru dambe na horwa mpaka Londo Lodge wa Piteri mungu dambe ni wakara nteko wazi sezanus wala kanteko na ala twale Kitu nkwawe mungi tuwale kwa chaze upemba bichi, upemba bichi. Mwavara nteko primero ndoji mili kwatu, mwavara 6 meses. Ndoji mili 15, mwavara 1 and 6 meses tambe. Nintrimina lingwe doji mili, 16 meses, nuse du juli makoza tezi, piti minanre huu.
0: Ntesa unawe kupale lukala nrati hui paijibu?
1: Kamana ineria kunihimia kana yoga tatamunya putala ineria kana ina tupana ohimia masi ahava ne waka akawira epa wentesa una sirviriwe kamana ntesola hovira ngitu mwinji sanlavano inokala wira wira ntesa kamana ntesa pinene nokala bati atapa ipoto kuza kama ni hoposha
0: manu vere kwa provincia Aha varati okalai wala ona nano ni onlapo ni wahon wopa chila provincia unarulelawe sarahani.
1: Mi kapanye nrei ipaka ikurubu akadiri manono jazi, kurubu jovinili, Tres de Ferreru, shika Afrika, bano na wono uno muzika ligero onono na hapa nyavale halu amye Imamu Haji, ni hapa nya akarla Mateuji, ni hapa nya Azema, ni hapa nya Kardilina, ama goma mwe ya Kordiluzaka.
0: Otene wayala mpaka wakumahi kwa ala, unaamini awe.
1: Kinaamini ya kamiva na wira atuwiba, kamana kantendentu mwazani tula kwa wani romu nde. Fandari kiri atu otene, kamana kihana vale mpana ka azariyashi, hini ya kaezi, ishteba Mozambiki. Waprututore kwa zama ni yukanjisha ni hana vale kwa zama ni wali kondola Fernandino Bila ali otena nkala atuwa wipa vanu ni ali otena ali kina waku pale ali konta imbara yeyo ni mipiri aga yeyo ni mina agizi vela mii tata mwuzi kuntui pia otena unari na mensaji zorera mii una agizi vela
0: vano yeah. Ukala nrati wipa ichipo wiri anachuela no kala ntu wiri haja jani
1: zinzuwe laga Muzika pirizizu utanla ito zo wipa. Kamana na wapanya katu pia ruva. Wipa za muzika, zohuru wana za muzika, ba, zohi himia. Sani kuntuitu.
0: Tuwa teka.
1: Za zoti. Kama kontu mingi muziku nzuwe laka. Muzika pirizizu washutaru povu. Peruke upovu tambe potu varanteko ni muziku.
0: Ndrati.
1: Ya ndrati. Peruke mi... Kina haku pali emeno sentu oitenta iseji wa wale nye samangwana umaputu mashava. Kinari nifahamu bali, su umaputu wakaa pia nashiwe. Nisajize pali nye, nizo kukizela. Wilaka vamos paru kampu. Lutari, puntra fome. Nipi nisajize mbera, utataria. Te haba ni mzembe mana ahalumi nyema mo anera ka ya ira kawira. Ira ka itunia itunia. Itunia kili na yorera. Yari ya weka ka uluma ka kukire ki kumala umbi. Wadabe misa ya shisoma ya ni.
0: Wanla. Kana mradi mzembe kukala ukati. Kumi akachenya shirini na miraru. Jimpiera ya uyo la mwaka. Mwoli hachara kante kuwe funtu wipa ichipo. Itafauti ni jintepa ukukure hachante kwa wipa ichipo.
1: Tafauti intepo mwenye kukure hava hama ni yo material.
0: Opa, iluvar lanteko.
1: Opa, iluvar lanteko. Mi parti yo mamu siku inani kufiha. Ata mi inaki kufiha. Mi peropi inate buku kufiha. Kamana, nipuro ni hiri na we itu yoruma. Sempiri muziku walibale, ata uraka unumana ibare, wila baka awelo wapa muziku, ana uko ha. Wasete material? Nunte, vano wo, nteku nakali mitatu. Vano wankala ya uru nakala na materiali ya upiaka nuutenga pahi nuopa vale ichi kwa we vano kemana ula ntikula unakala nitafauti sana
0: hapachi ulepe la nipuro
1: mi ulepe la nipuro akipachale sana kwa hete herera maka muzawariva ya nyomba nakala mitajiri asi mkarimu kahantikela iwaraka vale kani wantikili warakele darazatu kamana bwano kaya unawira kahantikila iwarakele wira kahali peleke nitu kambanye loku pama la ya imandato haya masipacha libendia kaya kwahi
0: wola uwanteko wipa ichipo
1: yeah.
0: Unaone lifaita
1: lifaita kina uwanela sana sana kama na mi kiho kala na mapuru hako kala kihana nipuru nefu mba kihani ya kinupa haka ashana zaka kihana vano hii kina uwanela halu mbaka na vuzufo ule kindia unu maki mzuela kwa lukeri ntekwene Nteko miki nzuela wipa na ashi na mwane mpaka nulu pali. Turike hawa mpatani haka muza. Tampe, haka ashi tandrimu haka muza. Ya hamana kirila kawira wembana unuoko maruva kuna nteko kwa lukiri. Miki mpova ha. Isukusiti haka nzuru haka mpulu suni wakami. Masuraka wepu shkola. Sihatuwa ntambengi hana muzika zuhu shkola huu. Sobake nwole luwana huu.
0: Ntresa, Goma lihera nradi Msambiki. Arati onanano.
1: Yeah.
0: Kihowiwa iraka hafu anipa ichipo chingima mihupi jowateka ana mawani mupi ni hunale hera
1: mi ule hera inale hera kashikuwa haka awa walo makole kaka nivareke nteko wopela usifia nivareke nteko wopela uharibu nivareke nteko wopela usifia konta mi wayariaga kipanyali wira wira muzika kihumali uhima zavali wila muzika ntu mvara nteko nupovu kama na weto pia nipuru ipanga kikonfuzao we upangike muzika wope la wila tualewa ikonfuzao ili hazivele to akaleke nema mii pino mpere hakashiku waka nivano muzika zenya zoru wanaza epa sina manshari ntu prika mii ntesa kihawa mpaki lilova mii murua kamo kihana 56 muzika silinaka. Masini nini muziku linaka wopela waru wanatumena.
0: Hukumi hera idish kukavi wala album?
1: Album miwano kineta sempiri wapapaza. Kamana kwa madu hima wale wile lapu ila kiri sana. Mahina achani baraka muona lamu. Pante wakale lapu limanu mwana. Watama tamaza. Vano vaha wa yulumaniaka vairi ya lilavaki. Na wana kampula mwako niluka chandia vale kakalojibu ya vale. Boti na lansari idish kwenhu. So vano noelu jibu ya
0: Ni mite kuchikina kuchinghala uvara uyo la mwaka wala mwaka
1: umahe. Ula mtoko zikuwa wewa mwaku ula mwaku la wamani la nunu. Yana anizivela kamana napa nga kasempiri feshta wala utapela ni huku unopanda ikuwa zuni. Nukala kayatia demarusu. Pano va ipolusu zinarivo. Wana anizivela tambe ino ni huku ni. Nopanga za kizipoze huu. Kwa mana atu nje na hima zaka. Ndeso ya masiyoyo. Ipanda weke vale masimena magina hivi panda kundi panda ikuwa keyo ni mii wani ikuwa kitala kita na atu aliote
0: wala wira nituke ilelo ichipo ni oma lihere nhali hui kulela
1: wa lepeke inenele kamana izembulo nini lepili himi akele wira manana zimpenda ni kahi zimpenda na inama inama manana zimpenda kahi zimpenda na inenele kama inenele na uonaka Poto kala ikarawi muza yonzoro, inatatihana urwana mwite ifarusunga. Penzi po nuchune mchuka kwele ya ipugarame la. Yeah.

0: wonji pone malehu wi wolela inene le nanrati yaha ya Athanasio Alberto chwanaka ukala ndesa mwana ona nyembe isidati yo uvapemba wanjila we mteko wipa ichipo mwaka wefu bilini wa miaka mili kuosa mulihi ya nintu akumale ilapu yo santo me principe ni wakuma kumwaka yoyo niena unjivilaka anjaka wiho lihajira guripa ichipo kuhimacha ifaita chino wane heraya wanteko la go wipa ichipo nihi wawe kuleli radu msambik na ulehani ira kampaka ni huku nikina kuto wante kola watanga jenu hole lenimi nasireta
1: ofundi ni makalelo e kuruwano

0: Qui quella Wapama e Radio Mosambike nira na vyavya ka ichipo ivekendenyu kamana ivekendenyu hini ho hima cha ichipo chirivocho wa kufya bano unarera uhimya utala ni uvekela ichipo hichi hima chile wa kufya kamana ni uhima Mr. Dallas nteko nteko ya pelana ichipo pwikalia cho wa kufya chirine wa kivira.
1: Hai, hadu kala yote ne mbora kana maika dala sikina kala tofauti.
0: Eni ho sukurela ni mpahere wikula vo salama hii rad Msambiki.
1: Asante sana mtego jore ira ninyi mbari mtego jore ira sindi wa salama.
2: Mr. Dallas, come on. Mwaila. Jijijijijijia.

0: Radio Moçambique, o Cate Womakela em Ukwaya, Rádio Moçambique, 85032-9830-86-50-5888. Nera Carbon, Vekelani Hichipong, ni Mwafe Ntrekamu, Chichipo Hinti, Himachileho, Monrad Msambiki, ni Uwokatula Bondia.
1: Bondia.
0: Tina naya mapura na lafling.
1: Mlaura ni Carlos Augusto, Provence Kampula District, Doamu Kotra Okurani.
0: Karibu.
1: Invekele Zipagaru Stelina. Wera ine ka musana mwaraka na mama ya na mama na nsi wa ka shwa selebani irma wa ko kare selipertino ni papa pastor el ro kan ne kontrole lo wana nchara ko dan sia wana nchara ko ne ke wa musa
0: asante no te pa ni no shukuru
1: ulo wa re

0: Cati, uma hora, nem minuto, melhor como te sendo, um minuto, mirar. Uma hora e 43 minutos. 86 50 58 88 032 98 30. Vou tirar o pai, tirar o número 85. Bom dia, Andrindinha. Bom dia, Andrindinha.
1: Isso lá, mané, que não era para ninguém namorar do Moçambique com o Pempa.
0: Jinani, Mapura Rinho, Lepelani Chipo.
1: Loro ande kustaya kende pela chipa na constancio kende pela ka je pona bana pega no le mana kama ina sa dolo fa la ba na ta tekniko nyoyo ya pa ya kama ara kawana ya ne ka dona televi ya la ba na mwa mana ka adelino na bare pa mocha isara ta pa ya kama masarame ka ofem pa ngo ya ne ka adelina ka disu chon chon na hatara ya fa ga ba bokere ya ne ka sede mane aroman don chen o jona atuteje wan on tutu ba da ba sara mu jaya tere ga ja fa ga mi alu barun kora amu ira shit antonio amu ina majere amu ichango jango amu ikambo kambo amu ya lento ni kawane sara mu jaya amu ya antonio swahilu na mu jamu sara mu jaya ntenyo bagare amu samuel mankongo anako jopuza mbeze amu sara mu jaya amu jeto martenyo ntoro amu ibofalo hatu ntoro anaka yaru ntoro andipan kareko ni kweta mwikafo jiote kireke mwe shaviero ni kweta amwe semao ni kweta wongo roba kanwa kajapo kama ina kondo makaya kama ya njoro makaya mwe velozi na toba mwe purasi na toba mwe julukiaro mwe kokeaya salamu cha pinya pinya kireke salamu ya kendo na wakani kajapo yakeba amwe islamu maria ngoni wale salamu chaya amwe shimoko na hiyo salamu chaya amwe rambo tenta unano ni salamu chaya kendo na makani wa kajia kwenye kisaramu nyaba avelu verdu wana maule wa saramu chaya na hami mwariti ya kuzamitu wakui baro chesha ya wangu saramu chaya kendo kisaramu ya kiruwa na makani wa kajia kwenye
0: amu ireka
1: ane seana baba
0: amu inle kushtaya niramucho teni salamu kamana hapa rindinya ni
1: asante jivari mitiko chore
0: ni hini honsukurela ni ukume mwinchi ni pento umalile.